0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Doktor, mul valutavad neerud. Odekolonni joote. Joon, aga see ei aita.
0: Hea seenesaak otse Tallinnast. Elu24 pani vihjeproovile, arvasime, et see on tühi jutt. Seenekoht võib eestlase jaoks olla hästi hoitud saladus. Uhkeid korvitäisi näidatakse sotsiaalmeedias hea meelega, kuid täpset asukohta enamasti juurde ei lisata. Mõni on hea seenekoha leidmiseks valmis isegi raha maksma. Leidub aga ka neid, kes oma leiukohti teistega jagavad. Elu24 pani ühe sellise Tallinna seenekoha vihjeproovile. NATO sõjaline juht, idatiiva kaitsmiseks on 4000 lehekülge plaane, oleme rünnakuks valmis. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1669. Päev. Lääne-Ukrainas toimunud esimesel Karpaatide 8 tippkohtumisel osalesid teiste seas Poola, Serbia ja Rumeenia juhid. USA president Donald Trump allkirjastas seaduse, mis võimaldab kehtestada Venemaale ulatuslikke uusi sanktsioone. Valtteri Bottas Tartu rattamaratonist, põgenen siia F1 pinge eest, et olla ise mootor. Laupäeval peetud Tartu rattamaratoni 120 km põhidistants tõi stardijoonele nii rahvusvahelisi tippratureid kui ka vormel üks sarja sõitja Valtteri Bottase. Aeg 41 andis soomlasele 399 lõpetaja seas 88. Koha. Slovakkia peaminister Fico seadis NATO kollektiivkaitse klausli kahtluse alla. Slovakkia peaminister Robert Fico teatas, et ei soovi oma riigi tõmbamist sõtta NATO viies. Artikli kollektiivkaitse klausli tõttu vahendas Politico. Helsingi polnud juhuslik valik, miks viis pulma aastapäev Meristed just Soome. Muusik Maarja Kivimeriste ja tema mänedžerist abikaasa Rene Meriste tähistasid oma 22. pulma aastapäeva ühise päevareisiga Helsingisse. Paar võttis tähtpäeva puhul ette lühikese puhkuse naaberriigis, leides aega nii omavaheliseks meelelahutuseks kui ka meenutusteks. Rahvusvahelised künnimeistrivõistlused võitis võistluse noorim kündja, teisele kohale tuli ukrainlane. Olustveres toimunud 11. Rahvusvahelised kooli noorte künnimeistrivõistlused tõid esikoha taas Eestisse. Võistluse võitis noorim kündja, 13-aastane Jaan Hiiemäe. Teise koha saavutas Vladislav Šeinskõi Ukrainast ning kolmandaks tuli Andres Ruut Järvamaa rakenduslikust kolledžist. Tiitlikaitsja Poola osutus Lätile liiga kõvaks pähkliks. Võrkpalli Euroopa meistrivõistlustel jõudis esimesena veerandfinaali tiitlikaitsja Poola, kes lülitas laupäeval 16 parema seas konkurentsist välja Lätti. Marianne Joonas ja Hando Tõnumaa. Foto, ekraanikuva üleile toimunud Facebook Live is rääkisime septembri alguses Eesti uudiste ja poliitikamaastikul toimuvast, pardak kaitseministeeriumi haldusalas on jõhker ja tõtt-öelda jääb arusaamatuks, miks peaminister tagasi ei astu, vaid nimetab ametisse veel uusigi ministerid, kes ei ole paraku korruptsiooniradarisse jäänud päris ilmaasjata. Muuhulgas rääkisime Epsteini peo vaibis Trump Jerry Tallinna õhtusöögil ja sellest, kuidas Bolt Handole rekkast möödasõidu tõttu helistas ja kontrollühiskonna ilminguid rakendas. Kõik saates ette võetud teemad ja viited leiad videoalt. Ka sel korral loosime kõikide live IFB video jagajate vahel väljakasti lumiorava magneesiumivett. Vaata live järgi siit, teemad ja viited, Trumpir käis Eestis, miks teda ei arreteeritud? www.aripaev, e-borsi uudised eksklusiivne ohtusook Donald Trumpi pojaga võis maksta eurot, vanglaplaneet, blog 2026 jagatud 09 jagatud 09 Trump Eesti visiit fosforiit, naiskõlvarti korruptsiooniseiklused ja miks ta ei uuri seda, kuidas mees kõlvart raatajaga vanalinnapäevadel viirust püüdis. www.telegram, Eesti galerii ideokraatia aastapäev ehk kuidas Kolvart Traatajaga viirust puudis miinus 2021 Herem kaitseministriks. Erris artikkel, et ta ei sobi, sama, mis me räägime, aga meie oleme putinistid. www.telegram, arvamus korged kaitsevaelased Heremi koroonaaegsest vaktsiinisunnist, kas ta võib ka kaitseministrina teha valesid otsuseid, kuidas EKRES sai sekt? Kas Helmed rajasid EKRE teadlikult sektiklubiks? Ootame selle kohta lugejate kirju ja kommentaare. Jüri Lina kanal 2 S Apollo Hoaksist www.telegram.nvo Jüri Lina uus

0: Soenguturu maailm muutub üha ohtlikumaks. Ootan, et Pärnu linn juhiks liiklust, liikumist ja muudki eluolu mõjutavad teadlikult. Olen korduvalt kokku puutunud olukorraga, kus selgub, et Pärnu eluolu puudutavaid otsuseid langetab linnavalitsuse asemel kõrvaline hooldusfirma. Pole siis ime, kui ei arvestata inimese vajadusega, vaid tulemus sõltub sellest, kuidas juhuslik töömees parasjagu asja näeb. Läbimõtlematus, süsteemitus ja seoste arvestamata jätmine on linnajuhtimises suur probleem, mis põhjustab elanikele ebamugavusi ja raiskab raha. Algav tudengite festival ühendab vanad lemmikud ja uued väljakutsed. Tudengite sellesügisene festival algab esmaspäeval ning pakub nädala jooksul üliõpilastele nii varasemast tuttavaid kui ka täiesti uusi üritusi. Küberturbenõuded komistavad tihti teadmiste ja ressursinappuse taha. Kuigi Eesti kuulub pakutavate digiteenuste hulga poolest maailma tippu, õpivad paljud organisatsioonid alles seda, mida küberturve õigupoolest tähendab ja kuidas seda rakendada. Küberturbe hindamist uurinud Mari Seeba nendib, et vastuseis turvanõuetele ei tulene enamasti pahatahtlikkusest, vaid selle taga on teadmiste, ekspertide ja ressursside nappus. Taastuvas Lavassaare soos avati loodusrada. Lavassaare ümbruse jääksoodes, kus lõppesid hiljuti soo taastamistööd, avati loodusrada koos väikese vaateplatvormiga. Avamisele tuli üle 50 inimese Lavassaarest ja selle ümbrusest. Pärast rajaga tutvumist tehti ühiselt valmis maastikukunstiteos Sookurest. Saksa matkajate leitud jäämehe viimased päevad tekitavad endiselt küsimusi. Nägin lumeväljal midagi pruuni lamamas, meenutas sakslane Helmut Simon aastaid hiljem päeva, mil tema ja abikaasa Erika tegid Alpides ühe 20. sajandi tähtsaima arheoloogilise avastuse. Nad leidsid jääst üle 5000 aasta eest elanud mehe surnukeha. Salapärase minevikuga tegelast hakati hiljem nimetama jäämees Ötsiks. Teadlased selgitasid paradoksi, miks on mehed vähem atraktiivsed kui naised, aga teatud meeste ilu jumaldatakse. Uue uuringu põhjal hinnatakse naiste nägusid eri kultuurides, vanuserühmades ja seksuaalse orientatsiooni lõikes järjepidevalt atraktiivsemaks kui meeste omi. Samas avastasid teadlased meeste ilu lähemalt uurides huvitava eripära. Vesi seisab ja ta ei voola. Katrin Siska räägib, miks tuli pikale suhtele punkt panna. Aastaid Portugalis elanud Vanilla Ninja laulja Katrin Siska rääkis reedel Star FM-i eetris elumuutustest, mis on tema viimased kuud pea peale pööranud. Suvel lõppes tema ligi 2 aastakümmet kestnud kooselu ning kuigi selja taha jäänud aeg pole olnud kerge, vaatab Siska enda sõnul nüüd juba lootusrikkalt tulevikku. Ilu nõuab vaeva. Grete Paia proovis jõudu meeleolukas treeningus. Nädal on lõpusirgel ja käes on aeg kokkuvõtteid teha. Selles rubriigis valib Õhtulehe ametlik moekommentaator Tim Plus persooni, kes väärib mööduva nädala stiilikooni tiitlit. Daamid ja härrad, sel korral tunnustame lauljatar Grete Paiat. Sten Esna, võrkpallikoondis, on teinud viimase aastaga suure sammu edasi. ETV spordisaates võttis Eesti meeste võrkpallikoondise esituse Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril kokku võrkpallitreener Sten Esna. Tulevane olümpiasõudmispaik tekitab vastakaid arvamusi. 6 aasta pärast olümpiamängude sõudmisvõistlused plaanitakse läbi viia Queenslandi osariigis asuvas Fitzroy jões, aga selle oludega lähemalt kursis olevad sportlased kahtled idee mõistlikkuses. Arst hoiatab nutikella ohtliku kõrvalmõju eest. Nutiseadmest võib olla suur abi, et jälgida und, pulssi, liikumist ja toitumist eesmärgiga teha terviseteadlikke otsuseid ja juurutada harjumusi. Probleem tekib aga siis, kui kuulata nutikella rohkem kui oma keha.
1: Järgmiseks üks anekdoot. 2 tellist, üks noor ja teine vana, kukuvad kõrghoone katuselt alla. Noorem kurdab, küll on kahju nii noorelt surra. Alles ma sündisin. Loll, ütleb vana tellis. Näed, seal all seisavad 2 töömeest. Vaat, neile kukumegi pähe. Aga neil on ju kaitsekiivrid, hädaldab noor. Me kukume ikka puruks. No küll sa oled alles loll, imestab vana tellis. Vaata, kuidas seda asja tehakse, ja ta hüüab allapoole. Au! Mõlemad töömehed ajavad pead kuklasse ja vaatavad üles.
0: NATO-l on olemas 4000 leheküljelised plaanid juhuks, kui olukord idatiival peaks eskaleeruma, ütles NATO sõjalise komitee esimees admiral Giuseppe Cavo Dragone laupäeval Kopenhaagenis toimunud NATO sõjalise komitee kohtumise järgsel pressikonverentsil. Te kuulate Globaalset.

Val Export FM. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Eesti keel unustati. Valio ingliskeelne reklaam on keeleametile pinnuks silmas. Hiljuti tekkisid Tallinna tänavatele Soome firma Valio reklaamplakatid, mis justkui kuulutavad mingi uue toote saabumist. Kahjuks jääb paljudele selgusetuks, millega täpselt tegemist, suure reklaamtahvli pealt võib leida ühe ainsa emakeelse sõna. Eesti sai tävise karikamatši avamängus kindla kaotuse. Eesti tennisemeeskond jäi Uruguay pealinnas Montevideos toimuva tävise karikaturniiri maailmaliiga teise grupi kohtumist võõrustaja vastu kahe üksikmängu järel 0-2 kaotusseisu. Kuidas ma Vene valimisi vaatlesin ehk Vene valimistulemused võib kas või välja mõelda. Opositsioon Venemaa sees ja väljas kutsub üles hääletama riiklikel parlamendivalimistel, et väljendada seekaudu protesti Putini režiimi vastu. Selline strateegia saanuks ehk avaldada mõju valitsusele 20 aastat tagasi, kuid nüüdseks on valimisprotsess arenenud viisil, mis võimaldab luua reaalsusest mitte sõltuvaid tulemusi, kirjutab Tartu Ülikooli tudeng Daniil Martikainen-Jarrukovski. Lasnamäe paviljonis selgusid noore maalikunstniku auhinnavõitjad. Eile kuulutati Tallinna kunstihoone Lasnamäe paviljonis välja Baltimaade suurima noorte kunstnike konkursi noore maalikunstniku auhind, IPPE, peaauhinna ja mitme lisaauhinna võitjad. 1670, sõjapäev Ukrainas, Türgi, Ukraina ja Venemaa seisukohti Musta mere osas on raske lepitada. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1663. Sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Inglismaa jalgpallitähe kihutamine lõppes avariiga. Endine Inglismaa koondislane Raheem Sterling tunnistas end pärast Lamborghiniga tehtud avariid süüdi ohtlikus autojuhtimises ja naerugaasi omamises. Kas võlgu elamine on suur patt? Parajasti käib järgmise aasta eelarve komplekteerimine. See protsess on alati olnud mitte ainult Eesti poliitilisel maastikul valuline. Plaanid ja tahtmised on ikka kõvasti suuremad, kui rahalised võimalused lubavad, kirjutab Tiit Made. See kuradi asi on end välja loginud. Toidupoe äpid ajavad eestlased marru, kassa järjekorras algab tõeline kadalipp. Piisab ühest süütust poeskäigust, et telefonis vallanduks paroolide, kinnituskoodide ja kohustuslike uuenduste karussel. Ühe eestlase tabav postitus pani tuhanded eestlased kaasa noogutama, eriti palju sai kriitikat ühe poeketi äpp. Briti valitsus kaalub karmimaid meetmeid alaealiste õigusrikkujate vanemate suhtes. Inglismaal ja Walesis võivad vanemad nüüd laste kuritegude eest trahvi saada, toetusi kaotada või äärmuslikel juhtudel ka vangi minna, ütles noorte õiguse minister Jacke Richards. Teet Kukk, valeinvesteering võib olla kulukam kui kõrge elektrihind. Ettevõte peab väga hästi kaardistama oma vajadused, enne kui teeb elektrikulu juhtimiseks investeeringuid, leiab Soleron energiasutaja ja tegevjuht Teet Kukk. Te olete jube sihikindel. Kunstnike liidu hiigelkelmuses tuttava võttega püütakse inimesi ikka õnge tõmmata. Kunstnike liidu ligi 700 000 eurone kelmus sai alguse kõnest, kus raamatupidajale räägiti väidetavast Omniva pakist. Nüüd on avalikkuse ette jõudnud värske salvestis väga sarnasest pettukõnest, kus end Omniva töötajana esitlev mees püüab inimest mobiil-ID abil tuvastama meelitada. Seekord kõnesaaja õnge ei läinud, vaid hakkas helistaja jutus kahtlema. Aga kus te teate, et ma mobiilideid kasutan? Juhatusse valitud Eesti laskesuusaboss pakub ibus kodust kogemust, meil ei ole ressursse, seega peame mõtlema loominguliselt ja kiirelt. Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Tarmo Kärsna on tänasest alates rahvusvahelise alaliidu ibu juhatuse liige. Esimese eestlasena ibu juhatusse valitud Kärsna, tundsin end hääletuse eel suhteliselt kindlalt. Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Tarmo Kärsna valiti esimese eestlasena Rahvusvahelise Laskesuusaliidu juhatusse, IBU, Hillar Sahkna jätkab aga tööd organisatsiooni tehnilises komitees. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvihm, sooja 14-17 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 14-16 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvihm, sooja 13-16 kraadi, õhutemperatuur 7-13 kraadi.
Harju maakond, edelatuul puhanguti 16.

0: rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5 kuni 3,5 m. Fotografiskas avas uksed Vivian Maieri suurnäitus. Eile avanes Fotografiska sügishooaja suurnäitus Vivian Maier, avastatud teosed, mis annab ülevaate Maieri loomingust ning selle kesksetest teemadest möödunud sajandi teisel poolel. Avaõhtul ärkas näituse saalis ellu ka Maieri fotodelt tuttav tegelaste galerii, põgusate stseenide ja tänavamuusikute etteastete kaudu valgus tema maailm fotodelt pärisellu. Eesti meeskond sai maleolümpial kolmanda võidu, Main Arva võit ei päästnud naiskonda napist kaotusest. Maleolümpia neljandas voorus oli Open kategoorias Eesti koondise vastaseks 99. Asetusega Madagaskar. Maaelu uudishimukeskuses avati näitus, milleks mulle muld. Tuleviku põllumajandus ei tähenda enam üksnes atru ja labidaid, vaid ka droone ja tehisaru. Kuidas seda kõike lastele ja peredele selgitada, näitab Maaelu uudishimukeskuse püsinäitus. Eesti on liiga väike, et neid kogemusi kaotada. Rehemaa näeb Eesti suusatipus treeneriainest. Eesti meeste murdmaasuusakoondise esinumber Alvar Johannes Alev läheb veebruaris vastu karjääri viiendale mile. See võib, kuid ei pruugi jääda tema viimaseks sportlasena. Praegune koondise juht Aivar Rehemaa usub, et tema teadmistest ja kogemustest oleks tulevikus Eesti suusaspordi arendamisel kõvasti kasu. Alev ei ütleks sellisest võimalusest ära. Euroopa riikide kulutused luubi all. Vaata, kuhu maksumaksja raha kaob. Eurooplased maksavad makse, mis on riikide peamine tuluallikas ning võimaldavad rahastada haridust, tervishoidu, sotsiaalkaitset ja muid avalikke teenuseid. Kuid millele valitsused seda raha tegelikult kulutavad? Võrts uus boss sai kriitikat, see oli otsus, mille pidime tegema. Tagatubades oli juba ammu selge, et autoralli M-sarja etappi Saudi Araabias sel aastal ei toimu, kuid kuni viimase hetkeni loodeti, et leitakse asendus. Seda aga ei tulnud ning Verts uus pealik Trick Poolier selgitas, et varuvõistluse korraldamiseks jäi liiga vähe aega. Pubi ees vallandus kaos, purjus naine oleks autoga mehe pea purustanud. Birminghamis leidis aset vertaretav õnnetus, kui joobes naine tagurdas pubi ees suurel kiirusel, põrkas vastu teist sõidukit ning paiskus autoga külili. Läheduses viibinud mees pääses napilt eluga, ümber paiskunud auto möödus tema peast, vaid mõne sentimeetri kauguselt, vahendab The Sun. Lihtsalt pikutasin ja nutsin. Kohtunike uskumatu aps tippvõistlusel võttis Lisel Jäätmalt päevadeks söögiisu. Blokvibulaskja Lisel Jäätma sattus möödunud laupäeval Mehikos Saltillos toimunud maailmakarikasarja finaaletapil harukordse draama peategelaseks.
1: Järgmiseks üks nali. Ma ütlen teile viimast korda, makske mu 1000 krooni tagasi. Jumal tänatud, et viimast korda. Ausalt öeldes hakkas mind teie pealekäimine juba ära tüütama.
0: Rail Balticu valmimistähtaja edasilükkamine võib jahutada ehitusturgu. Kui valitsus otsustab Rail Balticu ehitusel pidurit tõmmata ja valmimistähtaega 4 aasta võrra edasi lükata, siis vaadatakse üle plaanid kogu trassil, ütles taristuminister Kuldar Leis. Rongifirma Elron loodab, et Tallinna-Pärnu lõik valmiks sel juhul esmajärjekorras. Paunvere rahvameri, 1000 kauplejat, lõputu loosijärjekord ja pillimehe viisid. Täna oli jälle põhjust sõita Jõgevamaale Palamusele, kus toimus juba 27. Paunvere väljanäitus ja laat. Kui osa eestlasi kihutas Otepää poole rattamaratonile, kogunes teine osa Palamusele. Autode rivid algasid juba kilomeetreid enne laadaplatsi. Erkki Keldo sidus Brüsseliga läbirääkimisteks enda käed kinni. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis ELAK kirjutati reedel valitsusele ette mõned uued punktid, millega minna Euroopa Komisjoni juurde läbi rääkima K2 kauplemise süsteemi ETS muutmise üle. Tutanhamon võidi matta kiiruga kellegi teise vanemasse hauda. Egiptuses kuningate orus asuva Tutanhamoni hauakambri lähistel tehtud uued geofüüsikalised mõõtmised viitavad seni avastamata kambritele. Kogutud andmed osutavad, et kaljusse raiutud ruumid täideti tihedalt kiviklibuga juba enne noore vaarao matuseid, kuid põhjapanevate järelduste jaoks on veel vara. Rahandusministeerium ei näe võimalust diislikütuse aktsiisi langetada. Diislikütuse hind on paari nädalaga kallinenud 36 senti liitri kohta. Kütusemüüjad ja autovedajad leiavad, et hinnatõusu pidurdamiseks võiks diislikütuse aktsiisi langetada.

langetada. Rahandusministeeriumi hinnangul see riigi pingelise eelarve tõttu võimalik ei ole. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Tugev tuul jättis Kelly Sildaru finaalsõidust ilma. Freestile suusataja Kelly Sildaru alustas võistlushooaega Uus-Meremaal Cardronas, kus teenis The Snow Leagui World Challenge'i jõuproovil oma arvestuses teise koha. Eesti alustab Davis Cupi matši Uruguayga. Reede õhtul Eesti aja järgi algab Uruguay pealinnas Montevideos Davis Cupi maailmaliiga teise grupi kohtumine Uruguay ja Eesti koondise vahel. Kahepäevane maavõistlus peetakse välitingimustes Saviliiva väljakul. Kihlveopettuse kahtluse all oleva Maardu liigamäng lükati edasi. Tallinna FC Levadia U21 ja Maardu linnameeskonna vaheline esiliiga kohtumine, mis oli plaanitud täna, on lükatud edasi Maardu võistkonnaga seotud probleemide mahukuse ja eelmisel nädalal katkestatud mängult saadud täiendava informatsiooni tõttu. 8 katset võitnud Tänaku edu osas on mäekõrgune. Ott Tänak ja Martin Järveoja, Toyota Corolla RC2 auto, osalevad üleeile USA autoralli meistrivõistluste tennesse etapil. Eestlased on kindlalt liidrikohal ning on võitnud 10 kiiruskatsest 8. Ööl vastu pühapäeva sõidetavate katsete tulemused lisame artiklisse hommikul. Taani välisminister Gröönimaa julgeolekuleppest, järgmine nädal võib tulla hea nädal. Taani välisminister ütles laupäeval, et USA-ga sõlmitav siduv kokkulepe Gröönimaa julgeoleku kohta tugevdab julgeolekut Arktikas ning leping allkirjastatakse eeldatavasti lähipäevil. Riik tellib tuumajaama julgeoleku ohuhinnangu. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kavandab tuumaelektrijaama riigi eriplaneeringu asukoha eelvalikut, mille osana tellitakse julgeolekualane hindamine. Värviline kuskussisalat röstitud köögviljadega. Kui tahad nädalavahetuseks valmistada midagi, mida saab korraga suurema koguse teha ja ka järgmisel päeval lõunaks süüa, on kuskussisalat kahtlemata hea valik. Röstitud porgand, paprika, sibul ja seened annavad salatile mõnusa sügavuse, värske ürdikaste muudab selle aga kergeks ja särtsakaks. Kas kogenud suhtekorraldaja on ministriametis oma oskuse tunnustanud? Mööduval nädalal sai teatavaks, et meil on uus majandus- ja tööstusminister Liina Vahtras, kes on muide endine väga kogenud ja edukas suhtekorraldaja. Algus oligi suurepärane, kuid eilsed sammud panid ministri oskustes kahtlema, kirjutab ajakirjanik Katrin Lust. Meeste malekoondis teenis kolmanda võidu, Narva võit ei päästnud naiskonda kaotusest. Eesti meeste malekoondis sai Samarkandis toimuval maleolümpial kolmandas ja neljandas voorus kirjavõidud. Eesti naiskond viigistas kolmandas ja kaotas neljandas voorus. Miks on inimesed üksteisele kättesaamatud Sputnikud? Haruki Murakamit on viimastel aastatel üpriski regulaarselt eesti keelde tõlgitud ning nõnda pole sugugi imekspandav, et järjega jõutakse tasapisi lähemale tema vanematele romaanidele, mis seni on eesti keelt eelistavale lugejale kättesaamatud olnud. Ehitusärimees hoiab tempot nii äris kui rattal. Oleme alles esimese kolmandiku peal. Ehitusfirma Rand ja Tuulbergi asutajale Raivo Randile meeldib, kui asjad on korras. Enne igat rattasõitu kontrollib ta rehvirõhku ja seda, et kett oleks õlitatud. Ka ettevõtluses tahab ta, et asjad toimiksid. Need kaks maailma on Randi elus käinud kõrvuti juba aastakümneid. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Isa ja ema istusid söögilauas ja vaatasid, kuidas nende väike poeg suppi sööb. Poisike ei tundnud veel kõiki lauakombeid ning osa suppi tilkus ta suust taldrikusse ja särgile. Isa leidis, et peaks last korrale kutsuma. Ütle, mu kallis pojake, kas sa tead, kes on väike põrsake? Ikka tean, vastas poeg, see on vana seapoeg.
1: Suvepealinn täitus mootorratastega, Pärnus tähistati pidulikult motohooaja lõppu. Mootorratta hooaja lõpetamisest on kujunenud oluline traditsioon, mis ühendab mootorrattureid üle Eesti. Nii kogunesid tänavugi motohuvilised Pärnusse, et panna hooajale väärikas punkt. Eile osaleb Solaride Belgias tirkuid Solderil toimuval Illumen European Solar Challenge'il, jest maailma ainsal ööpäevaringsel päikeseautode kestvussõidul. Start antakse täna Eesti ajajärgi toim. Venema nimetas tunnustatud filmilavastaja Andrei Sviagintsevi välisagendiks. Venema riikliku uudisteagentuuri TASS teatel kuulutas riik reedel välisagendiks tunnustatud filmilavastaja Andrei Sviagintsev, kes on korduvalt kritiseerinud Venemaa sõda Ukrainas. Harry Kane jõudis Bundesliga vägeva verstapostini rekordkiirusel. Inglismaa jalgpallikoondise kapten ja Müncheni Bayerni ründaja Harry Kane sai Saksamaa kõrgliigas ehk Bundesligas hakkama vägitükiga. Ta lõi reede õhtul on 100. Värava alles 98. Bundesliga mängus, ületades eelmise rekordi lausa 31 mänguga. Riik muudab kohtuskäimise hüppeliselt kulukamaks. Võlgniku vastu kohtusse pöördudes on tihti vaja koos hagi esitamisega taotleda ka hagi tagamist, näiteks paluda seada võlgniku kinnistule vaidluse ajaks kohtulik hüpoteek või käsutuskeeld või arestida muu vara. Muidu võib pahatahtlikult käituva võlgniku puhul juhtuda, et kohtuvaidluses teada saades müüb ta oma vara ära, kingib sugulastele, et vältida võla ära maksmist, kirjutab advokaadibüroo Kobalt vandeadvokaat ja tsiviilkohtuvaidluste valdkonna kaasjuht Kristina Sotter. Restoranitest. Miks Tallinna autentseim pitsakoht peidab end nii hoolega? Santa Lucia on koht neile, kes oskavad hinnata päris Itaaliat, hubast kodust atmosfääri, kvaliteedile, mitte kvantiteedile rõhuvaid pitsasid ja jooke, mida ilma mõõtmata kokku segatakse. Perearsti juures hakkab vestlust üles kirjutama tehisaru. Juba paari kuu pärast võib perearsti vastuvõtul viibida koos haige, perearsti ja õega tehisaru, kes paneb vestluse ja haigusloo kirja. Testimine läheb maksma 320 000 eurot. Rasmus Kisel jõudis võimsa Eesti rekordiga maantejooksu mil 30 parema hulka. Rasmus Kisel püstitas laupäeval Taanis Kopenhaagenis maantejooksu maailmameistrivõistlustel 1.

hiljooksus võimsa Eesti rekordi, millega mahtus 30 parema hulka. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Alasti Sydneys veeni ajas tippsportlased marru, see on meile näkku löömine. Hollywoodi täht Sydneys veeni poseerib uue spordikampaanias alasti, varjates keha vaid pallide, boksikinnaste ja muu spordivarustusega. Reklaam pidi juhtima tähelepanu spordiennustusele, kuid mitme tippsportlase hinnangul teeb see naisspordile hoopis karuteene. See on näkku löömine. Eesti ja USA üritavad sõlmida haruldaste muldmetallide kokkuleppe. Eesti ja USA üritavad jõuda haruldaste muldmetallide kokkuleppeni, et tagada varustuskindlus. Välisminister Margus Tsahkna sõnul ei peeta läbirääkimisi Eesti maavarade üle, pigem on eesmärgiks kohaliku tööstuse arendamine ja uued investeeringud. Neljapäeval sõlmis selles valdkonnas USA ka leppeleedu. Foto, Peter Mamits Unsplash, mis värk selle homeopaatiaga siis Saksamaal nüüd on. Kas on tõsi, et seal keelatakse homeopaatia ära? Muidugi mitte, tegemist on homeopaatia sünnikoduga ja selle kasutamine inimeste poolt aina kasvab. Mis siis tegelikult toimub Saksamaa ravikindlustussüsteemis? Noh, nagu ikka, rahad on otsas ja otsitakse kokkuhoiu kohti, kirjutab Telegramile homeopaat Merle Martinson. Lisaks homeopaatiale ei rahastata seal haigekassa poolt enam ka suurt hulka teisi teraapiaid, mida siiani rahastati. Näiteks kaob kiropraktika ja osteopaatia rutiine rahastamine, varasemalt sai 6 korda aastas neid spetsialiste külastada riigi toel. Ravikanepi õied, neid võib välja kirjutada alles siis, kui eelnevalt on läbitud 6 kuune prooviperiood kanepit sisaldavate ravimitega, see seik paneb mind muidugi küsima, et oot, puhast loodust ei tohi kasutada, aga ametlikult ravimina registreeritud droogi võib. Kaob ka liikumisteraapia ja kunstiteraapia GMS rahastus. Nõelravi saab edaspidi ainult teatud juhtudel. Ühesõnaga, nimekiri kärbetest on pikk. Kui inimene tahab, et tal oleks nende osas jätkuvalt ravikindlustus, siis saab ta riikliku asemel või sellele lisaks sõlmida erakindlustuse. Riikliku kärbitud rahastuse fookus suunatakse esmaabile, kirurgiale ja standardiseeritud ravimitele. Sisuliselt nii, nagu meil Eestiski on, ma ei leia, et selles midagi oluliselt valesti oleks. Sest Saksa arstidel ei keelata kellelegi homeopaatilisi ravimeid edaspidigi välja kirjutada. Neid ei saa lihtsalt välja osta haigekassa raha eest. Kuna homeopaatilised ravimid on Saksamaal igas apteegis vabalt saadaval ning odavad, siis pole see mingi eriline kaotus. Kui antud muudatusega saab suunata raha esmaabi kättesaadavuse suurendamisse, siis see on ju ainult hea. Homeopaatia. Otepää kruusateed meelitasid tänavu rattamaratonile rahvusvahelise seltskonna. Täna hommikul anti Otepääl Tehvandil start järjekorras 29. Tartu rattamaratonile. Kui 123 kilomeetrise distantsi start oli, siis 83 kilomeetrisel etapil võistlejad startisid. Finish on Elva külje all Tartumaa tervisespordikeskuses. Lätlane võitis eestlaste ees MX Masters Open klassi meistritiitli, Eesti meistriteks tulid Paat ja Leok. Arctic Sport MX Mastersi Eesti meistrivõistluste 5. ja viimase etapi 1. päev Maardus tõi 3 uut Eesti meistrit. MX Open klassis kindlustas tiitli Markus Kokkins, MX 2 klassis Richard Paat ning MX 125 klassis jätkas täiuslikku hooaega Lukas Leok. MX Open etappi võitis aga suurepärase päeva teinud Erki Kahro, kes võitis 2 sõitu. Elektrimüüjad, fikseeritud hinnaga lepingus tasuta lahkudes jääks risk müüjale. Eesti elektriturul on viimastel ajal toimunud muutus, mida paljud tarbijad ei pruugi esmapilgul märgata. Kui varem sai elektrihinna fikseerida ka ilma end pikaks ajaks ühe müüjaga sidumata, siis nüüd eeldab fikseeritud pakett enamasti tähtajalist lepingut. Bremeni Werder tuli rongi alt välja, lõi kunagise Klavani klubi vastu viimasel minutil võiduvärava. Eesti koondise väravavahi Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder tegi Saksamaa kõrgliigas märkimisväärse tagasituleku, kui alistas kaotusseisust välja tulles kunagise Ragnar Klavani tööandja Augsburgi 3-2. Perelepitaja Kaido Taim, need on 3 kõige hullemat asja, mis hävitavad suhte. Miks nii paljud paarid lahku lähevad? Põhjused on tihti samad. Me teeme 3 viga, mis aeglaselt, aga kindlalt hävitavad suhte. Jah, need on väga levinud vead, aga inimesed sellegi poolest ei tea. Perelepitaja Kaido Taim teeb selgeks, mida vältida.

0: Iga suhet, ka kõige hullemas seisus, saab parandada. Vaata saadet. Kokkins, Paat ja Lukas Leo krooniti motokrossis Eesti meistriteks. Maardus saavad sel nädalavahetusel läbi motokrossi Eesti meistrivõistlused. Klassis MX1 ei olnud taas vastast Lukas Leokile, kes võitis mõlemad sõidud ja tuli nii kindlalt Eesti meistriks. MX Open klassis kindlustas tiitli lätlane Markus Kokkins ning MX2 klassis tuli meistriks Richard Paat. Paide tehas sai saatuslikuks, e-piima ühistu varises pankrotti. Tartu maakohus tunnistas püsivalt maksejõuetuks e-piima ühistu, ajutise halduri hinnangul sai ettevõttele saatuslikuks selgelt kahjulikel tingimustel sõlmitud aktsionäride leping Paide juustutehase rajamiseks. Edward Carter, perearstinimistute süsteem on digiajastul iganenud. Perearstide nimistusüsteem on iganenud ja vajaks põhjalikku reformi, sest elame digiajastul, ütles reedeses intervjuus Confido erameditsiinikeskuse tegevjuht Edward Carter, kelle hinnangul tuleks Soome eeskujul kohustada kõiki arstiteaduskonna lõpetajaid paar aastat üldarstina töötama. Carter on rahul, et uus Tallinna haigla ehitamata jäi, sest tulevikuhaigla pole hiiglaslik betoonehitis, vaid koosneb pigem paljudest väikestest hoonetest.
1: Järgmiseks üks nali. Kallis, käi poes ära. Aga mu kullake, väljas on selline vihm, et hea peremees ei aja koeragi välja. Heldeke, mine siis ilma koerata.
0: Andres Tropp, kliimapoliitika peab arvestama tehnoloogilise tegelikkusega. Eesti huvi peaks olema toimiv Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem, mis sunnib otsima paremaid tehnoloogiaid, kuid ei sunni Euroopat oma tööstust sulgema enne, kui need tehnoloogiad olemas on, kirjutab Andres Tropp. Niina Petrökina alistas Itaalias tugevad rivaalid ja sai esikoha. Itaalias Bergamos peetavad Challenger seeria võistlust Lombardi ja Troppi alustasid Eesti iluisutajad suurepäraselt. Lühikavas võimsa isikliku rekordi teinud Niina Petrökina tuli vabakavas teiseks, aga oli kogu võistluse võitja. Mihail Selevko juhib meeste üksiksõidu lühikava järel, meeste vabakava toimub pühapäeval. See tavaline öine harjumus võib südame liiga teha. Eestis hakkavad sügise saabudes õhtud kiiresti pikenema ning kunstvalgusest ja helendavatest ekraanidest saab meie igapäevaelu lahutamatu osa. Magama minnes tasub tuba aga võimalikult pimedaks teha. Värske ulatuslik uuring seostab öist valgusega kokkupuudet muutustega südameehituses ja töös. Kas sinu iseloom on juba sündides geenides? Rohkem kui arvame, kuid siiski vähem kui karta võiks. Miks on üks inimene ärevam, teine seltskondlikum ja kolmas erakordselt kohusetundlik? Seni oli teada, et osa neist erinevustest on seotud pärilikkusega, kuid konkreetsed geneetilise pusletükid olid suuresti puudu. Venemaal reedel alanud pseudovalimised Eestit otseselt ei mõjuta, leidsid ERR-iga vestelnud välispoliitika eksperdid Rainer Saks, Karmo Tüür ja Marko Mihkelson. Küll aga on huvitav see, kui palju vene kodanike Eestis riigiduumat hääletama läheb. Anthropic kaalub enne börsile minekut üllatavat käiku. Anthropic kaalub uue AI mudeli turule toomist aktsiate avaliku pakkumise eel, et mitte jääda maha OpenAI GPT-6 Astra turule toomisest, rääkisid kolm allikat Reutersile. Inimesed saavad hakkama, aga muretsevad intressitõusu ja kütteperioodi pärast. Üldiselt on Eesti inimesed 3 kuu perspektiivis pigem optimistlikud, kuid murenoote toob sisse kallimaks minev laenuraha ja eesolev kütteperiood. Petrökina võitis, kuigi 4-kordne hüpe ei tulnud napilt välja. Iluisutaja Niina Petrökina saavutas Itaalias Bergamos toimuval Isu Challenger sarja võistlusel Lombardi ja Troppi 2-1-0, 41 punktiga esikoha. Huvitav hispaanlane Saksa ülikonnas, nutikas auto, mis ei tundud isegi oma võtit ära. Uus Cupra Raval näeb välja kallis ja kiire ning sõidab tõesti hästi. Ainult et esimesel hommikul ei tundnud ta minu võtit ära ja teisel päeval kadus CarPlay, mistõttu kuulasin Sennheiseri helikvaliteedi asemel praginat. Nädal autoga, mille ilus välimus on küll valmis, aga tarkvara pole veel järgi jõudnud. Ilu nõuab vaeva. Grete Paia proovis jõudu meeleolukas trennis. Nädal on lõpusirgel ja käes on aeg kokkuvõtteid teha. Selles rubriigis valib Õhtulehe ametlik moekommentaator Tim Plus persooni, kes väärib mööduva nädala stiilikooni tiitlit. Daamid ja härrad, sel korral tunnustame lauljatar Grete Paiat. Trump allkirjastas Venemaa vastaste sanktsioonide seaduse. USA president Donald Trump allkirjastas reedel seaduse, mille eesmärk on survestada Venemaa

0: Venemaad seoses sõjaga Ukrainas, kehtestades kõrgemad tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi, vahendab Pelsi. Snaipriks kehastunud Kononchuk kerkis Saksamaal avamängus üle platsimeheks. Eesti korvpallikoondislane Artur Kononchuk alustas hooaega oma uue tööandja Rostock Seavolvesi juures Saksamaa kõrgliigas. Avavoorus alistati kodus Hageni Poenik 102-92. Kononchuk viskas 21 punkti ning oli sellega kõige resultatiivsem mängija. Autodest laevadeni, kuidas eestlased võrreldes ülejäänud Euroopaga liiguvad. Kuigi enamik eurooplasi liigub endiselt autoga, näitavad üle-eelmise aasta andmed, et inimeste liikumisharjumused muutuvad tasapisi mitmekesisemaks. Kersten Kattai, kliimaraha peab aitama maakonna bussidel puhtamalt sõita. NATO sõjalise komitee esimees, meil on idatiiva jaoks kolm plaani. NATO-l on olemas 4000 leheküljelised plaanid juhuks, kui olukord idatiival peaks eskaleeruma, ütles NATO sõjalise komitee esimees admiral Giuseppe Cavo Dragone laupäeval Kopenhaagenis toimunud NATO sõjalise komitee kohtumise järgsel pressikonverentsil. Paide murdis Nõmme Unitedi vastupanu ja hoiab Premium liigas kolmandat kohta. Premium liigas toimus täna 1.29. Vooru kohtumine, kui Tallinnas toimunud vastasseisus, võitis Paide linnameeskond 3-1 Nõmme Unitedit. Treener seadis Mäsakule eesmärgiks järgmisel OMVil medalikonkurentsis olla. Noor judomaadleja Marek Adrian Mäsak saavutas eelmisel pühapäeval karjääri esimese finaalikoha täiskasvanute tippturniiril. Praegu valmistub Mäsak maailmameistrivõistlusteks, mis toimuvad oktoobri alguses. Politseinik lõi käeraudades naist näkku ja surusta jõuga bussi, mehe suhtes algatati uurimine. Belgias Brüsseli lähistel filmiti politseiniku, kes lõi käeraudades naist vastu nägu ning surust olla seejärel jõuga politseibussi. Ühismeedias kulutulena levinud video on tekitanud terava arutelu ja juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks algatati sisejuurdlus, vahendab
1: The Brussels Times.
0: Tartu rattamaratoni esikohad läksid Belgiasse ja Austraaliasse. Laupäeval sõidetud Tartu rattamaratoni distantsid pakkusid põnevust ja nappe võitjate selgumisi alles finišijoonel nii 123 kilomeetri distantsil kui ka lühematel sõitudel. Harri Kullas on rahvuste motokrossil osalemise suhtes positiivne. Harri Kullas sai nädala eest langel motokrossi Eesti meistrivõistluste neljandal etapil vigastada. Ta võitis esimese MX Open klassi stardi, kuid eksis suurel hüppel ja maandus pehmesse auku. Luumurdu Kullasel õnneks ei olnud, kuid puus vajas paika tõmbamist. Võid väetada, kärpida ja poputada, kuid tõlblehiku paneb uuesti õitsema ainult üks asi. Rahuliiljad ehk tõlblehikud on lopsakad taimed, mis elavad looduslikult Põhja- ja Lõuna-Ameerika ja Aasia troopilistes piirkondades. Tegemist on ühtlasi hinnatud toottaimega, kuna taim on võrdlemisi vähenõudlik. Ainsa negatiivse asjana saab välja tuua rahuliilja õied, täpsemalt nende puudumise. Poest koju toodud õied närbuvad varem või hiljem ning uued ei pruugi asemele kasvada. Kui kõik variandid õite kasvamise soodustamiseks on läbi proovitud ning pole tulemust andnud, on veel üks nõks, mis paneb kindlasti taime uusi õisi kasvatama. Aastane kass võitleb elu eest, kliinikus selgus tema raske seisundi ootamatu põhjus. Kõigest aastane kass sattus Pärnumaal raskes seisus veterinaarkliinikusse. Loom ei söönud ega joonud, hingas väga raskelt ning tema munandid olid tugevalt paistes. Kliinikus selgus, et kassi oli mitu korda hammustanud rästik. Ma siiski jõuan. Laev ootab mu ära. Viimane kõne abikaasalt isa koju ootama jäänud lapsed ja aastakümneid välditud teekond. Estonia katastroofist möödub peagi 32 aastat. Kuigi traagilisest ööst on möödas aastakümneid, on selle järel elanud sajad lood, mida ei tohiks unustada. Üks neist on toona 26-aastase kahe lapse ema lugu, kelle abikaasa läks tööreisile Rootsi, kuid koju enam ei jõudnud. Elu 24-le rääkis naine viimastest sõnadest abikaasaga, katastroofile järgnenud teadmatusest ja elust pärast Estonia hukku. 32 aastat hiljem võttis ta ette ka teekonna, mida oli seni vältinud. Olen igapäevaselt valmis, et ükskord ta ikkagi astub uksest sisse. Nii lihtsalt on. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvihm, sooja 14-17 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 14-16 kraadi. Homme Tallinnas, mõõdukas hoogvihm, sooja 13-16 kraadi, õhutemperatuur 7-13 kraadi.

Harju maakond, edelatuul puhanguti 16, rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5 kuni 3,5 m. Tallinn lisas Lasnamäe veekeskuse lepingusse riigiabi klausli alles septembris. Tallinnas oppositsioonis olevad sotsiaaldemokraadid seavad küsimärgi alla Lasnamäele kavandatava veekeskuse kuni 20 miljoni euro suuruse linnapoolse toetuse vastavuse Euroopa Liidu riigiabi reeglitele. Jesus kutsus Ronaldo Portugali koondisesse. Emme järel Portugali jalgpallikoondise peatreeneriks saanud Jorge Jesus nimetas reedel rahvuste liiga mängudeks oma esimese koosseisu, kuhu kuulub ka Cristiano Ronaldo. Tuleb hea treeningvõistlus. Eesti laskesuusatajad võtavad Münchenis maailma tippudega mõõtu. Maailma paremad laskesuusatajad kogunevad juba enne talihooaja algust 17. ja järgmisel kuul Müncheni olümpiaparki, kus peetakse Loop-One festival. Eesti saadab võistlustulle 4 sportlast. Pool kümnendit Alaskal õppinud eestlane räägib sealsest elust. See on ikka maailma lõpp. Viimases turismitunni saates käis külas murdmaasuusataja Mariel Merli Pulles, kes rääkis õppetööst ja elust USA kõige põhjapoolsemas osariigis ehk Alaskal. AFT ja Venemaa valmistavad ette kõnelusi gaasi tarnimiseks Saksamaale. Venemaa president Vladimir Putini majandusvaldkonna erisaadik ja Saksamaa parempopulistliku erakonna AFT juhtkond alustasid ettevalmistusi järgmisel aastal toimuvaks kohtumiseks. Kõneluste eesmärk on taastada gaasitarned Saksamaale, rääkisid kaks plaaniga kursis olevat allikat Reutersile. Putin ja Xi, vaadake ette, USA ehitab hiigelradareid, mis ei lase ka väga kaugel kosmoses märkamatult liikuda. Sõjaline konkurents ei piirdu enam maa, mere ja õhuga. Üha suurema tähtsusega on ka orbiidid, kus paiknevad side, navigatsiooni ja raketihoiatussatelliidid. Mõned kõige väärtus

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Lühikesel on valed jalad.
0: Otepää kruusateed meelitasid tänavu rattamaratonile rahvusvahelise seltskonna. Täna hommikul anti Otepääl Tehvandil start järjekorras 29. Tartu rattamaratonile. Kui 123 kilomeetrise distantsi start oli, siis 83 kilomeetrisel etapil võistlejad startisid. Finish on Elva külje all Tartumaa tervisespordikeskuses. Tänak ja Järveoja võtsid USA debüüdil kindla esikoha. Ott Tänak ja Martin Järveoja, Toyota Corolla RC2 auto, võitsid USA autoralli meistrivõistlustet ennesse etappi enam kui minutilise edumaaga. 12 sõidetud katsest võideti 10. Ülle Madiset hakkab presidentuuri ajal nõustama kapo pikaaegne avalik nägu. Ülle Madise presidendi ametiaja alguses asub tema kantselei kommunikatsiooninõunikuna tööle Kaitsepolitseiameti pikaajaline kõneisik Harris Puusepp, kes hakkab muu hulgas koordineerima kommunikatsiooniosakonna tööd. Helsingi polnud juhuslik valik, miks viis pulma aastapäev Meristet just Soome. Muusik Maarja Kivi Meriste ja tema mänedžerist abikaasa Rene Meriste tähistasid oma 22. pulma aastapäeva ühise päevareisiga Helsingisse. Paar võttis tähtpäeva puhul ette lühikese puhkuse naaberriigis, leides aega nii omavaheliseks meelelahutuseks kui ka meenutusteks. Lihtsalt pikutasin ja nutsin. Kohtunike uskumatu aps tippvõistlusel võttis Lisel Jäätmalt päevadeks söögiisu. Plokvibulaskja Lisel Jäätma sattus möödunud laupäeval Mehikos Saltillos toimunud maailmakarikasarja finaaletapil harukordse draama peategelaseks. Main Arva leppis maleolümpial endise maailmameistriga viiki. Maleolümpial oma esimese partii mänginud Main Arva suutis endise maailmameistri vastu välja teenida viigi nagu ka kogu Eesti naiskond tugeva Šveitsi vastu. Ministri sõprussuhted ei saa kaaluda üles usaldust oma riigi vastu. Riigikaitseks raha küsides eeldab valitsus inimestelt usaldust. Maksumakse iga euro ületehtud otsus teenib Eesti kaitsevõimet ning riskid peavad seetõttu olema läbikaalutud. Seda usaldust kannavad valitsuse reaalsed teod, mitte ainult sõnad või lubadused, kirjutab Euroopa Parlamendi liige Riho Terras, Isamaa Euroopa Rahvapartei. Õpetaja, raha on, küsi julgelt. Aja selg sirgu. Õpetajate päevani ei ole enam palju minna. Siis räägivad ja kirjutavad kõik, kes rääkida ja kirjutada oskavad, kui tähtis ja oluline on õpetajaamet meie riigi ja rahva kestmise jaoks, kirjutab ettevõtja ja treener Jaanus Kriisk. Rootsi sotsiaaldemokraatide liider sai ülesande moodustada valitsus. Rootsi parlamendi spiiker teatas reedel, et on pärast valimisjärgseid kõnelusi erakondade juhtidega teinud opositsioonijuhile sotsiaaldemokraat Magdalena Andersonile ülesandeks valitsus moodustada. Niina Petrõkina alistas Itaalias tugevad rivaalid ja sai esikoha. Itaalias Bergamos peetavad Challenger seeria võistlust Lombardia Trophy alustasid Eesti iluisutajad suurepäraselt. Lühikavas võimsa isikliku rekordi teinud Niina Petrõkina tuli vabakavas teiseks, aga oli kogu võistluse võitja. Mihail Selevko juhib meeste üksiksõidu lühikava järel, meeste vabakava toimub pühapäeval. Politseinik lõi käeraudades naist näkku ja surus ta jõuga bussi, mehe suhtes algatati uurimine. Belgias Brüsseli lähistel filmiti politseiniku, kes lõi käeraudades naist vastu nägu ning surus tolle seejärel jõuga politseibussi. Ühismeedias kulutulena levinud video on tekitanud terava arutelu ja juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks algatati sisejuurdlus, vahendab
2: The Brussels Times.
0: Tänavune kooli noorte künnimeister on Jaan Hiiemäe. Täna Olustveres toimunud 11. Rahvusvahelised kooli noorte künnimeistrivõistlused tõid esikoha taas Eestisse. Võistluse võitis noorim kündja, 13-aastane Jaan Hiiemäe. Teise koha saavutas Ukrainast pärit Vladislav Šeinski ning kolmandaks tuli Andres Ruut Järvamaa rakenduslikust kolledžist. Rasmus Kisel purustas miljooksu Eesti rekordi. Rasmus Kisel, pildil vasakul, püstitas Kopenhaagenis toimuvatel maantejooksu maailmameistrivõistlustel ühe miili distantsil Eesti rekordi ajaga 77. Pärnumaal avatakse peagi mitu uut toidukauplust. Eelmisel nädalal kirjutas Pärnu Postimees, et Lihula tarbijate ühistu ehitab Tõstamaale kauplust, mis peaks valmis saama järgmise aasta märtsiks. Maakonda on aga kerkimas veel mitu uut toidupoodi. Tallinna sadama juht Valdo Kalm lahkub, ettevõte on hea.

0: vormis, aga ühe asja pärast olen ma mures. Kui hakkad segadust digitaliseerima, saad digitaliseeritud segaduse, ütleb 11 aastat Tallinna sadamat juhtinud Valdo Kalm, kes lahkub ametist järgmise aasta veebruari lõpus. Vaatamata sellele, et just digitaliseerimine ja automatiseerimine on viinud ettevõtte kasumimarginaali 50% lähedale, näeb ta logistikasektori suurima musta luigena tehisaru, mis on ühtlasi võimalus, kuid peidab endas ka palju ohtusid. Tänak edestas USA rallil konkurente enam kui minutiga. Ott Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja osalesid sel nädalavahetusel autoralli Ameerika meistrivõistluste ARA etapil Over Mountain Rally, kus saavutasid kindla esikoha. Nädala lood, endine lossihärra vajus pankrotti, rikaste top sai uue võitja. Nädala olulisemate lugude hulka jõudsid endise lossihärra Sulo Muld ja pankrot ja kahjumis metalljäri otsus lõpetada tootmine, aga ka rikaste topi uus võitja, kes tõusis omaette liigasse. Perearsti juures hakkab vestlust üles kirjutama tehisaru. Juba paari kuu pärast võib perearsti vastuvõtul viibida koos haige, perearsti ja õega tehisaru, kes paneb vestluse ja haigusloo kirja. Testimine läheb maksma 320 000 eurot. See kuradi asi on end välja loginud. Toidupoe äpid ajavad eestlased marru, kassa järjekorras algab tõeline kadalipp. Piisab ühest süütust poeskäigust, et telefonis vallanduks paroolide, kinnituskoodide ja kohustuslike uuenduste karussel. Ühe eestlase tabav postitus pani tuhanded eestlased kaasa noogutama, eriti palju sai kriitikat ühe poeketi äpp. Toidutööstuse top, kogu sektori kasumi kasv tuli vaid kahest ettevõttest. Toidutööstuse topi ettevõtete müügitulu kasvas mullu 3,1%, kuid kasum enne makse suurenes ligi 23%. Üldpilt on aga ebaühtlane, peaaegu kogu kasumikasv tuli kahest ettevõttest ning iga neljas tabelisse jõudnud tootja lõpetas aasta kahjumiga. Topi võitis kalatöötleja. Meresügavusest leiti keevas vees elav ja toimetav organism, ta võib päästame põllumajanduse. Inimesed on mikroobide võimeid tööstuses juba aastakümneid ära kasutanud. Kuid mis oleks, kui nüüd saaksid põllukultuurid nende abil otse atmosfäärist lämmastikku? Jesus kutsus Ronaldo Portugali koondisesse. Emme järel Portugali jalgpallikoondise peatreeneriks saanud Jorge Jesus nimetas reedel rahvuste liiga mängudeks oma esimese koosseisu, kuhu kuulub ka Cristiano Ronaldo. Jürgen Rooste, enam pole mõtet õpilastele kodus midagi kirjutada jätta. Kirjandustänava festivalil arutlesid emakeeleõpetajad tehisaru kasutamise üle kirjandustunnis. Õpetajad tõdesid, et loovtöid pole mõtet enam kodus teha anda, sest see toob kaasa juurdlemise teksti autorluse üle. Eesti on liiga väike, et neid kogemusi kaotada. Rehemaa näeb Eesti suusatipus treeneriainest. Eesti meeste murdmaasuusakoondise esinumber Alvar Johannes Alev läheb veebruaris vastu karjääri viiendale mile. See võib, kuid ei pruugi jääda tema viimaseks sportlasena. Praegune koondise juht Aivar Rehemaa usub, et tema teadmistest ja kogemustest oleks tulevikus Eesti suusaspordi arendamisel kõvasti kasu. Alev ei ütleks sellisest võimalusest ära. Teadlased selgitasid paradoksi, miks on mehed vähem atraktiivsed kui naised, aga teatud meeste ilu jumaldatakse. Uue uuringu põhjal hinnatakse naiste nägusid eri kultuurides, vanuserühmades ja seksuaalse orientatsiooni lõikes järjepidevalt atraktiivsemaks kui meeste omi. Samas avastasid teadlased meeste ilu lähemalt uurides huvitava eripära. Eesti koondise parimad Tamperes olid EM-debütant ja üllatusmees. Eesti meeste võrkpallikoondis lõpetas Tamperes EM-finaalturniiri C-alagrupis 2 võidu ja 3 kaotusega, langes konkurentsist, kuid lunastas pääsme järgmise aasta mille. Mis hindeid väärivad mehed tehtu eest?
1: Järgmiseks üks nali. Kas lutikad võivad teha revolutsiooni? Võivad, sest neis voolab töörahva veri.
0: Riik tellib tuumajaama julgeoleku ohuhinnangu. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kavandab tuumaelektrijaama riigi eriplaneeringu asukoha eelvalikut, mille osana tellitakse julgeolekualane hindamine. Hiireaiu viidi enneolematus koguses inimese ajurakke, loe, mis edasi sai. Teadlased on juba aastaid proovinud kasvatada inimese ajurakke loomades, et mõista haigusi, mida hiired ise kunagi ei põe. Nüüd on neuroteadlased leidnud viisi, kuidas inimese ajuorganoidid saavad hiireajus senisest palju suuremaks kasvada ja kohalike närviahelatega ühenduda. Tulemuseks pole siiski inimese mõistusega hiir, vaid täiesti uut tüüpi uurimismudel.

0: Just selle piiri tõmbamine osutub aga teaduslikust saavutusest peaaegu sama keeruliseks. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Saaremaal avati traditsiooniline kohalikele kunstnikele mõeldud konkursnäitus. Saaremaal on juba aastakümnete taguse ajast hoitud kohalikele kunstnikele mõeldud kunstikonkursi traditsiooni. Viimased korrad on see toimunud iga kahe aasta tagant. Reedel avatigi järjekordne konkursnäitus, kus on väljas 30 kunstniku looming. NATO sõjaline juht, idatiiva kaitsmiseks on 4000 lehekülge plaane, oleme rünnakuks valmis. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa algatatud täiemahulise sõja 1669. Päev. Lääne-Ukrainas toimunud esimesel Karpaatide 8 tippkohtumisel osalesid teiste seas Poola, Serbia ja Rumeenia juhid. USA president Donald Trump allkirjastas seaduse, mis võimaldab kehtestada Venemaale ulatuslikke uusi sanktsioone. Raadiohitid, palgatöölt vabaks. Läbi investeerimise või vallandamise. Sellel nädalal köitsid kuulajate tähelepanu enim investeerimise abil palgatöölt lahkumine ning intervjuud Kaimo Kuuse ja Heiti Häälega. Eile toimus Palamusel juba 27. korda Eesti üks suurim sügisene rahvasündmus, traditsiooniline Paunvere suur väljanäitus ja laat. Rõhuasetus oli taas kodumaisel ja mahedal toodangul, eriti tõsteti esile Palamuse kanditooteid. Pakuti kõike alates toidust ja taimedest kuni käsitöö ja riieteni välja. Laululaval esinesid erinevad rahvakultuurikollektiivid, ansambel Onud ja kaunimate aastate vennaskond. Peaesinejaks olid setod. Värviline kuskussisalat röstitud köögviljadega. Kui tahad nädalavahetuseks valmistada midagi, mida saab korraga suurema koguse teha ja ka järgmisel päeval lõunaks süüa, on kuskussisalat kahtlemata hea valik. Röstitud porgand, paprika, sibul ja seened annavad salatile mõnusa sügavuse, värske ürdikaste muudab selle aga kergeks ja särtsakaks. Norra laskesuusatähte tabas hooaja eel valus tagasilöök. Norra laskesuusatäht Ingrid Landmark Tandrevold peab puugihammustuse tõttu antibiootikumi kuuri läbima ning jätab sel nädalavahetusel toimuvad suvepiatloni meistrivõistlused vahele. Kuumad eelarvamused uute ministrite osas. Külm talv on tulekul, väidavad soomlased. Uued ministrid ja nende vanad patud sekka teateid päriselust, kus järsku ei saa Eesti suurimal saarel, kus elab tuhandeid inimesi, enam sünnitada. Lisaks on teateid, et talv saabub kuri, mis peaks panema juba ette säästma hirmsate kütusehindade kartuses. Sõja 1669. Päev, Euroopa riigid valmistuvad Venemaa hübriidrünnakuteks. Euroopa riigid valmistuvad üha enam võimalikeks Venemaa hübriidrünnakuteks, tugevdades nii sõjalist valmisolekut kui ka elanikkonna ja kriitilise taristu kaitset, vahendab
1: The Kiev Independent.
0: Paide tehas sai saatuslikuks, e-piima ühistu varises pankrotti. Tartu maakohus tunnistas püsivalt maksejõuetuks e-piima ühistu, ajutise halduri hinnangul sai ettevõttele saatuslikuks selgelt kahjulikel tingimustel sõlmitud aktsionäride leping Paide juustutehase rajamiseks. Eesti teadlaste narkomeetri vastu tuntakse rahvusvahelist huvi. Tallinna Tehnikaülikooli TÜ teadlaste ja idufirma Safepas arendatud kaasaskantav narkomeeter tuvastab 15 minutiga nii narkootilise aine kui ka manustatud koguse. Rahvusvahelist huvi pälvinud seadme arendajate järgmine eesmärk on muuta seade veelgi väiksemaks ning tuvastada uimasteid sama tõhusalt, nagu mõõdetakse praegu alkomeetriga joovet. 1670, sõjapäev Ukrainas, Türgi, Ukraina ja Venemaa seisukohti Musta mere osas on raske lepitada. 4 aastat tagasi tänavu veebruaris alustas Venemaa režiimi juht Vladimir Putin sissetungi Ukrainasse. Pärast seda, kui Ukraina lõi tagasi pealetungi Kiievile, on lahingute kese kandunud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse. Postimees kajastab 1663. Sõjapäeva sündmusi allolevas blogis 2026 Ukraina kalender. Edward Carter, perearstinimistute süsteem on digiajastul iganenud. Perearstide nimistusüsteem on iganenud ja vajaks põhjalikku reformi, sest elame digiajastul, ütles reedeses intervjuus Confido erameditsiinikeskuse tegevjuht Edward Carter, kelle hinnangul tuleks Soome eeskujul kohustada kõiki arstiteaduskonna lõpetajaid paar aastat üldarstina töötama. Carter on rahul, et uus Tallinna haigla ehitamata jäi, sest tulevikuhaigla pole hiiglaslik betoonehitis, vaid koosneb pigem paljudest väikest

0: Sest hoonetest. Milline erakordne debüütromaan! Menukirjanik Richard Osman jagab oma värskeid lugemissoovitusi. Briti kirjanik Richard Osman, kelle muhedad krimilood on väga populaarsed üle maailma, soovitab oma viimase aja lemmikraamatuid. Näiteks on tema valikus on üks liigutav Rootsi debüütromaan Põhjalik käsitlus,
1: Wall Street,
0: Krahhist ja ka John Grishami värske põnevik. Sten Esna, võrkpallikoondis, on teinud viimase aastaga suure sammu edasi. ETV spordisaates võttis Eesti meeste võrkpallikoondise esituse Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril kokku võrkpallitreener Sten Esna. Perelepitaja Kaido Taim, need on kolm kõige hullemat asja, mis hävitavad suhte. Miks nii paljud paarid lahku lähevad? Põhjused on tihti samad. Me teeme kolme viga, mis aeglaselt, aga kindlalt hävitavad suhte. Jah, need on väga levinud vead, aga inimesed sellegi poolest ei tea. Perelepitaja Kaido Taim teeb selgeks, mida vältida. Iga suhet, ka kõige hullemas seisus, saab parandada. Vaata saadet. Paunvere rahvameri, tuhat kauplejat, lõputu loosijärjekord ja pillimehe viisid. Täna oli jälle põhjust sõita Jõgevamaale Palamusele, kus toimus juba 27. Paunvere väljanäitus ja laat. Kui osa eestlasi kihutas Otepää poole rattamaratonile, kogunes teine osa Palamusele. Autode rivid algasid juba kilomeetreid enne laadaplatsi. Tugev tuul jättis Kelly Sildaru finaalsõidust ilma. Freestile suusataja Kelly Sildaru alustas võistlushooaega Uus-Meremaal Cardronas, kus teenis The Snow Leagui World Challenge'i jõuproovil oma arvestuses teise koha. Eesti keel unustati. Valio ingliskeelne reklaam on keeleametile pinnuks silmas. Hiljuti tekkisid Tallinna tänavatele Soome firma Valio reklaamplakatid, mis justkui kuulutavad mingi uue toote saabumist. Kahjuks jääb paljudele selgusetuks, millega täpselt tegemist, suure reklaamtahvli pealt võib leida ühe ainsa emakeelse sõna. Harju ja Kuressaare jagasid väravateta viigi järelpunktid. Harju Ikka Laagri ja FC Kuressaare tegid reede õhtul jalgpalli Premium Liiga 29. Vooru avamängus 0-0 viigi. Sel hooajal oli tegemist esimest korda, kui Harju napsas Kuressaarelt punkte. Google'i tehisintellekt pole teistest kehvem, see häkkis kolme ettevõttesse. Google'i Gemini mudel pääses ligi internetile ja häkkis küberturvalisuse testis teisi ettevõtteid. See on esimene teade Google'i tehisintellekti pahanduste kohta. Kihlveopettuse kahtluse all oleva Maardu liigamäng lükati edasi. Tallinna FC Levadia U21 ja Maardu linnameeskonna vaheline esiliiga kohtumine, mis oli plaanitud täna, on lükatud edasi Maardu võistkonnaga seotud probleemide mahukuse ja eelmisel nädalal katkestatud mängult saadud täiendava informatsiooni tõttu.
2: Järgmiseks üks nali. Inspektor peatas auto ja tegi juhile pikema jututa trahvi. Kas ma sõitsin liiga kiiresti, küsis juht ettevaatlikult. Ei, te lendasite liiga madalalt.
0: Huvitav hispaanlane Saksa ülikonnas, nutikas auto, mis ei tundud isegi oma võtit ära. Uus Cupra Raval näeb välja kallis ja kiire ning sõidab tõesti hästi. Ainult et esimesel hommikul ei tundnud ta minu võtit ära ja teisel päeval kadus CarPlay, mistõttu kuulasin Sennheiseri helikvaliteedi asemel praginat. Nädal autoga, mille ilus välimus on küll valmis, aga tarkvara pole veel järgi jõudnud. Pubi ees vallandus kaos, purjus naine oleks autoga mehe pea purustanud. Birminghamis leidis aset verdtarretav õnnetus, kui joobes naine tagurdas pubi ees suurel kiirusel, põrkas vastu teist sõidukit ning paiskus autoga külili. Läheduses viibinud mees pääses napilt eluga, ümber paiskunud auto möödus tema peast vaid mõne sentimeetri kauguselt, vahendab The Sun. Viljandis peeti parandamise ja taaskasutamise festivali. Viljandis peeti taas parandusfestivali, mis on viie aastaga kujunenud Eestis kõige olulisemaks parandamist ja taaskasutust propageerivaks ettevõtmiseks. Anthropic kaalub enne börsile minekut üllatavat käiku. Anthropic kaalub uue AI mudeli turule toomist aktsiate avaliku pakkumise eel, et mitte jääda maha OpenAI GPT-6 Astra turule toomisest, rääkisid kolm allikat Reutersile. Neljanda staadiumi vähiga nukumamma usub, et järgmises elus saab ta endale aia koos lossiga. Valgamaal Lüllemäel elav Koidu Lainevee sai aasta tagasi ehmatava diagnoosi. Seljavalu, mis teda aegajalt kimbutas, viis perearsti vastuvõtule, kus ta sai sünge vastuse, teil on neljanda staadiumi maksavähk ja maksasiseste sapijuhade kasvaja. Elu sai hoopis uued noodid.

Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi. Saripedofiil tahab vanglast ennetähtaegselt vabadusse pääseda. Harju maakohus arutab korduvalt pedofiilia süüdi mõistetud Kalju Põldre, kelle ohvriteks on olnud ka 11-13-aastased lapsed ennetähtaegset vabastamist. Trump lubas tõrjuda katset pidurdada tehisintellekti arengut. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kritiseeris laupäeval teravalt tehisintellekti ja andmekeskuste vastaseid, öeldes, et ta ei luba tööstuse hävitamist ning teatas uue tehisintellekti üksuse, iForce, loomisest. Teletegijate rahakott luubi all, Magna firmad teenisid üle 300 000 euro puhaskasumit. Eesti tuntud teletegijate ettevõtete värsked aruanded paljastavad suuri kasumeid, järske käibelangusi ja ühemärgilise pöörde kahjumist plussi. Vaata, kelle firma lõpetas aasta kõige priskema tulemusega. Trump lubas tõrjuda katsed AI arengu pidurdamiseks. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kritiseeris laupäeval teravalt tehisintellekti ja andmekeskuste vastaseid, öeldes, et ta ei luba tööstuse hävitamist ning teatas uue tehisintellekti üksuse, iForce, loomisest. Pevkur, võrkpalliliidu juhatus arutab Rikbergi jätkamist. Eesti meeste võrkpallikoondis lõpetas äsja Tamperes toimunud EM-i alagrupiturniiri, kus saavutati kaks võitu, kuid mitte edasipääsu. Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur loodab EM-ile peale saada ning ütles ERR-ile, et alaliidu juhatus arutab peatreener Alar Rikbergiga jätkamist kohe, kui EM-i kvalifikatsiooniturniirid läbi saavad. Rail Balticu valmimistähtaja edasilükkamine võib jahutada ehitusturgu. Kui valitsus otsustab Rail Balticu ehitusel pidurit tõmmata ja valmimistähtaega 4 aasta võrra edasi lükata, siis vaadatakse üle plaanid kogu trassil, ütles taristuminister Kuldar Leis. Rongifirma Elron loodab, et Tallinna-Pärnu lõik valmiks sel juhul esmajärjekorras. Slovakkia peaminister Fico seadis NATO kollektiivkaitse klausli kahtluse alla. Slovakkia peaminister Robert Fico teatas, et ei soovi oma riigi tõmbamist sõtta NATO viies. Artikli kollektiivkaitse klausli tõttu vahendas Politico. Vene relvajõudude kaotused agressioonisõjas Ukraina vastu püsivad juba 3. nädalat üle 1000 mehe, mis on suurem uute sõdurite värbamise mahust. Venemaa keskendab oma õhulöögid Ukraina tsiviiltaristu ründamisele, kuid ukrainlaste valmisolek võitlust jätkata püsib kõrge, ütles Kaitseväe luurekeskuse ülem Ants Kiviselg. Eesti sai tävise karikamatši avamängus kindla kaotuse. Eesti tennisemeeskond jäi Uruguay pealinnas Montevideos toimuva tävise karikaturniiri maailmaliiga teise grupi kohtumist võõrustaja vastu 2-1 mängu järel 0-2 kaotusseisu. Viljandi parandusfestivalil selgub parim paikaja ja sünnib hommikutele visioon. Laupäeval peetakse Viljandis 5. parandusfestivali, kus saab osaleda enam kui 30 tasuta töötoas, kaubelda täikal ja võistelda paikamise maailmameistri tiitli nimel. Päeva juhatab sisse Kultuuriakadeemia esimene hommiku TV, mille otseülekannet saab vaadata ka siinsamas. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-17 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 14-16 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-16 kraadi, õhutemperatuur 7-13 kraadi. Harju maakond, edelatuul puhanguti 16, rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3,5 m. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

0: Järgmiseks üks anekdoot. Tuleb Juku kaunil sügispäeval koju ja ema küsima, no mis te täna koolis tegite? Juku vastu, keemias tegime katseid. Ema, ja mida homme koolis tehakse? Juku, millises koolis?
1: Küberturbenõuded komistavad tihti teadmiste ja ressursinappuse taha. Kuigi Eesti kuulub pakutavate digiteenuste hulga poolest maailma tippu, õpivad paljud organisatsioonid alles seda, mida küberturve õigupoolest tähendab ja kuidas seda rakendada. Küberturbe hindamist uurinud Mari Seeba nendib, et vastuseis turvanõuetele ei tulene enamasti pahatahtlikkusest, vaid selle taga on teadmiste, ekspertide ja ressursside nappus. Hoidiste messil trotsiti vihma, söödi moosi ja krooniti parimaks hoidiseks karulaugupesto. Laupäeval toimus 22. Hoidiste mess ja kohaliku toidulaat ning samal päeval selgitatakse ümbruskonna põldudel 11. Korda välja rahvusvahelised koolinoorte künnimeistrid. Ajaloos esimest korda kuulutati hoidiste võistlusel välja ka teine koht, sest vahe esimese ja teise koha vahel oli kõigest üks punkt. Putin tahaks mobilisatsiooni vältida, kuid kas see tal ka õnnestub? USA president allkirjastas eile USA kongressis äsja vastu võetud uue Venemaad piirava sanktsioonide eelnõu ning seadus peaks rakenduma kohe. USA välisministeerium andis

Samal ajal loa müüa Ukraina armeele 2,68 miljardi dollari eest õhutõrjevahendeid, mille hulgas küll ei ole Patriot-süsteemide rakette, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Bremeni Werder tuli rongi alt välja, lõi kunagise Klavani klubi vastu viimasel minutil võiduvärava. Eesti koondise väravavahi Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder tegi Saksamaa kõrgliigas märkimisväärse tagasituleku, kui alistas kaotusseisust välja tulles kunagise Ragnar Klavani tööandja Augsburgi 3-2. Restoranitest. Miks Tallinna autentseem pitsakoht peidab end nii hoolega? Santa Lucia on koht neile, kes oskavad hinnata päris Itaaliat, hubast kodust atmosfääri, kvaliteedile, mitte kvantiteedile rõhuvaid pitsasid ja jooke, mida ilma mõõtmata kokku segatakse. Palamuse nunnukonkursil sai imetleda 53 kilost hiigelkõrvitsat. Traditsiooniline suur Paunvere väljanäitus ja laat meelitas Palamusele 20 000 inimest. Enim pakkusid uudistamist nunnud ehk eriskummalised või hiigelsuured köögiviljad. Petrökina võitis, kuigi neljakordne hüppe ei tulnud napilt välja. Iluisutaja Nina Petrökina saavutas Itaalias Bergamos toimuval Isu Challenger sarja võistlusel Lombardia Trophy 2-1-0 41 punktiga esikoha. Avati Kunstnike Liidu toetusoksjoni näitus. Järgmise kuuni korraldab Eesti Kunstnike Liit EKL erakorralise kunstioksjoni, kus läheb enampakkumisele 162 tööd. Oksjonil on esindatud nii liidu kunstikogusse kuuluvad teosed, kui ka kunstnikelt värskete annetustena saadud teosed. Näitusega, mis ulatub maalist ja graafikast kuni foto, skulptuursete objektide ja tekstilikunstini, saab tutvuda Arsi kunstilinnakus eilsest kuni järgmise kuuni. Putini propagandas osalenud Ovechkin murdis vaikuse, tahan kõigile rahu ja armastust. Venemaa võimupartei kampaania videos osalemisega terava kriitika alla sattunud jäähokitäht Aleksandr Ovechkin kinnitas, et toetab oma kodumaad, kuid ei pea enda ülesastumist Ukraina sõja toetamiseks. Eesti tennise lootus võitis U-18 Euroopa meistrivõistlustel pronksi. Eesti tennisist Edwin Averjanov tuli Austrias Oberpullendorfis toimunud U-18 vanuseklassi Euroopa meistrivõistlustel pronksmedalile. Koolilapse ema Tanja Mihailova, teine kooliaasta algas palju kergemalt. Lauljanna Tanja Mihailova astub sügisele vastu täis energiat. Saates Laululahing esindab ta oma kodukohta Jõhvit. Samal ajal elab ta emana kaasa poeg Theodori kooliteele. Teist aastat koolis käiv poisist on saanud suur looduse ja korvpallisõber. Algav tudengite festival ühendab vanad lemmikud ja uued väljakutsed. Tudengite selle sügisene festival algab esmaspäeval ning pakub nädala jooksul üliõpilastele nii varasemast tuttavaid kui ka täiesti uusi üritusi. Stefan Šašlõkkijärist, kaubal läheb poes hästi, aga toitlustuses on keerulised ajad kõigil. Kireva suve selja taha jätnud lauljaid Stefan Airapetjan räägib oma töörohketest kuudest, sõitudest kodu ning sünnimaa vahel, toitlustusäri väljakutsetest ja muidugi valmisolekust astuda otse-eetris telepubliku ette. Autoralli MN-sarja uus meeskond esitles värsket autot. Autoralli MN-sarjaga liituda plaaniv projekt Ralli One kasutab uue auto arendamisel 8 testisõitjat, kelle hulka kuuluvad ka endised WRC-ässad Teemu Suninen ja Stephane Lefebvre. Paide linnanaiskonna esimene välismängija lõi debüüdis värava. Paide linnanaiskond jätkas koduses jalgpalli meistriliigas võidukalt, kui alistas koduväljakul Saku Sportingu 4-2. Mängu esimese värava lõi Paide klubi ajaloo esimene välismängija, ameeriklanna Kennedy Avery Mayo. Eesti meeskond sai male olümpial kolmanda võidu, Mai Narva võit ei päästnud naiskonda napist kaotusest. Male olümpia neljandas voorus oli Open kategoorias Eesti koondise vastaseks 99. Asetusega Madagaskar. Kas võlgu elamine on suur patt? Parajasti käib järgmise aasta eelarve komplekteerimine. See protsess on alati olnud mitte ainult Eesti poliitilisel maastikul valuline. Plaanid ja tahtmised on ikka kõvasti suuremad, kui rahalised võimalused lubavad, kirjutab Tiit Made. Taastuvas Lavassaare soos avati loodusrada. Lavassaare ümbruse jääksoodes, kus lõppesid hiljuti soo taastamistööd, avati loodusrada koos väikese vaateplatvormiga. Avamisele tuli üle 50 inimese Lavassaarest ja selle ümbrusest. Pärast rajaga tutvumist tehti ühiselt valmis maastikukunstiteos Sookurest. Üllatus, Suninen laenab viimase

0: Kaks WRC-etapiks eestlaselt kaardilugejat. Soome rallisõitja Teemu Suninen, kel oli kuni Saudi Araabia M-etapi tühistamiseni matemaatiline võimalus võidelda Robert Virvesega WRC2 sarja M-tiitli nimel, tuleb starti oktoobri alguses Sardiinia M-etapil. Ta teeb veel ühe korra koostööd kaardilugeja Janni Hussiga, kes tegelikult on juba eestlase Jaspar Vaheri kaardilugeja. Tänak muud kui kasvatab USA-s edu. Ott Tänak ja Martin Järveoja osalevad sel nädalavahetusel USA meistrivõistluste etapil Over Mountain Tennesse rallil. 8. kiiruskatse järel on nad kindlad liidrid. Advokaadibüroode topi tipu vallutasid uued nimed 29. kohalt esimeseks 56. kohalt kolmandaks. Värskes advokaadibüroode topis on võrreldes mulluse edetabeliga esikolmikus kõik nimed uued ning esikümnesse murdis 7 uut advokaadibürood. Tänavune võitja paiknes aasta varem alles 29. kohal kolmas. Positsiooni saavutanud büroo aga 56. kohal. Andres Tropp, kliimapoliitika peab arvestama tehnoloogilise tegelikkusega. Eesti huvi peaks olema toimiv Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem, mis sunnib otsima paremaid tehnoloogiaid, kuid ei sunni Euroopat oma tööstust sulgema enne, kui need tehnoloogiad olemas on, kirjutab Andres Tropp. Lätlane võitis eestlaste ees MX Masters Open klassi meistritiitli, Eesti meistriteks tulid Paat ja Leok. Arctic Sport MX Mastersi Eesti meistrivõistluste viienda ja viimase etapi esimene päev Maardus tõi kolm uut Eesti meistrit. MX Open klassis kindlustas tiitli Markus Kokkins, MX 2 klassis Richard Paat ning MX 125 klassis jätkas täiusliku hooaega Lukas Leok. MX Open etappi võitis aga suurepärase päeva teinud Erki Kahro, kes võitis kaks sõitu. Tiitlikaitsja Poola osutus Lätile liiga kõvaks pähkliks. Võrkpalli Euroopa meistrivõistlustel jõudis esimesena veerandfinaali tiitlikaitsja Poola, kes lülitas laupäeval 16 parema seas konkurentsist välja Lätti. Tulevane olümpia sõudmispaik tekitab vastakaid arvamusi. 6 aasta pärast olümpiamängude sõudmisvõistlused plaanitakse läbi viia Queenslandi osariigis asuvas Fitzroy jões, aga selle oludega lähemalt kursis olevad sportlased kahtled idee mõistlikkuses.
1: Järgmiseks üks nali. Mehed omavahel. Kuule, minu naine on lausa ingel, ütleb üks mees. Aga minu oma on veel elus, arvab teine.
0: 30 aastat aretatud superhiired valmistasid teadlastele ootamatu üllatuse, keegi ei osanud arvata, et just nii läheb. Kui loom muutub erakordselt kiireks või aktiivseks, võiks arvata, et organism peab selle eest millegi muuga maksma. Just seda mõtet panid teadlased proovile hiirtega, keda aretati põlvkondade kaupa üha suurema jooksuaktiivsuse suunas. Need loomad suudavad jooksurattal läbida tavahirtest mitu korda pikema maa, mis näib organismilt nõudvat märkimisväärselt rohkem energiat. Loogiline oleks eeldada, et kusagil peab see lisakulu endast märku andma. Ent mida näitas hiirte eluea ja järglaste arvu aastakümnete pikkune jälgimine? Inimesed saavad hakkama, aga muretsevad intressitõusu ja kütteperioodi pärast. Üldiselt on Eesti inimesed 3 kuu perspektiivis pigem optimistlikud, kuid murenoote toob sisse kallimaks minev laenuraha ja eesolev kütteperiood.
2: Wall Street
0: lõpetas nädala kõhklevalt, turud püsivad ettevaatlikud. USA aktsiaturud liikusid reedel eri suundades, USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus kerkis 5 baaspunkti võrra 5% lähedale ning Bitcoin kallines. Ehitusärimees hoiab tempot nii äris kui rattal. Oleme alles esimese kolmandiku peal. Ehitusfirma Rand ja Tuulbergi asutajale Raivo Randile meeldib, kui asjad on korras. Enne igat rattasõitu kontrollib ta rehvirõhku ja seda, et kett oleks õlitatud. Ka ettevõtluses tahab ta, et asjad toimiksid. Need kaks maailma on Randi elus käinud kõrvuti juba aastakümneid. Esimest korda toimuva Euroliiga superkarikamängus kohtuvad laupäeval Dubais võistlussarja valitsev meister Olympiakos ja Hispaania korvpallihiid Madridi Real, kes läksid omavahel vastamisi ka kevadises finaalis. Alasti Sydney Sveeni ajas tippsportlased marru, see on meile näkku löömine. Hollywoodi täht Sydney Sveeni poseerib uues spordikampaanias alasti, varjates keha vaid pallide, poksikinnaste ja muu spordivarustusega. Reklaam pidi juhtima tähelepanu spordiennustusele, kuid mitme tippsportlase hinnangul teeb see naisspordile hoopis karuteene. See on näkku löömine. Meeste malekoondis teenis 3. võidu, Narva võit ei päästnud naiskonda kaotusest.

Eesti meeste malekoondis sai Samarkandis toimuval maleolümpial kolmandas ja neljandas voorus kirjavõidud. Eesti naiskond viigistas kolmandas ja kaotas neljandas voorus. Vaata, kes saabusid Ugala pidulikule hooaja avamisele. Laupäeval avas Ugala teater oma 107. hooaja avalavastusega mees nimega Ove, mille toob suure saali lavale Liis Aedma. Lavastus põhineb Rootsi menukirjaniku Fredrik Backmani samanimelisel romaanil. Kas sinu iseloom on juba sündides geenides? Rohkem, kui arvame, kuid siiski vähem, kui karta võiks. Miks on üks inimene ärevam, teine seltskondlikum ja kolmas erakordselt kohusetundlik? Seni oli teada, et osa neist erinevustest on seotud pärilikkusega, kuid konkreetsed geneetilise pusletükid olid suuresti puudu. Tallinna närvikõdipink ajab rahva tagajalgadele, istuja selg on autode poole ja tee vaid käeulatuses. Tallinna kesklinnas Raua tänaval seisab pink, mille asukoht paneb kukalt kratsima. Tallinna Eksi kooli vastas asuval pingil tuleb istuda seljaga mööduvate autode poole ning vaadata rahustava linnavaate asemel ilusalongi akendesse. Järgmine samm on kiiktool, ironiseeritakse ühismeedias. Kertu Jukkum meenutab poja sünnipäeval pööraseid aastaid, ta ütles, et on liiga noor taoliseks püsisuhteks. Kunagised pisarad koolidirektorite ees, sekeldused ja ema mure on tänaseks selja taha jäänud. Kertu Jukkum meenutab poja 21. sünnipäeval värvikalt, mida kõike on tulnud aastate jooksul läbi elada. Eesti kaotas Uruguayle ka paarismängu ja kolmanda üksikmängu. Eesti tennisemeeskond peab talvel taas pidama Tävise karikaturniiri I-grupi üleminekumängu, sest Uruguayle kaotati kõigis neljas kohtumises. Pühapäeval liigub madalrõhulohk üle Eesti itta, mistõttu ilm tuleb sajune. Öösel on paiguti ka äikeseoht. Pärastlõunal madalrõhulohu eemaldudes pilvisus ja sajuhood Lääne-Eestist alates hõrenevad. Puhub tugev, valdavalt edelatuul, mis pärastlõunal järk-järgult nõrgeneb. Pool ööpäeva Bratislava kohal Jaan Roose püstitas pöörase maailmarekordi. Eesti sportlane Jaan Roose püstitas eile Slovakkia pealinnas Bratislavas maailmarekordi, kui temast sai esimene inimene maailmas, kes on kõndinud slacklinil 12 tundi järjest. Tavaliseks peetud varjupaigakas osutus täiesti uueks metsikuks liigiks. Boliivias jõudis varjupaikakas, kes osutus seni tundmatuks liigiks. Tegemist on esimese korraga enam kui 100 aasta jooksul, mil uus elav kaslase liik on ametlikult nimetatud ja kirjeldatud. See on minu teema 100%. Pupsi avamisreivil pandi tuntud näod magusate küsimustega proovile. Sel nädalal valutasid Viru keskuse kummikommid, muusika ja roosasse riietunud külalised, kui Eestis avas uksed esimene Pupsi kommipood. Poe tulekut tähistati meeleoluka avamisreiviga, kuhu kogunes ka hulk tuntud nägusid. Elu24 käis kaameraga kohal, et uurida, kui suured magusasõbrad kodumaised staarid tegelikult on ja millistele kommidele nad kuidagi vastu panna ei suuda. Vaata videost lustakaid vastuseid ja galeriist, kes värvikale avamispeole kohale tulid. NATO sõjalise komitee esimees, meil on idatiiva jaoks kolm plaani. NATO-l on olemas 4000 leheküljelised plaanid juhuks, kui olukord idatiival peaks eskaleeruma, ütles NATO sõjalise komitee esimees admiral Giuseppe Cavo Dragone laupäeval Kopenhaagenis toimunud NATO sõjalise komitee kohtumise järgsel pressikonverentsil. Mis juhtub mehe uhkusega, kui pikalt seksita olla? Kui seksielu mõneks ajaks pausile jääb, ei tähenda see õnneks, et peenis hakkaks protestiks kokku tõmbuma või oma seniseid oskusi unustama. Seksita olemise mõju kohta levib aga üllatavalt palju müüte. Seksuoloog selgitab, millistel neist on tõepõhi all ja mille pärast pole vaja muretseda. Rasmus Kisel jõudis võimsa Eesti rekordiga maanteejooksu mil 30 parema hulka. Rasmus Kisel püstitas laupäeval Taanis Kopenhaagenis maanteejooksu maailmameistrivõistlustel 1 miili jooksus võimsa Eesti rekordi, millega mahtus 30 parema hulka. Kokkins, Paat ja Lukas Leo krooniti motokrossis Eesti meistriteks. Maardus saavad sel nädalavahetusel läbi motokrossi Eesti meistrivõistlused. Klassis MX1 ei olnud taas vastast Lukas Leokile, kes võitis mõlemad sõidud ja tuli nii kindlalt Eesti meistriks. MX Open klassis kindlustas tiitli lätlane Markus Kokkins ning MX2 klassis tuli meistriks Richard Paat. Venemaal reedel alanud pseudovalimised Eestit otseselt ei mõjuta, leidsid ERR-iga vestelnud välispoliitika eksperdid Rainer Saks, Karmo Tüür ja Marko Mihkelson. Küll aga on huvitav see, kui palju Vene

kodanike Eestis riigiduumat hääletama läheb. Pool kümnendit Alaskal õppinud eestlane räägib sealsest elust. See on ikka maailma lõpp. Viimases Turismitunni saates käis külas murdmaasuusataja Mariel Merli Pulles, kes rääkis õppetööst ja elust USA kõige põhjapoolsemas osariigis ehk Alaskal. Autodest laevadeni, kuidas eestlased võrreldes ülejäänud Euroopaga liiguvad. Kuigi enamik eurooplasi liigub endiselt autoga, näitavad üle-eelmise aasta andmed, et inimeste liikumisharjumused muutuvad tasapisi mitmekesisemaks. Rikki ja Tataseli kohtukulud ulatuvad sadadesse tuhandetesse eurodesse. Riigi kaitseinvesteeringute keskus, RKIK, peab Šveitsi arbitraažis kohtulahingut ametlikult Itaalias registreeritud, kuid India kodanikele kuuluva Tataseliga. Vandeadvokaat Paul Kerese sõnul tuleb menetluse eest maksta kõrget hinda, ekspertide, advokaatide ja vahekohtunike tasud ulatuvad sadadesse tuhandetesse eurodesse, mis jäävad lõpuks täismahus kaotaja kanda. Lasnamäe paviljonis selgusid noore maalikunstniku auhinna võitjad. Eile kuulutati Tallinna kunstihoone Lasnamäe paviljonis välja Baltimaade suurima noorte kunstnike konkursi noore maalikunstniku auhind, IPPE, peaauhinna ja mitme lisaauhinna võitjad. Rannastu, Euroopa loodusfilmide auhindade nominatsioon on suur tunnustus. Tuleval nädalal esilinastub Matsalu filmifestivalil Eesti kaastootmisel valminud loodusfilm Polaarrebastest, mis valiti hiljuti ka Euroopa parimate loodusfilmide hulka. Tartu rattamaratoni esikohad läksid Belgiasse ja Austraaliasse. Laupäeval sõidetud Tartu rattamaratoni distantsid pakkusid põnevust ja nappe võitjate selgumisi alles finišijoonel nii 123 kilomeetri distantsil kui ka lühematel sõitudel. Maaelu uudishimukeskuses avati näitus Milleks mulle muld? Tuleviku põllumajandus ei tähenda enam üksnes atru ja labidaid, vaid ka droone ja tehisaru. Kuidas seda kõike lastele ja peredele selgitada, näitab Maaelu uudishimukeskuse püsinäitus. Õhutõrje Venemaa moodi kaitseraketiga tabati ise kaitstavat objekti. Ukraina droonid korraldasid täna hommikul ulatuslikuma rünnaku Moskva ümbruses, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Tänak ja Järveoja lõpetasid TNS-es avapäeva liidritena. Ott Tänak ja Martin Järveoja osalevad Toyota autoga USA-s TNS-es toimuval Over Mountain Rallyl. Eestlased on pärast nelja katset saavutanud konkurentide ees pooleminutilise edu. Rongi ja lennuki asemel reisigu pärnakad purjelaevadega. Kui peaminister Kristen Michal andis sel neljapäeval teada, et valitsus kaalub võimalust lükata Rail Balticu valmimine nelja aasta võrra edasi, polnud see üllatav. Teades, et Läti ei saa oma osa raudteest parimagi tahtmise korral aastaks 2030 valmis, tundub edasilükkamine vältimatu. Ugala vaatajad kinkisid kuldsed õunad Luule Komissarovile ja Aarne Sorole. Täna õhtul toimunud Ugala teatri 107. Hooaja avapeol jagati kätte publiku preemiad ehk kuldõunad. Parimate näitlejate õunad andis publik sel sügisel Luule Komissarovile ja Aarne Sorole. Werder sai Augsburgi üle magusa võidu. Eesti jalgpallikoondise esiväravavahi Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder tuli Saksamaa kõrgliiga neljandas voorus Augsburgi vastu välja 0-2 kaotusseisust ning võitis 90+3. Minutil löödud väravast 3-2. Heategevuslik teatejooks toob starti 12.00 kooli noort üle Eesti. Kolmapäeval toimub 21. korda Eesti suurim kooli noorte spordiüritus heategevuslik teatejooks, mis toob 5.–9. klasside õpilased jooksma staadionitele ja parkidesse üle Eesti. Sündmusega algab Euroopa spordinädal Eestis. Miks on inimesed üksteisele kättesaamatud Sputnikud? Haruki Murakamit on viimastel aastatel üpriski regulaarselt eesti keelde tõlgitud ning nõnda pole sugugi imekspandav, et järjega jõutakse tasapisi lähemale tema vanematele romaanidele, mis seni on eesti keelt eelistavale lugejale kättesaamatud olnud. Trump allkirjastas Venemaa vastaste sanktsioonide seaduse. USA president Donald Trump allkirjastas reedel seaduse, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas, kehtestades kõrgemad tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi, vahendab Pelsi. Ilu nõuab vaeva. Grete Paia proovis jõudu meeleolukas trennis. Nädal on lõpusirgel ja käes on aeg kokkuvõtteid teha. Selles rubriigis valib Õhtulehe ametlik moekommentaator Tim Plus persooni, kes väärib mööduva nädala stiilikooni tiitlit. Daamid ja härrad, sel korral tunnustame lauljatar Grete Paiat. Uus minister alustas lubaduste murdmise ja meedia

0: vältimisega. Värskelt majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juhtima asunud Liina Vahtras, Re, alustas oma ministrikarjääri lubaduse murdmise ja ajakirjandusele sisulistest teemadest rääkimise vältimisega. Narkoaine koostise testide reklaam kütab kirgi. Tai, see ei ole kvaliteedipitser ohtlikule ainele. Ära riski, tea, mida tarbid, kõlab narkootikumide koostise kontrollimiseks mõeldud teste müüva bioteegi sõnum. Sotsiaalmeedias tekitas omapärase kauba reklaam aga tulise vaidluse, kas sellised testid võivad päästa elusid või annavad tarvitajale hoopis petliku turvatunde. Elu 24 palus asja selgitada nii politseil kui ka Tervise Arengu Instituudil. Suvepealin täitus mootorrata ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-17 kraadi, öösel mõõdukas vihm, õhutemperatuur 14-16 kraadi. Homme Tallinnas mõõdukas hoogvihm, sooja 13-16 kraadi, õhutemperatuur 7-13 kraadi. Harju maakond, edelatuul puhanguti 16, rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 14, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Eesti uusrikaste lapsed mängivad liivakastis. Kaevavad auku. Korraga läheb ühel lapsel mobiiltelefon katki. Teised lapsed kukuvad selle peale parastama, kaeva nüüd siis peileriga edasi.
0: Anthropic kaalub enne börsile minekut üllatavat käiku. Anthropic kaalub uue AI mudeli turule toomist aktsiate avaliku pakkumise eel, et mitte jääda maha OpenAI GPT-6 Astra turule toomisest, rääkisid kolm allikat Reutersile.
2: Wall Street
0: lõpetas nädala kõhklevalt, turud püsivad ettevaatlikud. USA aktsiaturud liikusid reedel eri suundades, USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus kerkis 5 baaspunkti võrra 5% lähedale ning Bitcoin kallines. Milline erakordne debüütromaan? Menukirjanik Richard Osman jagab oma värskeid lugemissoovitusi. Briti kirjanik Richard Osman, kelle muhedad krimilood on väga populaarsed üle maailma, soovitab oma viimase aja lemmikraamatuid. Näiteks on tema valikus on üks liigutav Rootsi debüütromaan Põhjalik käsitlus,
2: Wall Street,
0: Krahhist ja ka John Grishami värske põnevik. Trump allkirjastas Venemaa vastaste sanktsioonide seaduse. USA president Donald Trump allkirjastas reedel seaduse, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas, kehtestades kõrgemad tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi, vahendab Pelsi. Viljandi parandusfestivalil selgub parim paikaja ja sünnib hommikutele visioon. Laupäeval peetakse Viljandis 5. parandusfestivali, kus saab osaleda enam kui 30 tasuta töötoas, kaubelda täikal ja võistelda paikamise maailmameistri tiitli nimel. Päeva juhatab sisse Kultuuriakadeemia esimene hommiku TV, mille otseülekannet saab vaadata ka siinsamas. Trump kokkuleppes Taani ja Gröönimaaga, USA saab nüüd teha kõik vajaliku. USA, Taani ja Gröönimaa jõudsid kokkuleppeni, kuidas ameeriklased saavad Gröönimaal arendada oma sõjalist kohalolu, väitis Ühendriikide president Donald Trump. Ehitusärimees hoiab tempot nii äris kui rattal. Oleme alles esimese kolmandiku peal. Ehitusfirma Rand ja Tuulbergi asutajale Raivo Randile meeldib, kui asjad on korras. Enne igat rattasõitu kontrollib ta rehvirõhku ja seda, et kett oleks õlitatud. Ka ettevõtluses tahab ta, et asjad toimiksid. Need kaks maailma on Randi elus käinud kõrvuti juba aastakümneid. Pubi ees vallandus kaos, purjus naine oleks autoga mehe pea purustanud. Birminghamis leidis aset vertaretav õnnetus, kui joobes naine tagurdas pubi ees suurel kiirusel, põrkas vastu teist sõidukit ning paiskus autoga külili. Läheduses viibinud mees pääses napilt eluga, ümber paiskunud auto möödus tema peast vaid mõne sentimeetri kauguselt, vahendab Tesun. Paunvere rahvameri, 1000 kauplejat, lõputu loosijärjekord ja pillimehe viisid. Täna oli jälle põhjust sõita Jõgevamaale Palamusele, kus toimus juba 27. Paunvere väljanäitus ja laat. Kui osa eestlasi kihutas Otepää poole rattamaratonile, kogunes teine osa Palamusele. Autode rivid algasid juba kilomeetreid enne laadaplatsi. Te olete jube sihikindel. Kunstnike liidu hiigelkelmuses tuttava võttega püütakse inimesi ikka õnge tõmmata. Kunstnike liidu ligi 700 000 eurone kelmus

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Petka ja Tšapajev istuvad raudteerööpal. Petka küsib, ütle Tšapajev, rööbas on sile.
2: On, ratas on ring.
1: Ons, a miks see ratas siis kolksub?
2: Näh,
1: loll ise ütlesid, et rööbas on sile.
2: Ütlesin.
1: Ratas on ring.
2: Ont, mis on ringi pindala valem?
1: Piir ruut.
2: No vot, see ruut kolgibki vastu rööpaid.
0: Kaisa Kuslapuu tegi võrukeelse albumi koos maineka Kanada produtsendiga. Muusik ja laulukirjutaja Kaisa Kuslapuu avaldas uue singli Hengeke koos muusikavideoga. Lugu on esimene sissevaade järgmisel kuul ilmuvale albumile Vao Kuslapuu esimesele täispikkale sooloalbumile, mille kõik laulud on võrukeelsed. Päästjad kustutavad Ecuadori pealinna lähistel suurt maastikupõlengut. Päästjad võitlesid reedel Ecuadori pealinna Quito lähistel asuval mäel ulatusliku maastikupõlenguga, mille kustutamiseks kaasati 4 helikopterit, vahendab France 24. Põlengu tõttu evakueeriti kümneid inimesi. Sõudeveteranid tõid milt suure hulga medaleid. Sloveenias Bledi järvel toimunud ülemaailmne sõudeveteranide regatt
3: World Rowing Masters
0: kujunes läbi aegade suurimaks, veteranide mil näitas oma oskusi üle 4700 sportlase 51 riigist. Euroliiga mängija viskas 25 meetri pealt pallikorvi. Tel Avivi klubide vastasseisus Maccabi vs Hapoel selgitati Iisraeli superkarika võitja. Mängust rohkem kõneainet pakkus Maccabi uue mängumehe Jan Madari uskumatu kaugvise, mille ta pani esimese veerandaja lõpusireeniga teele oma korvi alt vastaste korvi suunas ning pall sopsas sisse. Eile osaleb Solaride Belgias tirkuid Solderil toimuval Illumen European Solar Challenge'il, jest maailma ainsal ööpäevaringsel päikeseautode kestvussõidul. Start antakse täna Eesti ajajärgi toim. Inimesed saavad hakkama, aga muretsevad intressitõusu ja kütteperioodi pärast. Üldiselt on Eesti inimesed 3 kuu perspektiivis pigem optimistlikud, kuid murenoote toob sisse kallimaks minev laenuraha ja eesolev kütteperiood. Nädala lood, endine lossihärra vajus pankrotti, rikaste top sai uue võitja. Nädala olulisemate lugude hulka jõudsid endise lossihärra Sulo Muldja pankrot ja kahjumis metalljäri otsus lõpetada tootmine, aga ka rikaste topi uus võitja, kes tõusis omaette liigasse. Tõrksa taltsutamine. Paneme siit bluusi lõpuks ometi värvlisse püsima. Lihtne nõks, mis muudab välimuse hetkega viimistletuks, on bluus korrektselt värvlis. Piht tuleb esile, jalad näivad pikemad ja kõige lihtsamadki teksad elegantsed. Kuidas aga siit bluus paikseks saada? Algav tudengite festival ühendab vanad lemmikud ja uued väljakutsed. Tudengite sellesügisene festival algab esmaspäeval ning pakub nädala jooksul üliõpilastele nii varasemast tuttavaid kui ka täiesti uusi üritusi. Miks kas oma toitu kunagi lõpuni ei söö? Teadlased leidsid üllatava põhjuse. Kui kas sööb paar ampsu, jalutab kausi juurest minema ja jätab suurema osa toidust puutumata, ei pruugi tegemist olla pirtsutamisega. Teadlaste sõnul võib selle taga olla hoopis kassi haistmismeel. Ehitusärimees hoiab tempot nii äris kui rattal. Oleme alles esimese kolmandiku peal. Ehitusfirma Rand ja Tuulbergi asutajale Raivo Randile meeldib, kui asjad on korras. Enne igat rattasõitu kontrollib ta rehvirõhku ja seda, et kett oleks õlitatud. Ka ettevõtluses tahab ta, et asjad toimiksid. Need kaks maailma on Randi elus käinud kõrvuti juba aastakümneid. Miks on saiakotil kilestaken? Kes meist poleks leidnud end mõtisklemas elu suurimate müsteeriumite üle? Mis on elu mõte? Kas kusagil universumis on teisigi intelligentseid eluvorme? Mille kuradi pärast on saia tarvis mõeldud paberkotil kilestaknake? Ministri sõprussuhted ei saa kaaluda üles usaldust oma riigi vastu. Riigikaitseks raha küsides eeldab valitsus inimestelt usaldust. Maksumakse iga euro ületehtud otsus teenib Eesti kaitsevõimet ning riskid peavad seetõttu olema läbikaalutud. Seda usaldust kannavad valitsuse reaalsed teod, mitte ainult sõnad või lubadused, kirjutab Euroopa Parlamendi liige Riho Terras, Isamaa Euroopa Rahvapartei. Ettevõtlikud noored lähevad loodussõbralike filtritega uuele ringile. Tavaliselt sisaldavad õhufiltrid plastkiudu ja klaaskiudu, mis ei lagune. Eliise Lehtsaar ja tema mõttekaaslased usuvad, et konkurentsivõimelisi filtreid saab valmis

valmistada ka samblikust ja lambaviljast. Edukas esitlus! Inga Kaare uus album tõi Viinistusse täissaali muusikasõpru. Lauljanna ja fitnessi harrastaja Inga Kaare muutis eile õhtul vaikse Viinistu rannarestorani tõeliseks stressisalongiks. Inga Kaare tõi kohale nii arvukalt muusikasõpru, et saal müüdi viimse kohani välja. Ettekandjad pidid kandikutega laudade vahel lausa jooksujalu liikuma, kuid publik sai nautida nii muusikat kui ka õhtu erilist atmosfääri. Merle Karusoo, Eestis elab palju ingerlasi, keda ma pidasin alati venelasteks. Neljapäeval esmaesitleti lavastaja Merle Karusoo projekti, kes ma olen uut osa, kui juuri raiutakse, mis toob lavale ingeri soome juurtega Eesti teatritegijate perekonnalood. Protsessi käigus sai ta teada, et Eestis võib elada rohkem ingerlasi, kui me seni arvanud oleme. Esimene tagasilöök, tiitlikaitsja Arsenal, sai võõrsil kuiva kaotuse. Inglismaa jalgpalli kõrgliiga ehk Premier League viies. Voorus kaotas valitsev meister Londoni Arsenal võõrsil Brighton ja Hove Albionile 0-3. Tegemist on nende esimese kaotusega sel aastal. Advokaadibüroode topi tipu vallutasid uued nimed 29. kohalt esimeseks 56. kohalt kolmandaks. Värskes advokaadibüroode topis on võrreldes mulluse edetabeliga esikolmikus kõik nimed uued ning esikümnesse murdis 7 uut advokaadibürood. Tänavune võitja paiknes aasta varem alles 29. kohal kolmas. Positsiooni saavutanud büroo aga 56. kohal. Eesti kaotas Uruguayle ka paarismängu ja kolmanda üksikmängu. Eesti tennisemeeskond peab talvel taas pidama Tävise karikaturniiri I-gruppi üleminekumängu, sest Uruguayle kaotati kõigis neljas kohtumises. Rgiki ja Tataseli kohtukulud ulatuvad sadadesse tuhandetesse eurodesse. Riigi kaitseinvesteeringute keskus, Rgik, peab Šveitsi arbitraažis kohtulahingut ametlikult Itaalias registreeritud, kuid India kodanikele kuuluva Tataseliga. Vandeadvokaat Paul Kerese sõnul tuleb menetluse eest maksta kõrget hinda, ekspertide, advokaatide ja vahekohtunike tasud ulatuvad sadadesse tuhandetesse eurodesse, mis jäävad lõpuks täismahus kaotaja kanda. Operatsiooni järel valu kurtnud Brasiilia sisulooja suri vaid 22-aastaselt. Küllap tahtis 22-aastane Brasiilia sisulooja, kes läks vaatamata kriitikale rinnavähendusoperatsioonile, pärast protseduuri paremat elukvaliteeti. Kuid operatsioonis taastumine osutus raskemaks, kui sisulooja oleks arvanud ja eelmisel nädalal neiu suri. Otepää kruusateed meelitasid tänavu rattamaratonile rahvusvahelise seltskonna. Täna hommikul anti Otepääl Tehvandil start järjekorras 29. Tartu rattamaratonile. Kui 123 kilomeetrise distantsi start oli, siis 83 kilomeetrisel etapil võistlejad startisid. Finish on Elva külje all Tartumaa tervisespordikeskuses. Putini propagandas osalenud Ovechkin murdis vaikuse, tahan kõigile rahu ja armastust. Venemaa võimupartei kampaania videos osalemisega terava kriitika alla sattunud jäähokitäht Aleksandr Ovechkin kinnitas, et toetab oma kodumaad, kuid ei pea enda ülesastumist Ukraina sõja toetamiseks. Tallinn lisas Lasnamäe veekeskuse lepingusse riigiabi klausli alles septembris. Tallinnas opositsioonis olevad sotsiaaldemokraadid seavad küsimärgi alla Lasnamäele kavandatava veekeskuse kuni 20 miljoni euro suuruse linnapoolse toetuse vastavuse Euroopa Liidu riigiabi reeglitele. Jüri Makarov elust maal, selleks peab leidma endale sama hullu kaaslase. 30 aasta jooksul enam kui 3000 kontserti 15 riigis korraldanud Jüri Makarov tunneb läbi ja lõhki nii Eesti kui ka rahvusvahelise meelelahutusmaailma telgitaguseid. Nüüd elab ta Otepää lähistel Kivitalus, peab restorani, kasvatab loomi ning vaatab maaelule hoopis teise pilguga. Jüri jaoks ei tähenda maal elamine taandumist, vaid võimalus tegutseda sisukamalt ja omaenda rütmis. Tänak ja Järveoja võtsid USA debüüdil kindla esikoha. Ott Tänak ja Martin Järveoja, Toyota Corolla RC2 auto, võitsid USA autoralli meistrivõistlustelt ennesse etappi enam kui minutilise edumaaga. 12 sõidetud katsest võideti 10. Venemaa nimetas tunnustatud filmilavastaja Andrei Sviagintsevi välisagendiks. Venemaa riikliku uudisteagentuuri TASS teatel kuulutas riik reedel välisagendiks tunnustatud filmilavastaja Andrei Sviagintsev, kes on korduvalt kritiseerinud Venemaa sõda Ukrainas. Pilgates, riigid pole valmis tehisaru tulekuga kaasnevateks muutusteks. Ühegi riigi valitsus maailmas ei ole valmis muutuste

0: Kaks, mida tehisaru laialdane kasutuselevõtt ühiskonnas kaasa toob, ütles tarkvaraettevõtte Microsoft kaasasutaja ja miljardärist filantroop Bill Gates, hoiatades lähenevate riskide eest. Jürgen Rooste, enam pole mõtet õpilastele kodus midagi kirjutada jätta. Kirjandustänava festivalil arutlesid emakeeleõpetajad tehisaru kasutamise üle kirjandustunnis. Õpetajad tõdesid, et loovtöid pole mõtet enam kodus teha anda, sest see toob kaasa juurdlemise teksti autorluse üle.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Lendavad kaks varblast. Ajavad omavahel juttu, kui korraga lendab nendest reaktiivlennuk üle. Üks varblane kohe teiselt küsima, miks ta küll nii kiiresti lendab. Sa lendaksid ise samamoodi, kui sul tuli tagumikus oleks, vastab teine.
0: Pinged Lähis-Idas, huutid ründasid Saudi-Araabia pealinna ja olulist naftataristut. Jeemeni huutide mässulised teatasid rünnakutest Saudi-Araabia pealinnas Ar-Riyad, mõni tund hiljem nähti pealinna lennujaama lähistel leeke ja suurt suitsupilve. Harju ja Kuressaare jagasid väravateta viigi järelpunktid. Harju Ikka Laagri ja FC Kuressaare tegid reede õhtul jalgpalli Premium liiga 29. Vooru avamängus 0-0 viigi. Sel hooajal oli tegemist esimest korda, kui Harju napsas Kuressaarelt punkte. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Päikesekollane Alõtša apelsinimoos. See aromaatne moos pakub meeldivat tasakaalu magusa ja hapuka vahel. Lihtsalt valmiv hoidis sobib suurepäraselt nii igapäevasele toidulauale kui ka rikastama mitmesuguseid küpsetisi. Heckler Kochi automaatrelv osutus andestamatuks praagiks, Saksa armee loobubki sellest. Uus 3580 automaadi tellimus Hispaania relvajõududele hinnaga 2400 eurot tükk lisandub paarikümne aasta taguse ajast saadik hangitud enam kui 70 000-le. Kohapealne tootmine G36 eväldib väidetavalt teistsuguste materjalide tõttu Bundeswehri enda relvadel ilmnenud kriitilist täpsusviga. Kivikas tuli kahekordseks Põhjamaade meistriks, Eesti juuniorid saavutasid kaksikvõidu. Soomes Espoos toimuvate IFPB Põhjamaade meistrivõistluste avapäev tõi Eesti koondisele 10 medalit, 4 kulda, 2 hõbedat ja 4 pronksi. Trump kokkuleppes Taani ja Gröönimaaga, USA saab nüüd teha kõik vajaliku. USA, Taani ja Gröönimaa jõudsid kokkuleppeni, kuidas ameeriklased saavad Gröönimaal arendada oma sõjalist kohalolu, väitis Ühendriikide president Donald Trump. Inglismaa jalgpallitähe kihutamine lõppes avariiga. Endine Inglismaa koondislane Raheem Sterling tunnistas end pärast Lamborghiniga tehtud avariid süüdi ohtlikus autojuhtimises ja naerugaasi omamises. Raphinha lõi nädala teise kübaratriki ja Barcelona jätkab võimsalt. Hispaania jalgpalli kõrgliiga uut hooaega on võimsalt alustanud tiitlikaitsja Barcelona, kes on kõik 7 senist mängu võitnud väravate vahega 31-7. Süsteem on mäda, kuidas alaealiste gängid kasutavad ära süsteemi nõrkusi. Viimsis on noortejõugud jõudnud juba inimeste kodudesse, varastatakse, võetakse ehteid ning kannatanud tunnevad, et süsteem ei suuda neid kaitsta. Selline on üks vinge elektropidu, Tallinnas esines kultuslik Martin Dupont. Eile esines Paavli kultuurivabrikuus Prantsuse elektro, New Wave ja Cold Wave bänd Martin Dupont, mis moodustati Marseillis aastakümneid tagasi. Erikülalisena astus üles Kadri Sammel ehk Petles Pones. Vaata galeriist, kuidas kontsert möödus. Nõmme ohtlikel raudteeületustel hukkuvad inimesed. Millal saabuvad lahendused? Tänavu hukkus Tallinnas Nõmme linnaosas raudtee tänaval rongi ette jäänud inimene. Mullu detsembris juhtus piirkonnas teinegi surmaga lõppenud õnnetus. Nii tekibki küsimus, miks sellega ei tegeleta, et Nõmme ülekäigukohad turvalisemaks muuta. Big Pank Kalev mängis Legia, Rannula ja Ilveriga viiki. Eesti korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula juhendatav Varssavi Legia, mille ridades mängib sellest hooajast ka Markus Ilver, võõrustas laupäeval hooajaeelses kontrollmängus Big Pank Kalevit, kohtumine lõppes 77-77 viigiga. Vaata, kes saabusid Ugala pidulikule hooaja avamisele. Laupäeval avas Ugala teater oma 107. hooaja avalavastusega mees nimega Ove, mille toob suure saali lavale Liis Aedma. Lavastus põhineb Rootsi menukirjaniku Fredrik Backmani samanimelisel romaanil. Lasnamäe paviljonis selgusid noore maalikunstniku auhinna võitjad. Üleeile kuulutati Tallinna kunstihoone

0: Kone Lasnamäe paviljonis välja Baltimaade suurima noorte kunstnike konkursi noore maalikunstniku auhind, IPPE peauhinna ja mitme lisauhinna võitjad. USA's on noored leidnud oma kodu ostmisele alternatiivi, Eestisse levinud pole. Eestis pole maad võtnud USA's noorte seas leviv trend, kus kodulaenuga ostmise asemel eelistatakse eluase üürida ja kinnisvara ostmisel kuluv raha hoopis investeerida. Eesti pankade andmetel on Eesti noorte seas selline käitumine haruldane. Mika Keränen, ema surma järel on mul ükskõik, kas mu raamatud ilmuvad ka soome keeles. Teate, mis on Mika Keräneni seiklusjutu pruudirööv pealkiri soome keeles? No mõelge 2 sekundit. Tehtud. Karmea koiravargaus ehk kohutav koeravargus. Mis asja? Soome pulmas pole pruudiröövikommet, pillab Mika vabandavalt. Karmea koiravargaus oli viimane raamat, mida Mika ema luges. Esimese eestlasena IBU juhatusse valitud Kärsna tundsin end hääletuse eel suhteliselt kindlalt. Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Tarmo Kärsna valiti esimese eestlasena Rahvusvahelise Laskesuusaliidu juhatusse, IBU, Hillar Sahkna jätkab aga tööd organisatsiooni tehnilises komitees. Viljandimaa Kammerkoor tõi rahvusvaheliselt koorifestivalilt koju esikoha diplomi. Põhja-Kreekas võistles rahvusvahelisel koorifestivalil
1: Music and Sea
0: segakooride kategoorias 3 Eesti koori. Esikoha diplomi pälvisid Kadi Ritsing Tamra juhatatav Viljandimaa Kammerkoor ja Siim Korneli juhatatav Laulukoor Torpat. Teise koha diplomi sai Tartu Kammerkoor öö, mida juhatab samuti Siim Kornel. Trump lubas tõrjuda katsed AI arengu pidurdamiseks. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump kritiseeris laupäeval teravalt tehisintellekti ja andmekeskuste vastaseid, öeldes, et ta ei luba tööstuse hävitamist ning teatas uue tehisintellekti üksuse, iForce, loomisest. Maaelu uudishimu keskuses avati näitus, milleks mulle muld. Tuleviku põllumajandus ei tähenda enam üksnes atru ja labidaid, vaid ka droone ja tehisaru. Kuidas seda kõike lastele ja peredele selgitada, näitab Maaelu uudishimu keskuse püsinäitus. Tallinna sadama juht Valdo Kalm lahkub, ettevõte on heas vormis, aga ühe asja pärast olen ma mures. Kui hakkad segadust digitaliseerima, saad digitaliseeritud segaduse, ütleb 11 aastat Tallinna sadamat juhtinud Valdo Kalm, kes lahkub ametist järgmise aasta veebruari lõpus. Vaatamata sellele, et just digitaliseerimine ja automatiseerimine on viinud ettevõtte kasumimarginaali 50% lähedale, näeb ta logistikasektori suurima musta luigena tehisaru, mis on ühtlasi võimalus, kuid peidab endas ka palju ohtusid. Sten Esna, võrkpallikoondis, on teinud viimase aastaga suure sammu edasi. ETV spordisaates võttis Eesti meeste võrkpallikoondise esituse Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril kokku võrkpallitreener Sten Esna. Lätlane võitis eestlaste ees MX Masters Open klassi meistritiitli, Eesti meistriteks tulid Paat ja Leok. Arctic Sport MX Mastersi Eesti meistrivõistluste 5. ja viimase etapi esimene päev Maardus tõi 3 uut Eesti meistrit. MX Open klassis kindlustas tiitli Markus Kokkins, MX 2 klassis Richard Paat ning MX 125 klassis jätkas täiuslikku hooaega Lukas Leok. MX Open etappi võitis aga suurepärase päeva teinud Erki Kahro, kes võitis 2 sõitu. Kirt jäi kauniesse karjääri lõpetanud vigastustest, igal saavutusel on oma hind. Oktoobri alguses jõuab kinodesse film Magnus Kirt, tagasitulek, mis räägib odaviske Eesti rekordimehe püüdlustest vigastuse järel tagasi tippsporti naasta. Filmist ja oma elust käis Kirt pühapäeval saates Hommik Anuga rääkimas elukaaslase, Läti ühe aegade edukaima kergejõustiklase Laura Ikauniesega. Bremeni Werder tuli rongi alt välja, lõi kunagise Klavani klubi vastu viimasel minutil võiduvärava. Eesti koondise väravavahi Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder tegi Saksamaa kõrgliigas märkimisväärse tagasituleku, kui alistas kaotusseisust välja tulles kunagise Ragnar Klavani tööandja Augsburgi 3-2. Küberturbenõuded komistavad tihti teadmiste ja ressursinappuse taha. Kuigi Eesti kuulub pakutavate digiteenuste hulga poolest maailma tippu, õpivad paljud organisatsioonid alles seda, mida küberturve õigupoolest tähendab ja kuidas seda rakendada. Küberturbe hindamist uurinud Mari Seeba nendib, et vastuseis turvanõuetele ei tulene enamasti pahatahtlikkusest, vaid selle taga on teadmiste, ekspertide ja ressursside nappus. Droonijuhtumid Briti sõjaväebaaside lähedal on sagenenud. Briti meedia avaldatud andmetel registreeriti viimase aasta jooksul Suurbritannia sõjaväeobjektidel ja nende läheduses 340 droonijuhtumid.

0: juhtumit. Varasematel aastatel on selliseid juhtumeid vähem olnud. Kokkins, Paat ja Lukas Leok krooniti motokrossis Eesti meistriteks. Maardus saavad sel nädalavahetusel läbi motokrossi Eesti meistrivõistlused. Klassis MX1 ei olnud taas vastast Lukas Leokile, kes võitis mõlemad sõidud ja tuli nii kindlalt Eesti meistriks. MX Open klassis kindlustas tiitli lätlane Markus Kokkins ning MX2 klassis tuli meistriks Richard Paat. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvihm, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas hoogvihm, õhutemperatuur 9-14 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 14-17 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 5-13 kraadi. Harju maakond, edelatuul puhanguti 16, rannikul kuni 21 meetrit sekundis. Soome lahe lääneosa, edelatuul 14, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Üksiku saarekese randa ujus laevahuku läbi teinud mees. Ta ajas ennast vaevaga püsti ja komberdas liivasele rannale. Seal ootas teda tema naine, kes oli päästepaadiga varem saarele jõudnud. Kus sa olid? Laev uppus juba eile.
0: Aastakümneid tagasi põgeneti Eestist ka hobusega, Mulgima tallu jäi maha tiiblaver. Kirjutades raamatut Stalini aeg Eesti külas, sattusin rahvalt võõrandatud röövitud varade kohta arhiivist andmeid otsides ühe Mulgima talu materjalide peale. Töökäigus selgus, et talu peremees oli vabadussõja kangelane, kellest on Viljandi muuseumi aastaraamatus 2000 kirjutanud tollane muuseumi direktor, praegune linnapea Jaak Pihlak, kirjutab ajaloolane Heiki Pärdi. Tammeka võõrustab raske perioodi selja taha jätnud kaljut. Koduse jalgpalli preemium liiga 29. Voorus sõidab Nõmme Kalju FC laupäeval külla Tartu IK Tammekale. ETV2 otseülekanne algab, kommenteerivad Risto Unt ja Martti Pähn. Läänemere viigerhülgeid ähvardab väljasuremine. Tallinnas aastakümneid tagasi peetud olümpiapurjeregati maskotiks oli viigerhüljes Viigri. Suurem osa eestlastest ei ole seda toredat looma näinud või osanud teda hallhülgest eristada. Paunvere rahvameri, 1000 kauplejat, lõputu loosijärjekord ja pillimehe viisid. Täna oli jälle põhjust sõita Jõgevamaale Palamusele, kus toimus juba 27. Paunvere väljanäitus ja laat. Kui osa eestlasi kihutas Otepää poole rattamaratonile, kogunes teine osa Palamusele. Autode rivid algasid juba kilomeetreid enne laadaplatsi. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Teet Kukk, valeinvesteering võib olla kulukam kui kõrge elektrihind. Ettevõte peab väga hästi kaardistama oma vajadused, enne kui teeb elektrikulu juhtimiseks investeeringuid, leiab Soleron Energi asutaja ja tegevjuht Teet Kukk. Vabamu missioon ja minu missioon on hästi lähedased, kuna oleme mõlemad demokraatia ja õigusriigi usku, seda usku, et lootma peab ja kõik saab veel minna paremaks, ütles intervjuusarjas IT-okkupatsioonide ja Vabaduse muuseumi Vabamu uus juht Maarja Merivoo-Parro. Huumor kannab. 90-aastane pensionär elab Võrus nagu kuningakass, kahju ainult, et sõbrad juba surnud on mu lapsepõlv, oli väga vilets ja süüa ei olnud, aga praegu on ikka hea elu. Söön, mida tahan, joon, mida tahan. Ka konjakit. Muheleb äsja 90. Sünnipäeva tähistanud Elve Kelvet, viibates käega riiulis seisvale pudelile. Ehkki aastatega on tulnud hüvasti jätta pea kõigi vanade sõpradega, pole krapsakas vanaproua huumorimelt kaotanud. Ja nüüd toome teieni artisti Nostressa muusikalist loomingut.
2: Ma kuulen sind, Samu.

Moistar.

0: Milline erakordne debüütromaan! Menukirjanik Richard Osman jagab oma värskeid lugemissoovitusi. Briti kirjanik Richard Osman, kelle muhedad krimilood on väga populaarsed üle maailma, soovitab oma viimase aja lemmikraamatuid. Näiteks on tema valikus on üks liigutav Rootsi debüütromaan Põhjalik käsitlus,
1: Wall Street,
0: Krahhist ja ka John Grishami värske põnevik. Meresügavusest leiti keevas vees elav ja toimetav organism, ta võib päästame põllumajanduse. Inimesed on mikroobide võimeid tööstuses juba aastakümneid ära kasutanud. Kuid mis oleks, kui nüüd saaksid põllukultuurid nende abil otse atmosfäärist lämmastikku? Tänak ja Järveoja lõpetasid TNS-es avapäeva liidritena. Ott Tänak ja Martin Järveoja osalevad Toyota autoga USA's TNS-es toimuval Over Mountain Rallyl. Eestlased on pärast 4 katset saavutanud konkurentide ees pooleminutilise edu. Otse-eetris kokku varisenud Kristo N. Vaga meenutab dramaatilist teleõhtut. Päriselt sain juhtunust aru alles haiglas. Etv otse-eetris kokku varisenud Kristo N. Vaga ei mäleta peaaegu midagi sellest, mida televaatajad tol õhtul oma silmaga nägid. Ma olin teadvuseta ja rohkem ma ei tea, tunnistas Vaga nüüd saates Hommik Anuga. Tema kõrval istunud abikaasast Inne avaldas aga, et muremehe pärast oli alanud juba ammu enne ehmatavat teleõhtut. Ukraina rünnak Moskva regioonile vallandas mitu tulekahju. Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu pühapäeva suure rünnaku Moskvale ja selle lähistel asuvatele linnadele, põhjustades mitu suurt tulekahju. Psühhiaater Taavi Hallik, alkohoolikud päästab ainult headus. Alkoholiravis võluvitsa ei ole, tõdeb psühhiaater Taavi Hallik. Kõige olulisem on inimese enda soov leida abi, kuid sageli sõltlasel sellist soovi ei ole. Lootust on nii kaua, kui lähedastel jätkub jõudu teda veenda ja ravi vajalikust põhjendada, sõnab Trahallik. Vahel lööb ka mingi väga tõsine häirekel mõistuse pähe. Eesti esimene psühholoogiline romaan. Mäeküla piimameest on peetud Eesti esimeseks psühholoogiliseks romaaniks, mille keskmes on eetilised küsimused ja inimese psüühika keerdkäigud, kirjutab kirjandusteadlane Maarja Vaino. Kuidas majanduslangusest sai majanduskas? Sellest on nüüd juba natuke vett merre voolanud, kui Statistikamet teatas, et iga-aastase SKP revisjoni käigus on korrigeeritud tagasivaateliselt ka SKP näitajaid, kirjutab Pigabanki peaökonomist

0: Raul Eamets. Snaipriks kehastunud Kononchuk kerkis Saksamaal avamängus üle platsimeheks. Eesti korvpallikoondislane Artur Kononchuk alustas hooaega oma uue tööandja Rostock Seavolvesi juures Saksamaa kõrgliigas. Avavoorus alistati kodus Hageni Poenik 102-92. Kononchuk viskas 21 punkti ning oli sellega kõige resultatiivsem mängija. Tänak tõusis USA rallil teise katsega liidriks. 7 aastat tagasi autoralli maailmameister Ott Tänak osaleb koos kaardilugeja Martin Järveojaga sel nädalavahetusel USA-s Tennessees toimuval Over Mountain rallil. Tänak Järveoja tõusid teisel katsel liidriks. Hommik Anuga stuudios olid külas Kristjan Jõekalda ja Seppo Seeman, kes toovad juba sügisel lavale aastavahetuse show. Jõekalda sõnul lähevad aastavahetuse programmid aina kehvemaks ja seega tuleb asi ise ette võtta. Vaga, esimese stuudio järel tundsin häbi, et vedasin meeskond alt. Möödunud nädalal tabas Reformierakonna peasekretäri ja Riigikogu liiget Kristo Enn Vaga esimese stuudio otse-eetris terviserike. Ta tõdes hommik Anuga stuudios, et esimese asjana ei tundnud ta mitte muret oma tervise pärast, vaid tunnet, just kui oleks ta vedanud alt inimesi, keda esindama tuli.
1: Järgmiseks üks nali. Kõnnib abielupaar mööda tänavat, näevad apteegi kohal embleemi, madu ümber peekri. Naine küsima, mida see embleem tähendab? Mees vastu, sinu ema joob teed.
0: Erkki Keldo sidus Brüsseliga läbirääkimisteks enda käed kinni. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis ELAK kirjutati reedel valitsusele ette mõned uued punktid, millega minna Euroopa komisjoni juurde läbi rääkima K2 kauplemise süsteemi ETS muutmise üle. Ar-Riyadi lennujaama lähedalt tõuseb musta suitsu ja leeke. Saudi Araabia pealinna Ar-Riyadi rahvusvahelise lennujaama lähedasest piirkonnast kerkis laupäeval musta suitsu ja leeke, ütlesid 2 kohaliku elaniku uudisteagentuurile AFP, samas kui teised teatasid ka plahvatuste kuulmisest. Tiimikaaslast lahti vedanud Tamm napsas Hiinas ise esimese võidu. Hiinas 4. korda peetud esimese kategooria Huangshani velotuuri teisel etapil pälvis võidu 22-aastane Lauri Tamm, China Anta, Mentex Cycling Team. Tegemist on eestlase esimese võiduga Aasias korraldatud rahvusvahelisel võistlusel. Suvepealinn täitus mootorratastega, Pärnus tähistati pidulikult motohooaja lõppu. Mootorratta hooaja lõpetamisest on kujunenud oluline traditsioon, mis ühendab mootorrattureid üle Eesti. Nii kogunesid tänavugi motohuvilised Pärnusse, et panna hooajale väärikas punkt. Uuring, Eesti pensionäre sunnib tööle rahapuudus. Eestis on majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni, OECD, riikide hulgas suurim osakaal selliseid pensioniealisi, kes jätkavad töölkäimist raha teenimise motiivil, selgus Arenguseire Keskuse vahendatud uuringust. Viinistu rannaresto täitus hubase meluga. Vaata, kes saabusid Inga Kaare plaadiesitlusele. Viinistu rannarestos läheb täna õhtul peoks. Jazzlaulja Inga Kaare esitleb värsket albumit 7 ning väljamüüdud kontsert on toonud mere äärde kokku kirju seltskonna. Kes end eriliseks õhtuks üles lõid ja kohale sättisid? Vaata Elu 24 galeriist. Psühhiaater Taavi Hallik, alkohoolikud päästab ainult headus. Alkoholiravis võluvitsa ei ole, tõdeb psühhiaater Taavi Hallik. Kõige olulisem on inimese enda soov leida abi, kuid sageli sõltlasel sellist soovi ei ole. Lootust on nii kaua, kui lähedastel jätkub jõudu teda veenda ja ravi vajalikkust põhjendada, sõnab Trahallik. Vahel lööb ka mingi väga tõsine häirekel mõistuse pähe. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Sinise silmaga premeeritud Uku Jürjendal ihkab pärast valusat kaotust revanši. Eelmisel nädalal Helsingis Soome meistri Keni Aljuga 6-raundilise profiboksimatši pidanud Uku Jürjendal ei pea kohtunike punktidega lõppenud vastasseisu enda jaoks veel lõpetatuks, sest matši järel tehtud analüüs andis talle selge arusaama sellest, mida tuleks võimalikul korduskohtumisel teisiti teha. Jürjendal räägib kaotuse uuesti läbivaatamisega kaasnenud emotsioonidest, analüüsi ja vigade paranduse tähtsusest, võistluseelse närvipinge suunamisest kui ka oktoobris ees ootavast, tema jaoks üliolulisest, The Clash võitlusõhtust. Venemaal reedel alanud pseudovalimised Eestit otseselt ei mõjuta, leidsid ERR-iga vestelnud välispoliitika eksperdid Rainer Saks, Karmo Tüür ja Marko Mihkelson. Küll aga on huvitav see, kui palju Vene kodanike Eestis riigiduumat hääletama läheb. Eesti meeskond sai male olümpial

kolmanda võidu. Main Arva võit ei päästnud naiskonda napist kaotusest. Male Olympia neljandas voorus oli Open kategoorias Eesti koondise vastaseks 99. Asetusega Madagaskar. Politoloog, Vene eliit tajub Putini teadmatust reaalselt rindel toimuvast. Me oleme praegu sisenemas uude etappi Venemaa ja Euroopa otseses vastasseisus ning olukord läheb ainult hullemaks, ütles intervjuus Postimehele Venemaa eliidi uurija Tatjana Stanovaja enne nädalavahetusel Venemaa toimuvaid parlamendivalimisi. Raadiohitid, palgatöölt vabaks. Läbi investeerimise või vallandamise. Sellel nädalal köitsid kuulajate tähelepanu enim investeerimise abil palgatöölt lahkumine ning intervjuud Kaimo Kuuse ja Heiti Häälega. Keraamik Priit Allas teab, et savi ei armasta kiirustamist, inimesi on õpetatud mitte oskama, aga tegelikult saavad peaaegu kõik hakkama. Vabaõhu muuseumis kisub juba sügise poole. Õhus on tunda jahedust, mis annab suvele mõista, et tema aeg hakkab otsa saama. Settu talu väikeses nurgakeses on aga hoopis teistsugune meeleolu, laual on savi, käed on tööhoos ja vormivad kaussi. Keraamik Priit Allas on savi tundnud juba 36 aastat. Martin Vaino, lahkem Eesti on suurem ja turvalisem. Tänavu sügisel möödub 82 aastat aastakümneid tagasi hilissuvel ja sügisel toimunud suurest põgenemisest. Ränne, nii pealesunnitud kui vabatahtlik, ei ole kuhugi kadunud ka tänapäeval. Küll aga on muutunud Eesti olukord ning nüüd saame me ise olla selliseks lahkeks sadamaks, mille lootuses tuhanded eestlased üle Läänemere põgenesid, kirjutab Martin Vaino. Esikümnesse mahtunud Karel Tilga kogus Talentsis napilt alla 8200 punkti. Ainsa Eesti kümnevõistlejana Prantsusmaal Talentsis traditsioonilisel kümnevõistlusel osalenud Karel Tilga teenis 8195 punkti ja sai kümnes. Koha. Postimees tegi võistlusest jooksvalt ülevaate. Treener seadis mäsakule eesmärgiks järgmisel OMVil medalikonkurentsis olla. Noor judomaadleja Marek Adrian Mäsak saavutas eelmisel pühapäeval karjääri esimese finaalikoha täiskasvanute tippturniiril. Praegu valmistub Mäsak maailmameistrivõistlusteks, mis toimuvad oktoobri alguses. Euroopa riikide kulutused luubi all. Vaata, kuhu maksumaksja raha kaob. Eurooplased maksavad makse, mis on riikide peamine tuluallikas ning võimaldavad rahastada haridust, tervishoidu, sotsiaalkaitset ja muid avalikke teenuseid. Kuid millele valitsused seda raha tegelikult kulutavad? Erakonnad valmistuvad valimisteks, nimekirjade koostamine juba käib. Riigikogu valimisteni on jäänud vähem kui pool aastat ning suuremad erakonnad tegelevad kandidaatide nimekirjade ja valimisprogrammide koostamisega. Osa erakondi on alustanud ka kampaaniaga, samas kui mitme erakonna lõplikud nimekirjad ja programm kinnitatakse alles jaanuaris. Paulino ja Jaeger pidasid Londonis maha järjekordse pingelise duelli. Londonis toimunud Atlose kergejõustikuõhtul tehti mitu suurepärast tulemust, vahest kõige parematega said hakkama 400 meetri jooksjad Marileidi Paulino ja Henriette Jaeger. Tartu rattamaratoni esikohad läksid Belgiasse ja Austraaliasse. Laupäeval sõidetud Tartu rattamaratoni distantsid pakkusid põnevust ja nappe võitjate selgumisi alles finišijoonel nii 123 kilomeetri distantsil kui ka lühematel sõitudel. Üllatus, Suninen laenab viimaseks WRC-etapiks eestlaselt kaardilugejat. Soome rallisõitja Teemu Suninen, kel oli kuni Saudi Araabia M-etapi tühistamiseni matemaatiline võimalus võidelda Robert Virvesega WRC2 sarja M-tiitli nimel, tuleb starti oktoobri alguses Sardiinia M-etapil. Ta teeb veel ühe korra koostööd kaardilugeja Janni Hussiga, kes tegelikult on juba eestlase Jaspar Vaheri kaardilugeja. Google'i tehisintellekt pole teistest kehvem, see häkkis kolme ettevõttesse. Google'i Gemini mudel pääses ligi internetile ja häkkis küberturvalisuse testis teisi ettevõtteid. See on esimene teade Google'i tehisintellekti pahanduste kohta. Kertu Jukkum meenutab poja sünnipäeval pööraseid aastaid, ta ütles, et on liiga noor taoliseks püsisuhteks. Kunagised pisarad koolidirektorite ees, sekeldused ja ema mure on tänaseks selja taha jäänud. Kertu Jukkum meenutab poja 21. Sünnipäeval värvikalt, mida kõike on tulnud aastate jooksul läbi elada. Arvustus. Ühe käekirja looklev veetlus ja muutuvad tähendused. Uus näitus Anna Mari Liivrand kaarduvate radade veetlus Kogo galeriis kuraator. Elna Trke näitus on avatud järgmise kuuni arvustus ilmus Sirbis. Harri Kane jõudis Bundesliga vägeva verstapostini rekordkiirusel.

0: Inglismaa jalgpallikoondise kapten ja Müncheni Bayerni ründaja Harry Kane sai Saksamaa kõrgliigas ehk Bundesligas hakkama vägitükiga. Ta lõi reede õhtul on 100. Värava alles 98. Bundesliga mängus ületades eelmise rekordi lausa 31 mänguga. Konnonchuk viskas juba avaveerandil 16 punkti ja vedas Rostocki võidule. Eesti korvpallikoondislane Artur Konnonchuk kerkis oma kodumeeskonna Rostock Seavolves Saksamaa kõrgliiga hooaja avamängus üle platsimeheks. Rootsi sotsiaaldemokraatide liider sai ülesande moodustada valitsus. Rootsi parlamendi spiiker teatas reedel, et on pärast valimisjärgseid kõnelusi erakondade juhtidega teinud opositsioonijuhile sotsiaaldemokraat Magdalena Andersonile ülesandeks valitsus moodustada. Ugala vaatajad kinkisid kuldsed õunad Luule Komissarovile ja Aarne Sorole. Täna õhtul toimunud Ugala teatri 107. hooaja avapeol jagati kätte publiku preemiad ehk kuldõunad. Parimate näitlejate õunad andis publik sel sügisel Luule Komissarovile ja Aarne Sorole. Foto, Peter Mammitsch Unsplash, mis värk selle homöopaatiaga siis Saksamaal nüüd on? Kas on tõsi, et seal keelatakse homöopaatia ära? Muidugi mitte, tegemist on homöopaatia sünnikoduga ja selle kasutamine inimeste poolt aina kasvab. Mis siis tegelikult toimub Saksamaa ravikindlustussüsteemis? Noh, nagu ikka, rahad on otsas ja otsitakse kokkuhoiukohti, kirjutab Telegramile homöopaat Merle Martinson. Lisaks homöopaatiale ei rahastata seal haigekassa poolt enam ka suurt hulka teisi teraapiaid, mida siiani rahastati. Näiteks kaob kiropraktika ja osteopaatia rutiine rahastamine, varasemalt sai 6 korda aastas neid spetsialiste külastada riigi toel. Ravikanepi õied, neid võib välja kirjutada alles siis, kui eelnevalt on läbitud 6 kuune prooviperiood kanepit sisaldavate ravimitega, see seik paneb mind muidugi küsima, et oot, puhast loodust ei tohi kasutada, aga ametlikult ravimina registreeritud droogi võib. Kaob ka liikumisteraapia ja kunstiteraapia GMS rahastus. Nõelravi saab edaspidi ainult teatud juhtudel. Ühesõnaga, nimekiri kärbetest on pikk. Kui inimene tahab, et tal oleks nende osas jätkuvalt ravikindlustus, siis saab ta riikliku asemel või sellele lisaks sõlmida erakindlustuse. Riikliku kärbitud rahastuse fookus suunatakse esmaabile, kirurgiale ja standardiseeritud ravimitele. Sisuliselt nii, nagu meil Eestiski on, ma ei leia, et selles midagi oluliselt valesti oleks. Sest Saksa arstidel ei keelata kellelegi homöopaatilisi ravimeid edaspidigi välja kirjutada. Neid ei saa lihtsalt välja osta haigekassa raha eest. Kuna homöopaatilised ravimid on Saksamaal igas apteegis vabalt saadaval ning odavad, siis pole see mingi eriline kaotus. Kui antud muudatusega saab suunata raha esmaabi kättesaadavuse suurendamisse, siis see on ju ainult hea. Homöopaatia.
1: Järgmiseks üks nali. Neiu hilineb kohtamisele. Sa aru, kallis, selgitab neiu, kogu tee jälitas mind mingi tüüp. No ja mis siis? Sa lihtsalt ei kujuta ette, kui aeglaselt ta käis.
0: Norra rekordi jooksnud Ingebrigtsen pidi ML leppima hõbemedaliga. Kopenhaagenis toimuvatel maantejooksu maailmameistrivõistlustel selgusid laupäeval lisaks miilijooksule medalivõitjad ka 50 distantsil. 30 aastat aretatud superhiired valmistasid teadlastele ootamatu üllatuse, keegi ei osanud arvata, et just nii läheb. Kui loom muutub erakordselt kiireks või aktiivseks, võiks arvata, et organism peab selle eest millegi muuga maksma. Just seda mõtet panid teadlased proovile hiirtega, keda aretati põlvkondade kaupa üha suurema jooksuaktiivsuse suunas. Need loomad suudavad jooksurattal läbida tavahiirtest mitu korda pikema maa, mis näib organismilt nõudvat märkimisväärselt rohkem energiat. Loogiline oleks eeldada, et kusagil peab see lisakulu endast märku andma. Ent mida näitas hiirte eluea ja järglaste arvu aastakümnete pikkune jälgimine? Anthropic kaalub enne börsile minekut üllatavat käiku. Anthropic kaalub uue AI mudeli turule toomist aktsiate avaliku pakkumise eel, et mitte jääda maha OpenAI GPT-6 Astra turule toomisest, rääkisid 3 allikat Reutersile. Eile toimus palamusel juba 27. korda Eesti üks suurim sügisene rahvasündmus, traditsiooniline Paunvere suur väljanäitus ja laat. Rõhuasetus oli taas kodumaisel ja mahedal toodangul, eriti tõsteti esile palamuse kanditooteid. Pakuti kõike alates toidust ja taimedest kuni käsitöö ja riieteni välja. Laululaval esinesid erinevad rahvakultuurikollektiivid, ansambel onud

kaunimate aastate vennaskond. Peaesinejaks olid setod. Rootsi korvpallitäht sõlmis Miamiga lepingu pikenduse. Rootsi korvpallikoondise täht Pelle Larsson sõlmis korvpalliliigas NBA Miami Heatiga 4-aastase lepingu pikenduse, mille raames teenib 60 miljonit USA dollarit. Teadlased selgitasid paradoksi, miks on mehed vähem atraktiivsed kui naised, aga teatud meeste ilu jumaldatakse. Uue uuringu põhjal hinnatakse naiste nägusid eri kultuurides, vanuserühmades ja seksuaalse orientatsiooni lõikes järjepidevalt atraktiivsemaks kui meeste omi. Samas avastasid teadlased meeste ilu lähemalt uurides huvitava eripära. Leiad 5 erinevust. Anna Hintsi ja Õnne Pillakut taetakse sassi. Mul tekkis ärevus, kuidas ma absoluutselt ei mäleta seda vestlust. Õhtulehe postkasti potsatanud kiri pealkirjaga, kas Anna Hints on nüüd salaja Riigikogu liige. Tekitas toimetuses nii mõnegi segaduses ja imestunud pilgu. Lähemal uurimisel selgus, et kirjasaatja oli Anna Hintsi segi ajanud poliitiku Õnne Pillakuga. Ta polnud aga sugugi esimene, kes kahe naise sarnasust märkas. Sel ajal, kui interneti tumedamates nurkades sosistavad vandenõuteooriate eksperdid, et Savusanna sõsarate režissöör ja Reformierakonna liige võivad küll olla üks ja sama inimene, otsustasin mina selle müsteeriumi lõplikult lahendada. Trump, tehisintellekti arengu pidurdamise katseid ei sallita. USA vabariiklasest president Donald Trump kritiseeris laupäeval teravalt tehisintellekti ja andmekeskuste vastaseid, öeldes, et ta ei luba tööstuse hävitamist ning teatas uue valitsuse tehisintellekti väe, iForce, loomisest. Küsitlus, maailmas kasvab usaldus rahvusvaheliste institutsioonide ja skepsis USA suhtes. Üle maailma rohkem kui 35,000 inimese seas korraldatud küsitlus näitab jätkuvat toetust rahvusvahelisele koostööle ja kasvavat usaldust rahvusvaheliste institutsioonide vastu, kuid väiksemat valmisolekut näha juhtrollis Ameerika Ühendriike või Hiinat. Paljud peavad neid mõlemaid hoopis ohuks. USA jõudis Taani ja Gröönimaaga kokkuleppele. USA on pärast kuid kestnud pingeid jõudnud Taani ja Gröönimaaga kokkuleppele. Leppe peaks maandama vastasseisu, mille tekitasid Donald Trumpi varasemad avaldused seoses sooviga saada Gröönimaa USA kontrolli alla. Pimedal võib olla asjast selge nägemus. Nägijal võib aga olla sügav nägemuspuue. Soovisin teha dokumentaalfilmi puuetega inimestest, kes on leidnud tee tööturule. Eesmärk oli näidata edulugusid, mis julgustaksid teisi koduseinte vahelt välja tulema. Seda filmi pole siiani sündinud. Mida rohkem lugusid kogusin, seda enam kuulsin hoopis sellest, kuidas süsteem, mis peaks aitama puudega inimesel tööle jõuda, võtab temalt tahtmise seda üldse proovida. Arvustus. Kirg või hirm? Kontsert Erso sajas. Hooaja avakontsert Beethoveni 5. sarjas Maestro Equon Sun Vo, klaver, Eesti riiklik sümfooniaorkester ja dirigent Olari Eltskavas Heino Elleri, Robert Schumanni ja Ludwig van Beethoveni muusikaarvustus ilmus Sirbis. Tartu jõululinn otsib raeplatsile kauplejaid. Tänasest kuni järgmise kuuni on avatud konkurss toitlustajatele ja kauplejatele, kes soovivad pakkuda külastajatele elamusi Tartu jõululinna kohvikutes ja jõulupoes. Edukas esitlus. Inga Kaare uus album tõi viinistusse täissaali muusikasõpru. Lauljanna ja fitnessi harrastaja Inga Kaare muutis eile õhtul vaikse Viinistu rannarestorani tõeliseks stressisalongiks. Inga Kaare tõi kohale nii arvukalt muusikasõpru, et saal müüdi viimse kohani välja. Ettekandjad pidid kandikutega laudade vahel lausa jooksujalu liikuma, kuid publik sai nautida nii muusikat kui ka õhtu erilist atmosfääri. On paremaid viise kui punane pliiats, et laps oma vigadest õppust võtaks. Haridusdebatid takerduvad sageli kahte äärmusesse. Ühel pool nõutakse vana head korraarmastust ja reeglite trillimist, teisel pool ihaldatakse täielikku vabakasvatust. Tegevõpetajana ja haridusmaastiku pikalt jälginuna olen veendunud, et tegelik meisterlikkus ja väärikus peituvad hoopis elulise ehk varjatud grammatikaõppe ja süsteemse enesejuhtimise liitmises, kirjutab õpetaja Kadri Pulk. Kirglik lugeja ja autogrammikütt Mati Vihman, pensionias ei tohiks elu piirduda ainult poe ja arstiga. Endise õpetaja ja pangandusvaldkonna koolitusjuhi Mati Vihmani pensionipõlve täidavad lugemine ja autogrammide kogumine. Need kaks kirge on viinud ta raamatukogudesse üle Tallinna ja kaugemalegi. Tartu Ülikool, valitsus peab tagama, et Eestis oleks 1-0 aasta pärast piisavalt eriarste. Tartu Ülikool suurendas mõne aasta

eest riigi tellimusel arstide residentuuri vastuvõttu, sest praegune arstkonna vanus on kõrge. Kõrge vanus võib viia selleni, et 10 aasta pärast on arstide puudus veel valusamalt tunda kui praegu. Kui riigi tellimusel vastuvõttu suurendati, siis rahaline tugi jäi samaks. Nii aga ei saa asi jätkuda. Tiitlikaitsja Poola osutus Lätile liiga kõvaks pähkliks. Võrkpalli Euroopa meistrivõistlustel jõudis esimesena veerandfinaali tiitlikaitsja Poola, kes lülitas laupäeval 16 parema seas konkurentsist välja Lätti. Olümpiavõitja jooksis rabavas kostüümis 55.000 euro nimel. Suurbritannia kergejõustikutäht Kelly Hopkinson osales Londonis korraldatud Atlose kergejõustikuvõistlusel kas naiselikus erikostüümis, mis paelus publiku tähelepanu. Tallinna närvikõdipink ajab rahva tagajalgadele, istuja selg on autode poole ja tee vaid käeulatuses. Tallinna kesklinnas Raua tänaval seisab pink, mille asukoht paneb kukalt kratsima. Tallinna Eksi kooli vastas asuval pingil tuleb istuda seljaga mööduvate autode poole ning vaadata rahustava linnavaate asemel ilusalongi akendesse. Järgmine samm on kiiktool, ironiseeritakse ühismeedias. Võrts uus boss sai kriitikat, see oli otsus, mille pidime tegema. Tagatubades oli juba ammu selge, et autoralli ME-sarja etappi Saudi Araabias sel aastal ei toimu, kuid kuni viimase hetkeni loodeti, et leitakse asendus. Seda aga ei tulnud ning Verts uus pealik Trick Poolier selgitas, et varuvõistluse korraldamiseks jäi liiga vähe aega. Meditsiinitöötajad saadab siiani kogemus sureva patsiendiga, mind painab mõte, et juhatasin ta kaevuni. Surmast ja elu lõpust rääkiv telesaade Roaldiga matustel on tekitanud sotsiaalmeedias palju arutelu. Saates nähtu on toonud inimestele meelde ka enda kogemusi lähedaste kaotuse ja surmaga. Oma lugusid on jaganud ka need, kelle töös on surm igapäevane. Meditsiinitöötaja Kristina Õunale meenus saadet vaadates aastate tagune kohtumine elu lõpul olnud patsiendiga, kes rääkis teda kaevu juures ootavast abikaasast, ma ei mõelnudki suurt midagi. Läksin lihtsalt jutusoonega kaasa, tunnistab Õun. NATO-l on olemas 4000 leheküljelised plaanid juhuks, kui olukord idatiival peaks eskaleeruma, ütles NATO sõjalise komitee esimees admiral Giuseppe Cavo Dragone laupäeval Kopenhaagenis toimunud NATO sõjalise komitee kohtumise järgsel pressikonverentsil. Valtteri Bottas Tartu rattamaratonist, põgenen siia F1 pinge eest, et olla ise mootor. Laupäeval peetud Tartu rattamaratoni 120-30 põhidistants tõi stardijoonele nii rahvusvahelisi tippratureid kui ka vormel üks sarjasõitja Valtteri Bottase. Aeg 41 andis soomlasele 399 lõpetaja seas 88. Koha. Esimest korda toimuva Euroliiga superkarikamängus kohtuvad laupäeval Dubais võistlussarja valitsev meister Olympiakos ja Hispaania korvpallihiid Madridi Real, kes läksid omavahel vastamisi ka kevadises finaalis. Rahunobelist suutis Iraani vanglamüüride vahelt välja anda võimukriitilise raamatu. Iraani karmima vangla seinte vahelt õnnestus Nobeli rahupreemia laureaadil Narges Mohammadil laia maailma saata uue raamatu käsikirja. Kas Eestis peetakse vägivaldset käitumist normaalseks? Stuudios on Hanna-Liisa Uusma. Eestis on väga palju lähisuhtevägivalda, mis tähendab, et ka meie lapsed kasvavad üles vägivaldsetes kodudes. Miks inimesed vaikivad ja abi ei küsi, sellest räägime pühapäeva stuudios muusiku ja president Kaljulaidi fondi vägivalla ennetuse suunajuhi Hanna-Liisa Uusmaga. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 9-14 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 14-17 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 5-13 kraadi. Soome lahe lääneosa, edelatuul 14, puhanguti kuni 19 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1,5-3. Trump allkirjastas Venemaa vastaste sanktsioonide seaduse. USA president Donald Trump allkirjastas reedel seaduse, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas, kehtestades kõrgemad tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi, vahendab Pelsi. Martin Himma teeb puudujäänud aastaid tagasi ja manitseb noori, õige tehnika on kõige alus. Martin Himma on üks väheseid Eesti murdmaasuusatamise täiskohaga tippsportlasi, kuid maailma paremikuni jõudmiseks tuleb tasa teha aastate pikkune vahe. Himma räägib ausalt, mis on tema arengut seni pidurdanud ja millised on järgmise hooaja sihid.
Pärnumaal avatakse peagi mitu uut toidukauplust.

Eelmisel nädalal kirjutas Pärnu Postimees, et Lihula tarbijate ühistu ehitab Tõstamaale kauplust, mis peaks valmis saama järgmise aasta märtsiks. Maakonda on aga lisandumas veel mitu uut toidupoodi. Baskotši sai taas võimaluse ja aitas klubi tabeli tippu. Eesti jalgpallikoondislane Maxim Baskotši pääses Belgia kõrgliiga 7. mänguvoorus üle pika aja väljakule, kui tema meeskonnakaaslane enne pooltunni täitumist platsilt lahkuma pidi. Tänak edestas USA rallil konkurente enam kui minutiga. Ott Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja osalesid sel nädalavahetusel autoralli Ameerika meistrivõistluste ARA etapil Over Mountain ralli, kus saavutasid kindla esikoha. Perearsti juures hakkab vestlust üles kirjutama tehisaru. Juba paari kuu pärast võib perearsti vastuvõtul viibida koos haige, perearsti ja õega tehisaru, kes paneb vestluse ja haigusloo kirja. Testimine läheb maksma 320 000 eurot. NASA katsetas tehiskaaslaste navigeerimist ilma psita, te ei kujuta ette, mida nad selle asemel kasutasid. Maal oleme harjunud, et asukoha määrab GPS, kuid sügavamale kosmosesse liikudes ei pruugi sellele enam loota saada. NASA katsetab seepärast satelliitidele uut viisi, kuidas ise aru saada, kus nad parasjagu asuvad. Falconi nimeline süsteem vaatab kaameratega enda ümber, tunneb ära teisi kosmoseobjekte ja kasutab neid just kui taevasse paigutatud orientiiridena. Nii võib kosmoseaparaat tulevikus navigeerida palju iseseisvamalt ja vähem maapealsete käskude toel. Kas satelliit saab õppida kosmoses teed leidma umbes samamoodi nagu meremees kunagi tähtede järgi? Paide linnanaiskonna esimene välismängija lõi debüüdis värava. Paide linnanaiskond jätkas koduses jalgpalli meistriliigas võidukalt, kui alistas koduväljakul Saku Sportingu 4-2. Mängu esimese värava lõi Paide klubi ajaloo esimene välismängija, ameeriklanna Kennedy Avery Mayo. Esmaspäevane kuu-uurija räägib Viimsi noorte gängidest ja nende vägitegudest. Esmaspäeval jõuab Kanal 2 eetrisse kuu-uurija, mis uurib Viimsis tegutsevate alaealiste noortekampade vägivaldseid ja järjest julgemaid tegusid. Kohalike elanike sõnul kogunevad väga noored poisid ja tüdrukud sotsiaalmeedia kaudu, tungivad kutsumata pidudele, lõhuvad, varastavad ning ähvardavad neid, kes neile vastu astuvad. Alasti Sydney's Veeni ajas tippsportlased marru, see on meile näkku löömine. Hollywoodi täht Sydney's Veeni poseerib uues spordikampaanias alasti, varjates keha vaid pallide, poksikinnaste ja muu spordivarustusega. Reklaam pidi juhtima tähelepanu spordiennustusele, kuid mitme tippsportlase hinnangul teeb see naisspordile hoopis karuteene. See on näkku löömine. Andres Tropp, kliimapoliitika peab arvestama tehnoloogilise tegelikkusega. Eesti huvi peaks olema toimiv Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem, mis sunnib otsima paremaid tehnoloogiaid, kuid ei sunni Euroopat oma tööstust sulgema enne, kui need tehnoloogiad olemas on, kirjutab Andres Tropp. Eesti paarid jäid U-18 EM-il esikaheksast välja. Mattias Meresaar ja Konrad Jaani ning Keira Lukas ja Susanna Elisabeth Rikkand leppisid Türgis Izmiris toimuvatel U-18 vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlustel laupäeval 16 parema paari seas kaotustega ning jäid veerandfinaalidest välja. Eesti teadlaste narkomeetri vastu tuntakse rahvusvahelist huvi. Tallinna Tehnikaülikooli TÜ teadlaste ja idufirma Safepas arendatud kaasaskantav narkomeeter tuvastab 15 minutiga nii narkootilise aine kui ka manustatud koguse. Rahvusvahelist huvi pälvinud seadme arendajate järgmine eesmärk on muuta seade veelgi väiksemaks ning tuvastada uimasteid sama tõhusalt, nagu mõõdetakse praegu alkomeetriga joovet. Eurovisioni boikott jätkub, veel üks riik astus võistlusest välja. Iirimaa on arvanud end välja järgmise aasta Eurovisioni lauluvõistlusest kasas toimuva kohutava ja jätkuva inimelude kaotuse tõttu. See otsus järgneb Hollandi ringhäälingu Avrotros teadaandele, et nad boikoteerivad järgmise aasta võistlust, kuna see ei ole enam kooskõlas usaldusväärsuse, sõltumatuse ja inimlikkusega. Niina Petrökina alistas Itaalias tugevad rivaalid ja sai esikoha. Itaalias Bergamos peetavad Challenger seeria võistlust Lombardi ja Tropi alustasid Eesti iluuisutajad suurepäraselt. Lühikavas võimsa isikliku rekordi teinud Niina Petrökina tuli vabakavas teiseks, aga oli kogu võistluse võitja. Mihail Selevko juhib meeste üksiksõidu lühikava järel, meeste vabakava toimub pühapäeval. Lõuna-Korea jäi finaali eel visketrennita, sest buss ei ilmunud kohale. Jaapanis toimuvatel Aasia mängudel leidis pühapäeval aset kurioosne vahejuhtum, kui

Korvpalliturniiri finaaliks valmistuv Lõuna-Korea meeskond ei jõudnud korraldajate süü tõttu treeningule. Lõi talle rusikaga näkku. Tallinnas hoiatatakse mehe eest, kes tungis pärast ühissõidukist väljumist lapsele kallale. Šokeeriva vahejuhtumi osaliseks sattunud isa kirjeldab sotsiaalmeedias, kuidas tundmatu mees tuli Tallinnas Tammsaare teel nendega ühissõidukist maha ja lõi tema last rusikaga näkku. Minu arust oli ta narkolaksu all, sõnas isa. Politsei sõnul ei ole neile teadaolevalt kirjeldusele vastavast juhtumist teatatud. Pevkur, võrkpalliliidu juhatus arutab Rikbergi jätkamist. Eesti meeste võrkpallikoondis lõpetas äsja Tamperes toimunud EM-i alagrupiturniiri, kus saavutati kaks võitu, kuid mitte edasipääsu. Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur loodab EM-ile peale saada ning ütles ERR-ile, et alaliidu juhatus arutab peatreener Alar Rikbergiga jätkamist kohe, kui EM-i kvalifikatsiooniturniirid läbi saavad. Ostja kaob, kuid kaup on juba kohal, eiramine ja arve maksmata jätmine ei tähenda lepingust taganemist. Facebooki gruppides toimub aktiivne ostmüük, kuid vahel võib tekkida olukord, kus inimene avaldab soovi soetada näiteks välismaalt tellitavat kaupa, kuid hiljem ei maksa ega võtta müüjaga ühendust. Kas sellest piisab, et tellimusest loobuda? Rasmus Kisel jõudis võimsa Eesti rekordiga maantejooksu mil 30 parema hulka. Rasmus Kisel püstitas laupäeval Taanis Kopenhaagenis maantejooksu maailmameistrivõistlustel 1 miili jooksus võimsa Eesti rekordi, millega mahtus 30 parema hulka. Paide murdis Nõmme Unitedi vastupanu ja hoiab Premium liigas kolmandat kohta. Premium liigas toimus täna 1.29. Vooru kohtumine, kui Tallinnas toimunud vastasseisus, võitis Paide linnameeskond 3-1 Nõmme Unitedit. Türgi pakkus kaitsepakti alusel Saudi Araabiale sõjalist abi. Türgi välisminister Hakan Fidan ütles laupäeval, et Saudi Araabial võivad Jeemeni huthide jätkuvate rünnakute tõttu olla sõjalised vajadused ning Türgi on valmis Saudi Araabiat aitama kolmepoolse kaitsepakti alusel, milles osaleb ka Pakistan. Fjodor Berman, käive poole miljardini ei küündinud, investeerime samas mahus edasi. Bert Grupp jäi mullu napilt alla poole miljardi euro käibepiiri, kuid kontserni juht Fjodor Berman tulemuste üle ei kaeba. Eestlased võitsid Põhjamaade meistrivõistluste avapäeval 10 medalit. Kivikas tuli kahekordseks meistriks. Soomes Espoos toimuvate IFBB Põhjamaade meistrivõistluste avapäev tõi Eesti koondisele 10 medalit, 4 kulda, 2 hõbedat ja 4 pronksi. 350 retsepti. Itaalia juurtega Karmeli Veerus nõustab naisi, kuidas toituda. Karmeli Veeruse puhul ei oskaks esmapilgul arvatagi, et neiu isa on pesuehtne itaallane, kes peab restorani Veneto maakonnast Revisos. Soov toitlustuses läbi lüüa on ka Karmelil, kuid erinevalt isast teeb ta seda oma brändi Pantera kaudu, mis propageerib tervislikku toiduretsepte õrnema soo esindajatele. Madise kommunikatsiooninõunikuks saab Harris Puusepp. Ülle Madise presidendi ametiaja alguses asub presidendi kantselei kommunikatsiooninõunikuna tööle Harris Puusepp, kes hakkab muuhulgas koordineerima kommunikatsiooniosakonna tööd. Õhutõrje Venemaa moodi kaitseraketiga tabati ise kaitstavat objekti. Ukraina droonid korraldasid täna hommikul ulatuslikuma rünnaku Moskva ümbruses, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, parempoolsed. Ann Marlen, heas koostöös kaitsevad mõlemad oma arvamust kirglikult. Reedel ühise loo avaldanud Karl-Erik Taukar ja Ann Marlen rääkisid hommik Anuga stuudios, et lugu sündis nende muusika erinevusest ja pikkade diskussioonide järel. PC-vaagen vahukoore, nektariinide ja vaarikatega. Õrn PC, sametine vahukoor ja värsked marjad lihtsalt kuuluvad suve juurde. PC-d ja vaarikakastme saad varem valmis teha. Kuni nektariinid ahjus küpsevad, jõuad vahukoore vahustada ning edasi on vaid kõige vaagnale ladumise vaev. Seega, natuke ettemõtlemist ja tegemist ning maitsev ja silmailupakkuv magustoit on valmis lauale kandmiseks. Kas võlgu elam?

0: Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga ööpäev läbi.
1: Järgmiseks üks nali. Kallis, käi poes ära. Aga mu kullake, väljas on selline vihm, et hea peremees ei aja koeragi välja. Heldeke, mine siis ilma koerata.
0: Advokaadibüroode topi tipu vallutasid uued nimed 29. Kohalt esimeseks 56. Kohalt kolmandaks. Värskes advokaadibüroode topis on võrreldes mulluse edetabeliga esikolmikus kõik nimed uued ning esikümnesse murdis 7 uut advokaadibürood. Tänavune võitja paiknes aasta varem alles 29. Kohal kolmas. Positsiooni saavutanud büroo aga 56. Kohal. Ar-Riyadi lennujaama lähedalt tõuseb musta suitsu ja leeke. Saudi Araabia pealinna Ar-Riyadi rahvusvahelise lennujaama lähedasest piirkonnast kerkis laupäeval musta suitsu ja leeke, ütlesid kaks kohalikku elaniku uudisteagentuurile AFP, samas kui teised teatasid ka plahvatuste kuulmisest. Unusta 1000 sammu, teadlased paljastasid nutikama viisi tervise turgutamiseks. Terviseeksperdid on pikka aega soovitanud teha iga päev vähemalt 1000 sammu, et vähendada enneaegse surmariski, ent kiires argipäevas napib paljudel selleks aega. Uue teadustöö kohaselt piisab aga ka oluliselt lühemast jalutuskäigust, kui tõsta pisut kõndimise tempot. Tallinna loomaed kutsub taas loomi kõrvitsatega rõõmustama. Tallinna loomaed ootab ka sel sügisel kõiki lasteaedu, koole ja kogukondi üle Eesti osalema kõrvitsate kogumiskampaanias. Enda kasvatatud kõrvitsad saab saata loomaaia asukatele homsest järgmise kuuni. Kampaanias osalemiseks tuleb oma kool, lasteaed või kogukond registreerida loomaaia kodulehel. Eesti kaotas tävise karikasarjas ja peab pidama üleminekumänge. Eesti meeskond kaotas Montevideos tavise karikasarja maailmaliiga I-gruppi kohtumises Uruguayle 0-4 ning peab talvel taas pidama üleminekumängu, et gruppi püsima jääda. Lõuna-Korea jäi finaali eel visketrennita, sest buss ei ilmunud kohale. Jaapanis toimuvatel Aasia mängudel leidis pühapäeval aset kurioosne vahejuhtum, kui korvpalliturniiri finaaliks valmistuv Lõuna-Korea meeskond ei jõudnud korraldajate süütõttu treeningule. Charlie Inglid 50, krimisarja seksisümbolid pidid taluma hullunud fänne ja võitlema raske haigusega. Aastakümneid tagasi muutus kolme noore ameeriklanna elu üleöö, esilinastus krimiseriaal Charlie Inglid, mis tegi peaosatäitjatest Farrah Fawcettist, Jacqueline Smithist ja Kate Jacksonist ülemaailmsed superstaarid ja seksisümbolid. Me olime lihtsalt kolm tüdrukut, kes lootsid leida publikut ja oh sa poiss, millise publiku me leidsime. Nendib Kelly Garretti osatäitja, iginoor Jacqueline Smith. Tammeka võõrustab raske perioodi selja taha jätnud kaljut. Koduse jalgpalli premium liiga 29. Voorus sõidab Nõmme Kalju FC laupäeval külla Tartu iga Tammekale. ETV2 otseülekanne algab, kommenteerivad Risto Unt ja Martti Pähn. Uuring, Eesti pensionäre sunnib tööle rahapuudus. Eestis on majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni, OECD, riikide hulgas suurim osakaal selliseid pensioniealisi, kes jätkavad töölkäimist raha teenimise motiivil, selgus arenguseire keskuse vahendatud uuringust. Otepää kruusateed meelitasid tänavu rattamaratonile rahvusvahelise seltskonna. Täna hommikul anti Otepääl Tehvandil start järjekorras 29. Tartu rattamaratonile. Kui 123 kilomeetrise distantsi start oli, siis 83 kilomeetrisel etapil võistlejad startisid. Finish on Elva külje all Tartumaa tervisespordikeskuses. Kas kliendi võidetud tasuta lõikus läheb juuksuri palgast maha? Tööinspektsioon, selline kinnipidamine poleks lubatud. Tallinnas tegutseva Seie ilusalongi barbershopis on klientide seas tuntuks saanud mäng, kus täpse ajastusega võib võita tasuta juukselõikuse. Elu 24 nii jõudnud vihje järgi võib lõbusal kampaanial olla aga juuksurite jaoks hoopis teine hind. Väidetavalt arvestatakse võidetud tasuta lõikused teenindaja enda töötasust maha. Viljandis peeti parandamise ja taaskasutamise festivali. Viljandis peeti taas parandusfestivali, mis on 5 aastaga kujunenud Eestis kõige olulisemaks parandamist ja taaskasutust propageerivaks ettevõtmiseks. Eesti-Läti ühisliiga ajalooline avapäev andis mõlemale 2 võitu. Laupäeval peeti esimesed mängud sel hooajal esmakordselt võistluskalendrisse kuuluvas Eesti-Läti naiste käsipalli ühisliigas. Eesti klubides teenis

Sid avapäeval võidus ka Tapa ja Kõpkaamella. Keraamik Priit Allas teab, et savi ei armasta kiirustamist, inimesi on õpetatud mitte oskama, aga tegelikult saavad peaaegu kõik hakkama. Vabahu muuseumis kisub juba sügise poole. Õhus on tunda jähedust, mis annab suvele mõista, et tema aeg hakkab otsa saama. Settu talu väikeses nurgakeses on aga hoopis teistsugune meeleolu, laual on savi, käed on tööhoos ja vormivad kaussi. Keraamik Priit Allas on savi tundnud juba 36 aastat. Psühhiaater Taavi Hallik, alkohoolikud päästab ainult headus. Alkoholiravis võluvitsa ei ole, tõdeb psühhiaater Taavi Hallik. Kõige olulisem on inimese enda soov leida abi, kuid sageli sõltlasel sellist soovi ei ole. Lootust on nii kaua, kui lähedastel jätkub jõudu teda veenda ja ravi vajalikust põhjendada, sõnab Trahallik. Vahel lööb ka mingi väga tõsine häirekel mõistuse pähe. Ehitusmaterjalide tootjate Topp, Hansmit, Pant ja Järvelil omavad suurt tükki ka edukas maavaräris. Ehitusmaterjalide edetabeli eesotsas oleva firma suuromanikud on Tallinkist ja Infortaris tuntud Eesti ärimehed Ain Hansmit, Enn Pant ja Kalev Järvelil. Selle ehitusmaavaraäriga on nad seotud enam kui 8 aastat. Veiko Pelials esitles värsket fantaasiajuttude kogumikku. Sel nädalal tähistati fantaasiajuttude kogumikku kogu maailma au esitlusega kirjanike majas Veiko Pelialsi 60. sünnipäeva ning Eesti ulmepäeva. Pelialsiga vestles Karl Martin Sinijärv, musitseeris Margus Kappel. Big Bang Kalev mängis Legia, Rannula ja Ilveriga viiki. Eesti korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula juhendatav Varsavi Legia, mille ridades mängib sellest hooajast ka Markus Ilver, võõrustas laupäeval hooajaeelses kontrollmängus Big Bang Kalevit, kohtumine lõppes 77-77 viigiga. Pevkur, võrkpalliliidu juhatus arutab Rikbergi jätkamist. Eesti meeste võrkpallikoondis lõpetas äsja Tamperes toimunud EM-i alagrupiturniiri, kus saavutati 2 võitu, kuid mitte edasipääsu. Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur loodab EM-ile peale saada ning ütles ERR-ile, et alaliidu juhatus arutab peatreener Alar Rikbergiga jätkamist kohe, kui EM-i kvalifikatsiooniturniirid läbi saavad. Heckler Koči automaatrelv osutus andestamatuks praagiks, Saksa armee loobubki sellest. Uus 3580 automaadi tellimus Hispaania relvajõududele hinnaga 2400 eurot tükk lisandub paarikümne aasta taguse ajast saadik hangitud enam kui 70 000-le. Kohapealne tootmine G36 eväldib väidetavalt teistsuguste materjalide tõttu Bundeswehri enda relvadel ilmnenud kriitilist täpsusviga. 30 aastat aretatud superhiired valmistasid teadlastele ootamatu üllatuse, keegi ei osanud arvata, et just nii läheb. Kui loom muutub erakordselt kiireks või aktiivseks, võiks arvata, et organism peab selle eest millegi muuga maksma. Just seda mõtet panid teadlased proovile hiirtega, keda aretati põlvkondade kaupa üha suurema jooksuaktiivsuse suunas. Need loomad suudavad jooksurattal läbida tavahiirtest mitu korda pikema maa, mis näib organismilt nõudvat märkimisväärselt rohkem energiat. Loogiline oleks eeldada, et kusagil peab see lisakulu endast märku andma. Ent mida näitas hiirte eluea ja järglaste arvu aastakümnete pikkune jälgimine? Edukas esitlus. Inga Kaare uus album tõi viinistusse täissaali muusikasõpru. Lauljanna ja fitnessi harrastaja Inga Kaare muutis eile õhtul vaikse viinistu rannarestorani tõeliseks stressisalongiks. Inga Kaare tõi kohale nii arvukalt muusikasõpru, et saal müüdi viimse kohani välja. Ettekandjad pidid kandikutega laudade vahel lausa jooksujalu liikuma, kuid publik sai nautida nii muusikat kui ka õhtu erilist atmosfääri. Alasti Sydney's Veeni ajas tippsportlased marru, see on meile näkku löömine. Hollywoodi täht Sydney's Veeni poseerib uue spordikampaanias alasti, varjates keha vaid pallide, boksikinnaste ja muu spordivarustusega. Reklaam pidi juhtima tähelepanu spordiennustusele, kuid mitme tippsportlase hinnangul teeb see naisspordile hoopis karuteene. See on näkku löömine. Paide murdis Nõmme Unitedi vastupanu ja hoiab Premium liigas kolmandat kohta. Premium liigas toimus täna 1.29. Vooru kohtumine, kui Tallinnas toimunud vastasseisus, võitis Paide linnameeskond 3-1 Nõmme Unitedit. Räämas ärihooned on nagu majanduse termomeeter. Majanduse käekäiku mõõdetakse tavaliselt sisemajanduse kogutoodangu, tööhõive, jooksevkonto defitsiidi ja palju muu kaudu. Kinnisvarainimesel on olemas veel üks, märk

0: sa vähem teaduslik, kuid üllatavalt kõnekas näitaja. Tuleb vaadata, mis toimub linna kehvemates ärihoonetes. Toidutööstuse top kogu sektori kasumi kasv tuli vaid kahest ettevõttest. Toidutööstuse topi ettevõtete müügitulu kasvas mullu 3,1%, kuid kasum enne makse suurenes ligi 23%. Üldpilt on aga ebaühtlane, peaaegu kogu kasumikas tuli kahest ettevõttest ning iga neljas tabelisse jõudnud tootja lõpetas aasta kahjumiga. Topi võitis kalatöötleja.
1: Järgmiseks üks nali. Mida see tähendab, mis see on, seisab, käib ja jookseb? See on argipäev Nõukogude Liidus, töö seisab, pudel käib ringi ja palk jookseb.
0: Eestlane armastab puhtust ja sinki, näitas tänavune Paunvere laat. Kõik teavad kevade esimest lauset. Palamusel peeti laupäeval laatadest Eesti kultuuri tüvitekstist läbipõimunumat. Igal juhul läksin ka mina Paunvere laadale koos isaga. Laat oli loomulikult juba alanud. Rootsi sotsiaaldemokraatide liider sai ülesande moodustada valitsus. Rootsi parlamendi spiiker teatas reedel, et on pärast valimisjärgseid kõnelusi erakondade juhtidega teinud opositsioonijuhile, sotsiaaldemokraat Magdalena Andersonile ülesandeks valitsus moodustada. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Kaisa Kuslapuu tegi võrukeelse albumi koos maineka Kanada produtsendiga. Muusik ja laulukirjutaja Kaisa Kuslapuu avaldas uue singli Hengeke koos muusikavideoga. Lugu on esimene sissevaade järgmisel kuul ilmuvale albumile Vao, Kuslapuu esimesele täispikale sooloalbumile, mille kõik laulud on võrukeelsed. Jüri Makarov elust maal, selleks peab leidma endale sama hullu kaaslase. 30 aasta jooksul enam kui 3000 kontserti 15 riigis korraldanud Jüri Makarov tunneb läbi ja lõhki nii Eesti kui ka rahvusvahelise meelelahutusmaailma telgitaguseid. Nüüd elab ta Otepää lähistel Kivitalus, peab restorani, kasvatab loomi ning vaatab maaelule hoopis teise pilguga. Jüri jaoks ei tähenda maal elamine taandumist, vaid võimalus tegutseda sisukamalt ja omaenda rütmis. Pärnumaal avatakse peagi mitu uut toidukauplust. Eelmisel nädalal kirjutas Pärnu Postimees, et Lihula tarbijate ühistu ehitab Tõstamaale kauplust, mis peaks valmis saama järgmise aasta märtsiks. Maakonda on aga lisandumas veel mitu uut toidupoodi. Paide linnanaiskonna esimene välismängija lõi debüüdis värava. Paide linnanaiskond jätkas koduses jalgpalli meistriliigas võidukalt, kui alistas koduväljakul Saku Sportingu 4-2. Mängu esimese värava lõi Paide klubi ajaloo esimene välismängija, ameeriklanna Kennedy Avery Mayo. Teet Kukk, valeinvesteering võib olla kulukam kui kõrge elektrihind. Ettevõte peab väga hästi kaardistama oma vajadused, enne kui teeb elektrikulu juhtimiseks investeeringuid, leiab Soleron energiasutaja ja tegevjuht Teet Kukk. Vene kodanikud kogunesid Tallinnas asuvasse saatkonda oma hääli andma. Venemaal algasid reedel 3 päeva kestvad parlamendivalimised, mis on esimesed pärast täiemahulise sõja algust Ukrainas. Välismaal elavad Venemaa kodanikud saavad hääletada Venemaa diplomaatiliste esinduste juures. Mustanahalise sõjaveterani katse ülikooli astuda vallandas verise kriisi. Aastakümneid tagasi täna seisis James Meredith Mississippi ülikooli ees ning tahtis end tudengiks registreerida. Teda saatsid USA föderaalametnikud ja kohtutäiturid, sest kohus oli juba otsustanud, et ülikool peab mustanahalise sõjaveterani vastu võtma. Ukse ees ootas aga osariigi kuberner, kes oli otsustanud Meredithi iga hinna eest takistada. Almgren nihutas Emmenil Euroopa rekordit sihtisikliku tippmarki. Kopenhaagenis lõppenud maantejooksu maailmameistrivõistlustel sündis viimasel päeval uus ainult naiste poolmaratoni maailmarekord ning meeste poolmaratoni Euroopa rekord. Aastakümneid tagasi põgeneti Eestist ka hobusega, Mulgimaa tallu jäi maha tiiplaver. Kirjutades raamatut Stalini aeg Eesti külas, sattusin rahvalt võõrandatud röövitud varade kohta arhiivist andmeid otsides ühe Mulgimaa talu materjalide peale. Töökäigus selgus, et talu peremees oli vabadussõja kangelane, kellest on Viljandi muuseumi aastaraamatus 2000 kirjutanud tollane muuseumi direktor, praegune linnapea Jaak Pihlak, kirjutab ajaloolane Heiki Pärdi. Trump kokkuleppes Taani ja Gröönimaaga, USA saab nüüd teha kõik vajaliku. USA, Taani ja Gröönimaa jõudsid kokkuleppeni, kuidas ameeriklased saavad Gröönimaal arendada oma sõjalist kohalolu, väitis Ühendriikide president Donald Trump. Kivikas tuli kahekordseks Põhjamaade meistriks, Eesti juuniorid saavutasid 2.

üksikvõidu. Soomes Espoos toimuvate IFBB Põhjamaade meistrivõistluste avapäev tõi Eesti koondisele 10 medalit, 4 kulda, 2 hõbedat ja 4 pronksi. Siidine ricotta mustikakook, mis valmib lihtsa vaevaga. Kreemine ricotta ja mahlased mustikad moodustavad koogis suurepärase koosluse. See lihtne juustukook sobib hästi pühapäevaseks magustoiduks või kohvi kõrvale ning seda saab valmistada ka külmutatud mustikatega. Euroliiga mängija viskas 25 meetri pealt pallikorvi. Tel Avivi klubide vastasseisus Maccabi vs Hapoel selgitati Iisraeli superkarika võitja. Mängust rohkem kõneainet pakkus Maccabi uue mängumehe Jan Madari uskumatu kaugvise, mille ta pani esimese veerandaja lõpusireeniga teele oma korvi alt vastaste korvi suunas ning pall sopsas sisse. Rannamajas tuntud Britta Rannametsa ja strippar Kristo Rääbise tormilises armuloos on põhjus tähistamiseks. Veel kevadel lahus olnud paar on nüüd kihlatud ning jagas romantilisi kaadreid Türgi puhkuselt. Eesti sai tävise karikamatši avamängus kindla kaotuse. Eesti tennisemeeskond jäi Uruguay pealinnas Montevideos toimuva tävise karikaturniiri maailmaliiga teise grupi kohtumist võõrustaja vastu 2 üksikmängu järel 0-2 kaotusseisu. Niina Petrõkina alistas Itaalias tugevad rivaalid ja sai esikoha. Itaalias Bergamos peetavad Challenger-seeria võistlust Lombardi ja Trophy alustasid Eesti iluisutajad suurepäraselt. Lühikavas võimsa isikliku rekordi teinud Niina Petrõkina tuli vabakavas teiseks, aga oli kogu võistluse võitja. Mihhail Selevko juhib meeste üksiksõidu lühikava järel, meeste vabakava toimub pühapäeval. Vaga, esimese stuudio järel tundsin häbi, et vedasin meeskondalt. Möödunud nädalal tabas Reformierakonna peasekretäri ja Riigikogu liiget Kristo Enn Vaga esimese stuudio otse-eetris terviserike. Ta tõdes hommik Anuga stuudios, et esimese asjana ei tundnud ta mitte muret oma tervise pärast, vaid tunnet, justkui oleks ta vedanud alt inimesi, keda esindama tuli. Macron ja Carney kohtuvad Trumpi himustataval saarel. Prantsusmaa president Emmanuel Macron võõrustab täna Kanada peaministri Mark Carneyga Atlandi ookeani saarestikus, mis Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi jagatud hiljutisel kaardil oli tähistatud viimase riigilipuga. Eesti esimene psühholoogiline romaan. Mäeküla piimameest on peetud Eesti esimeseks psühholoogiliseks romaaniks, mille keskmes on eetilised küsimused ja inimese psüühika keerdkäigud, kirjutab kirjandusteadlane Maarja Vaino. Riiete korduskasutuse jäljed kalamajas, kaltsud lapid, müts ja käpik kauba peale. Tallinna arheoloogilistel kaevamistel on siin seal ikka tulnud nähtavale riidetükke. Ent kalamajast Jahu tänava prügilast leitud üle 2300 rõivakatke on suurim Hansalinnast avastatud hiliskeskaegne varauusaegne tekstilikogum. Uuel nädalal oluline, 5 asja, mida oodata. Algaval nädalal on investorite tähelepanu Eesti Panga uuel majandusprognoosil, Meta investorüritusel ning Novo Nordisk räägib investoritele, kuidas kavatseb pärast keerulist aastat kasvu taastada. Küsitlus, maailmas kasvab usaldus rahvusvaheliste institutsioonide ja skepsis USA suhtes. Üle maailma rohkem kui 35,000 inimese seas korraldatud küsitlus näitab jätkuvat toetust rahvusvahelisele koostööle ja kasvavat usaldust rahvusvaheliste institutsioonide vastu, kuid väiksemat valmisolekut näha juhtrollis Ameerika Ühendriike või Hiinat. Paljud peavad neid mõlemaid hoopis ohuks. Jüri Luik, Putin teab väga hästi, et NATO vastab. Tartu Ülikooli Skitte Instituudi rahvusvaheliste suhete ja diplomaatia külalisprofessor Jüri Luik tõdes intervjuus, et senine hõlpsasti ennustatav julgeolekusüsteem on suuresti lagunema hakanud ja Venemaa ohtu peab võtma tõsiselt, mitte retoorikana. Kas sõda puhkeb aasta pärast, 3 aasta pärast, 5 aasta pärast, sellist asja on pea võimatu ennustada, lisas ta. Oht on pidev, sellel võivad olla eri väljendusvormid. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas nõrk hoogvih, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 9-14 kraadi. Homme Tallinnas vähene pilvisus, sooja 14-17 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 5-13 kraadi. Harju maakond, äikeseoht. Sadu on kohati intensiivne. Soome lahe lääneosa, edela- ja läänetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m. Arvustus. Ühe käekirja looklev veetlus ja muutuvad tähendused. Uus näitus Anna Mari Liivrand kaarduvate radade veetlus kogo galeriis kuraator. Elna Trke näitus on avatud järgmise

0: Kuuni arvustus ilmus Sirbis. Pool kümnendit Alaskal õppinud eestlane räägib sealsest elust. See on ikka maailma lõpp. Viimases turismitunni saates käis külas murdmaasuusataja Mariel Merli-Pulles, kes rääkis õppetööst ja elust USA kõige põhjapoolsemas osariigis ehk Alaskal. Olen selle otsusega väga rahul, sest mul on nüüd palju vähem stressi. Saate beebijutud Brigittega avaosas tunnistab saatejuht Brigitte Susanne Hunt, et hakkas 30-aastaselt esimest korda päriselt bioloogilist tundma. Enne lapse saamise otsust pani ta kirja plussid ja miinused ning hindas, kas tal on piisavalt majanduslikku kindlust ja sotsiaalset tuge ka juhul, kui peaks lapsega üksi jääma. Päeva lõpuks mina vastutan 100% lapse eest, möönab ta.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Said kord kokku kaks tumma. Üks tumm žestikuleerib teisele, kuidas läheb? Teine tumm vastu, halvasti, käed on väga väsinud. Esimene tumm, mis siis juhtus? Teine tumm, käisin eile pulmas ja laulsin terve öö.
0: Tallinn lisas Lasnamäe veekeskuse lepingusse riigiabi klausli alles septembris. Tallinnas opositsioonis olevad sotsiaaldemokraadid seavad küsimärgi alla Lasnamäele kavandatava veekeskuse kuni 20 miljoni euro suuruse linnapoolse toetuse vastavuse Euroopa Liidu riigiabi reeglitele. Tallinna sadama juht Valdo Kalm lahkub, ettevõte on heas vormis, aga ühe asja pärast olen ma mures. Kui hakkad segadust digitaliseerima, saad digitaliseeritud segaduse, ütleb 11 aastat Tallinna sadamat juhtinud Valdo Kalm, kes lahkub ametist järgmise aasta veebruari lõpus. Vaatamata sellele, et just digitaliseerimine ja automatiseerimine on viinud ettevõtte kasumimarginaali 50% lähedale, näeb ta logistikasektori suurima musta luigena tehisaru, mis on ühtlasi võimalus, kuid peidab endas ka palju ohtusid. Suusahüppetalent Vagul tegi järjekordse hea võistluse ning püsib suvise sarja poodiumi konkurentsis. Suusahüppaja Kaimar Vagul sai Rumeenias Rasnovis toimuval suvise GP-sarja normaalmäevõistlusel kuuenda koha. Hooaja kokkuvõttes püsib ta esikolmiku konkurentsis. Trump, tehisintellekti arengu pidurdamise katseid ei sallita. USA vabariiklasest president Donald Trump kritiseeris laupäeval teravalt tehisintellekti ja andmekeskuste vastaseid, öeldes, et ta ei luba tööstuse hävitamist ning teatas uue valitsuse tehisintellekti väe, iForce, loomisest. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Autodest laevadeni, kuidas eestlased võrreldes ülejäänud Euroopaga liiguvad. Kuigi enamik eurooplasi liigub endiselt autoga, näitavad üleeelmise aasta andmed, et inimeste liikumisharjumused muutuvad tasapisi mitmekesisemaks. USA's on noored leidnud oma kodu ostmisele alternatiivi, Eestisse levinud pole. Eestis pole maad võtnud USA's noorte seas leviv trend, kus kodulaenuga ostmise asemel eelistatakse eluase üürida ja kinnisvara ostmisel kuluv raha hoopis investeerida. Eesti pankade andmetel on Eesti noorte seas selline käitumine haruldane. Euribor tõusis pea 3%-ni, ent hullem võib veel ees olla. Enamiku Eesti laenude baasintress, 6 kuu Euribor kerkis sel nädalal järsult 3% ligi ja rahaturu tuletistehingud näitavad, et lähikuudel intressitõus kiireneb. See muudab keskmise kodulaenu igakuise makse järgmisel aastal tänavu suvega võrreldes üle 100 euro suuremaks. Teeme uudistesse väikese pausi. Eetris on Nostressa.

Ülle Madiset hakkab presidentuuri ajal nõustama kapo pikaaegne avalik nägu. Ülle Madise presidendi ametiaja alguses asub tema kantselei kommunikatsiooninõunikuna tööle Kaitsepolitseiameti pikaajaline kõneisik Harris Puusepp, kes hakkab muu hulgas koordineerima kommunikatsiooniosakonna tööd. Süsteem on mäda, kuidas alaealiste gängid kasutavad ära süsteemi nõrkusi. Viimsis on noortejõugud jõudnud juba inimeste kodudesse, varastatakse, võetakse ehteid ning kannatanud tunnevad, et süsteem ei suuda neid kaitsta. Muidugi olen nõus. Kirju paturegistriga mees läks uue karistuse asjus prokuratuuriga kokkuleppele. Väga pika paturegistriga 45-aastane kodakondsuseta mees, kes pole mitmest tingimisi karistusest ega ka reaalsest vangistusest suutnud positiivseid järeldusi teha, nõustus sel korral prokuratuuri kokkuleppega, mille järgi tuleb tal ligi 4 aastat vanglaleiba maitsta. Leedulased tahavad NATO sõjalaevad omavahel laseritega ühendada. Raadioside asemel võib sõjalaev saata andmeid nähtamatu laserkiirega, mida on keeruline avastada ja segada. Leedu astrolik tahab tõestada, et selline side töötab ka lainetuse, vibratsiooni ja halva ilmakiuste. Suvepealinn täitus mootorratastega, Pärnus tähistati pidulikult motohooaja lõppu. Mootorrattahooaja lõpetamisest on kujunenud oluline traditsioon, mis ühendab mootorrattureid üle Eesti. Nii kogunesid tänavugi motohuvilised Pärnusse, et panna hooajale väärikas punkt. Parasiit võib kehas märkamatult elada, 7 märki, mida tähele panna. Koer või kass võib kanda siseparasiite ka siis, kui loom näeb välja täiesti terve. Mõned parasiitidest võivad kanda

0: anduda üle ka inimesele ning põhjustada tõsiseid terviseprobleeme. Rapinha lõi nädala teise kübaratriki ja Barcelona jätkab võimsalt. Hispaania jalgpalli kõrgliiga uut hooaega on võimsalt alustanud tiitlikaitsja Barcelona, kes on kõik seitse senist mängu võitnud väravate vahega 31-7. Mika Keränen, ema surma järel on mul ükskõik, kas mu raamatud ilmuvad ka soome keeles. Teate, mis on Mika Keräneni seiklusjutu pruudirööv pealkiri soome keeles? No mõelge 2 sekundit. Tehtud. Karmea koiravargaus ehk kohutav koeravargus. Mis asja? Soome pulmas pole pruudiröövikommet, pillab Mika vabandavalt. Karmea koiravargaus oli viimane raamat, mida Mika ema luges. Lätlane võitis eestlaste ees MX Masters Open klassi meistritiitli, Eesti meistriteks tulid Paat ja Leok. Arctic Sport MX Mastersi Eesti meistrivõistluste 5. Ja viimase etapi 1. päev Maardus tõi 3 uut Eesti meistrit. MX Open klassis kindlustas tiitli Markus Kokkins, MX 2 klassis Richard Paat ning MX 125 klassis jätkas täiuslikku hooaega Lukas Leok. MX Open etappi võitis aga suurepärase päeva teinud Erki Kahro, kes võitis 2 sõitu.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Petka ja Tšapajev istuvad raudteerööpal. Petka küsib, ütle Tšapajev, rööbas on sile. On, ratas on ring. Ons, a miks see ratas siis kolksub? Näh, loll ise ütlesid, et rööbas on sile. Ütlesin. Ratas on ring. Ond, mis on ringi pindala valem? Piir ruut. No vot, see ruut kolgibki vastu rööpaid.
0: Meresügavusest leiti keevas vees elav ja toimetav organism, ta võib päästame põllumajanduse. Inimesed on mikroobide võimeid tööstuses juba aastakümneid ära kasutanud. Kuid mis oleks, kui nüüd saaksid põllukultuurid nende abil otse atmosfäärist lämmastikku? Eile toimus Palamusel juba 27. korda Eesti üks suurim sügisene rahvasündmus, traditsiooniline Paunvere suur väljanäitus ja laat. Rõhuasetus oli taas kodumaisel ja mahedal toodangul, eriti tõsteti esile Palamuse kanditooteid. Pakuti kõike alates toidust ja taimedest kuni käsitöö ja riieteni välja. Laululaval esinesid erinevad rahvakultuurikollektiivid, ansambel Onud ja kaunimate aastate vennaskond. Peaesinejaks olid setod. Milline erakordne debüütromaan! Menukirjanik Richard Osman jagab oma värskeid lugemissoovitusi. Briti kirjanik Richard Osman, kelle muhedad krimilood on väga populaarsed üle maailma, soovitab oma viimase aja lemmikraamatuid. Näiteks on tema valikus on üks liigutav Rootsi debüütromaan Põhjalik käsitlus,
2: Wall Street,
0: Grahist ja ka John Grishami värske põnevik. Pimedal võib olla asjast selge nägemus. Nägijal võib aga olla sügav nägemuspuue. Soovisin teha dokumentaalfilmi puuetega inimestest, kes on leidnud tee tööturule. Eesmärk oli näidata edulugusid, mis julgustaksid teisi koduseinte vahelt välja tulema. Seda filmi pole siiani sündinud. Mida rohkem lugusid kogusin, seda enam kuulsin hoopis sellest, kuidas süsteem, mis peaks aitama puudega inimesel tööle jõuda, võtab temalt tahtmise seda üldse proovida. Linnahall tooks Põhjamaade parima konverentsikeskusena Eestile tulu 500 aastat. Eesti vajab hädasti rahvusvahelist konverentsikeskust, sest selle puudumine ei luba Eestisse tulla puhkajatest 3 korda tulusamatel ärituristidel ning kindlasti tuleks keskus rajada linnahalli, mille unikaalne ehitus annaks kohe rahvusvahelisel turul konkurentsieelise, kirjutab Robotexi peakorraldaja Nathan Metsala. Te kuulate Global Export FM-i. Uudised rahulikult ja hea tujuga, ööpäev läbi. Eurovisioni boikott jätkub, veel üks riik astus võistlusest välja. Iirimaa on arvanud end välja järgmise aasta Eurovisioni lauluvõistlusest kasas toimuva kohutava ja jätkuva inimelude kaotuse tõttu. See otsus järgneb Hollandi ringhäälingu Avrotros teadaandele, et nad boikoteerivad järgmise aasta võistlust, kuna see ei ole enam kooskõlas usaldusväärsuse, sõltumatuse ja inimlikkusega. Esimene tagasilöök, tiitlikaitsja Arsenal, sai võõrsil kuiva kaotuse. Inglismaa jalgpalli kõrgliiga ehk Premier League kui 5. Voorus kaotas valitsev meister Londoni Arsenal võõrsil Brighton ja Hove Albionile 0-3. Tegemist on nende esimese kaotusega sel aastal. Kohila vallas jäi metsaseenele läinud 74-aastane naine kadunuks. Raplamaal Kohila vallas otsitakse 74-aastast Ljudmilat, kes läks laupäeval Vilivere külas.

lähistel metsaseenele ja jäi kadunuks. Naise lähedased on tema elu ja tervise pärast mures. Paskotši sai taas võimaluse ja aitas klubi tabeli tippu. Eesti jalgpallikoondislane Maxim Paskotši pääses Belgia kõrgliiga 7. mänguvoorus üle pika aja väljakule, kui tema meeskonnakaaslane enne pooltunni täitumist platsilt lahkuma pidi. President Ülle Madise väljaöeldu, kas inimene on Eesti suurim varandus. Ülle Madise kõnet, mille ta pidas Riigikogus ja kogu Eesti rahvale enne hääletust ning presidendiks valimist, ei peaks hindama ainult selle järgi, kas see oli soe ja ühendav. Põhiseadusjuristi sõnade puhul tuleb küsida ka seda, kuidas neis määratletakse inimese, rahva ja avaliku võimu suhe, kirjutab ettevõtja ja Tapa volikogu liige Heiki Hallik. Üllatus, Suninen laenab viimaseks WRC-etapiks eestlaselt kaardilugejat. Soome rallisõitja Teemu Suninen, kel oli kuni Saudi Araabia M-etapi tühistamiseni matemaatiline võimalus võidelda Robert Virvesega WRC2 sarja M-tiitli nimel, tuleb starti oktoobri alguses Sardiinia M-etapil. Ta teeb veel ühe korra koostööd kaardilugeja Janni Hussiga, kes tegelikult on juba eestlase Jaspar Vaheri kaardilugeja. Venemaal reedel alanud pseudovalimised Eestit otseselt ei mõjuta, leidsid ERR-iga vestelnud välispoliitika eksperdid Rainer Saks, Karmo Tüür ja Marko Mihkelson. Küll aga on huvitav see, kui palju Vene kodanike Eestis riigiduumat hääletama läheb. Need toiduained teevad sind korraga ilusamaks ja targemaks. Kas teadsid, et toiduained, mis teevad sind säravalt kauniks, tõstavad ühtlasi ka su vaimset võimekust? See pole mingi juhus, vitamiinid, mineraalid ja antioksüdandid stimuleerivad närvisüsteemi, teravdavad mälu ning aitavad hoida fookust. Lisaks leevendavad need toitained meeleolukõikumisi ja stressi. Werder sai Augsburgi üle magusa võidu. Eesti jalgpallikoondise esiväravavahi Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder tuli Saksamaa kõrgliiga 4. voorus Augsburgi vastu välja 0-2 kaotusseisust ning võitis 90+3. Minutil löödud väravast 3-2. Norra rekordi jooksnud Ingebrigtsen pidi ML leppima hõbemedaliga. Kopenhaagenis toimuvatel maantejooksu maailmameistrivõistlustel selgusid laupäeval lisaks miilijooksule medalivõitjad ka 50 distantsil. Euroopa riikide kulutused luubi all. Vaata, kuhu maksumaksja raha kaob. Eurooplased maksavad makse, mis on riikide peamine tuluallikas ning võimaldavad rahastada haridust, tervishoidu, sotsiaalkaitset ja muid avalikke teenuseid. Kuid millele valitsused seda raha tegelikult kulutavad? Paunvere rahvameri, 1000 kauplejat, lõputu loosijärjekord ja pillimehe viisid. Täna oli jälle põhjust sõita Jõgevamaale Palamusele, kus toimus juba 27. Paunvere väljanäitus ja laat. Kui osa eestlasi kihutas Otepää poole rattamaratonile, kogunes teine osa Palamusele. Autode rivid algasid juba kilomeetreid enne laadaplatsi. Loojangule vastu kappab üksik hobune. Vormelitäht Bottas tegi Tartu rattamaratonist vahva video. Laupäeval peetud Tartu rattamaratoni 123 põhidistants tõi stardijoonele nii rahvusvahelisi tippratureid kui ka vormel üks sarja sõitja Valtteri Bottase. Soomlane jäi oma kogemusega niivõrd rahule, et tegi sellest sotsiaalmeediasse video. Miks on saiakotil kilestaken? Kes meist poleks leidnud end mõtisklemas elu suurimate müsteeriumite üle? Mis on elu mõte? Kas kusagil universumis on teisigi intelligentseid eluvorme? Mille kuradi pärast on saia tarvis mõeldud paperkotil kilestaknake? Tavaliseks peetud varjupaigakas osutus täiesti uueks metsikuks liigiks. Boliivias jõudis varjupaikakas, kes osutus seni tundmatuks liigiks. Tegemist on esimese korraga enam kui 100 aasta jooksul, mil uus elav kaslase liik on ametlikult nimetatud ja kirjeldatud. Anthropic kaalub enne börsile minekut üllatavat käiku. Anthropic kaalub uue AI mudeli turule toomist aktsiate avaliku pakkumise eel, et mitte jääda maha OpenAI GPT-6 Astra turule toomisest, rääkisid kolm allikat Reutersile. Rahandusministeerium ei näe võimalust diislikütuse aktsiisi langetada. Diislikütuse hind on paari nädalaga kallinenud 36 senti liitri kohta. Kütusemüüjad ja autovedajad leiavad, et hinnatõusu pidurdamiseks võiks diislikütuse aktsiisi langetada. Rahandusministeeriumi hinnangul see riigi pingelise eelarve tõttu võimalik ei ole. Eesti meeskond sai maleolümpial 3. võidu, Main Arva võit ei päästnud naiskonda napist kaotusest. Maleolümpia 4. voorus oli Open kategoorias Eesti koondise vastu.

0: tänaseks 99. Asetusega Madagaskar. Läänemere viigerhülgeid ähvardab väljasuremine. Tallinnas aastakümneid tagasi peetud olümpiapurjeregati maskotiks oli viigerhüljes Vigri. Suurem osa eestlastest ei ole seda toredat looma näinud või osanud teda hallhülgest eristada. Tänak ja Järveoja võtsid USA debüüdil kindla esikoha. Ott Tänak ja Martin Järveoja, Toyota Corolla RC2 auto, võitsid USA autoralli meistrivõistlustelt ennesse etappi enam kui minutilise edumaaga. 12 sõidetud katsest võideti 10. Nädala lood, endine lossihärra vajus pankrotti, rikaste top sai uue võitja. Nädala olulisemate lugude hulka jõudsid endise lossihärra Sulo Muldja pankrot ja kahjumis metalljäri otsus lõpetada tootmine, aga ka rikaste topi uus võitja, kes tõusis omaette liigasse. Leiad viis erinevust. Anna Hintsi ja Õnne Pillakut aetakse sassi. Mul tekkis ärevus, kuidas ma absoluutselt ei mäleta seda vestlust. Õhtulehe postkasti potsatanud kiri pealkirjaga, kas Anna Hints on nüüd salaja Riigikogu liige. Tekitas toimetuses nii mõnegi segaduses ja imestunud pilgu. Lähemal uurimisel selgus, et kirjasaatja oli Anna Hintsi segi ajanud poliitiku Õnne Pillakuga. Ta polnud aga sugugi esimene, kes kahe naise sarnasust märkas. Sel ajal, kui interneti tumedamates nurkades sosistavad vandenõuteooriate eksperdid, et Savusaana sõsarate režissöör ja Reformierakonna liige võivad küll olla üks ja sama inimene, otsustasin mina selle müsteeriumi lõplikult lahendada.
1: Järgmiseks üks anekdoot. Kolleeg palus Albert Einsteini talle helistada, kuid hoiatas, et numbrit on raske meelde jätta. 24361. Mis siin keerulist, imestas Einstein. 2019 ruudus.
0: Lasnamäe paviljonis selgusid noore maalikunstniku auhinna võitjad. Üleeile kuulutati Tallinna kunstihoone Lasnamäe paviljonis välja Baltimaade suurima noorte kunstnike konkursi noore maalikunstniku auhind, IPPE, peaauhinna ja mitme lisaauhinna võitjad. Hommik Anuga stuudios olid külas Kristjan Jõekalda ja Seppo Seeman, kes toovad juba sügisel lavale aastavahetuse show. Jõekalda sõnul lähevad aastavahetuse programmid aina kehvemaks ja seega tuleb asi ise ette võtta. Politsei otsib Tallinnas kadunud 40 aastast Ülo. Politsei palub abi Tallinnas Nõmme linnaosas kadunud 40-aastase Ülo asukoha tuvastamisel. Mees lahkus eile õhtul kodust ning pole seni sinna naasnud. Ta jättis endast maha ka telefoni, mistõttu on temaga kontakti saamine raskendatud. Pinged Lähis-Idas, huutid ründasid Saudi Araabia pealinna ja olulist naftataristut. Jeemeni huutide mässulised teatasid rünnakutest Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyad, mõni tund hiljem nähti pealinna lennujaama lähistel leeke ja suurt suitsupilve. Droonijuhtumid Briti sõjaväebaaside lähedal on sagenenud. Briti meedia avaldatud andmetel registreeriti viimase aasta jooksul Suurbritannia sõjaväeobjektidel ja nende läheduses 340 droonijuhtumit. Varasematel aastatel on selliseid juhtumeid vähem olnud. Õhutõrje Venemaa moodi kaitseraketiga tabati ise kaitstavat objekti. Ukraina droonid korraldasid täna hommikul ulatuslikuma rünnaku Moskva ümbruses, kirjutab julgeolekuekspert Rainer Saks, Parempoolsed. Päästjad kustutavad Ecuadori pealinna lähistel suurt maastikupõlengut. Päästjad võitlesid reedel Ecuadori pealinna Quito lähistel asuval mäel ulatusliku maastikupõlenguga, mille kustutamiseks kaasati 4 helikopterit, vahendab France 24. Põlengu tõttu evakueeriti kümneid inimesi. Viljandimaa kammerkoor tõi rahvusvaheliselt koorifestivalilt koju esikoha diplomi. Põhja-Kreekas võistles rahvusvahelisel koorifestivalil
2: Music and Sea
0: segakooride kategoorias 3 Eesti koori. Esikoha diplomi pälvisid Kadi Ritsing Tamra juhatatav Viljandimaa kammerkoor ja Siim Korneli juhatatav laulukoor Torpat. Teise koha diplomi sai Tartu kammerkoor Öö, mida juhatab samuti Siim Kornel. Inimesed saavad hakkama, aga muretsevad intressitõusu ja kütteperioodi pärast. Üldiselt on Eesti inimesed 3 kuu perspektiivis pigem optimistlikud, kuid murenoote toob sisse kallimaks minev laenuraha ja eesolev kütteperiood. FC Kohvile võitis 3. katsel rahvaliiga A-tasandi finaali. FC Kohvile krooniti laupäeval A-Le Coq Arenal jalgpalli rahvaliiga A-tasandi võitjaks, kui Lähte Unitedi vastu 2 korda kaotusseisu jäänud meeskond pööras mängu enda kasuks ja võitis finaali 3-2. Eestlased võitsid Põhjamaade meistrivõistluste avapäeval 10 medalit. Kiivikas tuli kahekordseks meistriks.

Soomes Espoos toimuvate IFPB Põhjamaade meistrivõistluste avapäev tõi Eesti koondisele 10 medalit, 4 kulda, 2 hõbedat ja 4 pronksi. Türgi pakkus kaitsepakti alusel Saudi Araabiale sõjalist abi. Türgi välisminister Hakan Fidan ütles laupäeval, et Saudi Araabial võivad Jeemeni huthide jätkuvate rünnakute tõttu olla sõjalised vajadused ning Türgi on valmis Saudi Araabiat aitama kolmepoolse kaitsepakti alusel, milles osaleb ka Pakistan. Erkki Keldo sidus Brüsseliga läbirääkimisteks enda käed kinni. Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjonis ELAK kirjutati reedel valitsusele ette mõned uued punktid, millega minna Euroopa komisjoni juurde läbi rääkima K2 kauplemise süsteemi ETS muutmise üle. Tartu jõululinn otsib raeplatsile kauplejaid. Tänasest kuni järgmise kuuni on avatud konkurss toitlustajatele ja kauplejatele, kes soovivad pakkuda külastajatele elamusi Tartu jõululinna kohvikutes ja jõulupoes. Ann-Marlen, heas koostöös kaitsevad mõlemad oma arvamust kirglikult. Reedel ühise loo avaldanud Karl-Erik Taukar ja Ann-Marlen rääkisid hommik Anuga stuudios, et lugu sündis nende muusika erinevusest ja pikkade diskussioonide järel. Ugala vaatajad kinkisid kuldsed õunad Luule Komissarovile ja Aarne Sorole. Täna õhtul toimunud Ugala teatri 107. Hooaja avapeol jagati kätte publiku preemiad ehk kuldõunad. Parimate näitlejate õunad andis publik sel sügisel Luule Komissarovile ja Aarne Sorole. Kaks inimest viidi haiglasse, lausleekides majast leiti kaks hukkunud koera. Öösel ajal teatati Jõhvi vallas Kaasikvälja külas asuva elumaja põlengust. Päästjate saabudes oli hoone lausleekides. Kuna hoone aknad olid purunenud ja katus sisse langenud, ei olnud võimalik kustutustöid sees teha ning tuld kustutati väljast. Tartlaste eurorong läinud. Kapteni punane kaart jättis Tammeka raskesse seisu. Visalt FC Flora, Paide linnameeskonna ja Nõmme Kaljuga Eesti jalgpalli kõrgliigas esikolmiku nimel heidelnud Tartu Tammeka hakkab tasapisi väsima, kui täna jäädi koduplatsil just Kaljule 1-3 alla. PC Wagen vahukoore, nektariinide ja vaarikatega. Õrn PC, sametine vahukoor ja värsked marjad lihtsalt kuuluvad suve juurde. PC-d ja vaarikakastme saad varem valmis teha. Kuni nektariinid ahjus küpsevad, jõuad vahukoore vahustada ning edasi on vaid kõige vaagnale ladumise vaev. Seega, natuke ettemõtlemist ja tegemist ning maitsev ja silmailu pakkuv magustoit on valmis lauale kandmiseks. Harju ja Kuressaare jagasid väravateta viigi järelpunktid. Harju ikka Laagri ja FC Kuressaare tegid reede õhtul jalgpalli Premium liiga 29. Vooru avamängus 0-0 viigi. Sel hooajal oli tegemist esimest korda, kui Harju napsas Kuressaarelt punkte. Tänavune kooli noorte künnimeister on Jaan Hiiemäe. Täna Olustveres toimunud 11. Rahvusvahelised kooli noorte künnimeistrivõistlused tõid esikoha taas Eestisse. Võistluse võitis noorim kündja, 13-aastane Jaan Hiiemäe. Teise koha saavutas Ukrainast pärit Vladislav Šeinski ning kolmandaks tuli Andres Ruut Järvamaa rakenduslikust kolledžist. Esikümnesse mahtunud Karel Tilga kogus talentsis napilt alla 8200 punkti. Ainsa Eesti kümnevõistlejana Prantsusmaal talentsis traditsioonilisel kümnevõistlusel osalenud Karel Tilga teenis 8195 punkti ja sai 10. koha. Postimees tegi võistlusest jooksvalt ülevaate. On paremaid viise kui punane pliiats, et laps oma vigadest õppust võtaks. Haridusdebatid takerduvad sageli kahte äärmusesse. Ühel pool nõutakse vana head korra armastust ja reeglite trillimist, teisel pool ihaldatakse täielikku vabakasvatust. Tegevõpetajana ja haridusmaastiku pikalt jälginuna olen veendunud, et tegelik meisterlikkus ja väärikus peituvad hoopis elulise ehk varjatud grammatikaõppe ja süsteemse enesejuhtimise liitmises, kirjutab õpetaja Kadri Pulk. Rakvere teater muudab uuel hooajal linnuse lavaks. Rakvere teatri 87. Hooaeg avati võimsa ja kireva mürtsuga. Sünnipäevalainel Rakvere linn tähistab tänavu 800 aasta möödumist esmamainimisest ning teater tegi linnale väärika kummarduse. Pidulikult allkirjastati koostööleppe Rakvere linnusega, mis toob oktoobris kindluse müüride vahele intriigidest pakatava põnevuse. Politseinik lõi käeraudades naist näkku ja surusta jõuga bussi, mehe suhtes algatati uurimine. Belgias Brüsseli lähistel filmiti politseiniku, kes lõi käeraudades naist vastu nägu ning surust olla seejärel jõuga politseibussi. Ühismeedias kulutulena levinud video on

0: tekitanud terava arutelu ja juhtunu asjaolude väljaselgitamiseks algatati sisejuurdlus, vahendab
1: The Brussels Times.
0: Kristo Enn Vaga avameelselt kokkuvarisemise tagamaadest, see oli põhjus, miks tahtsin seal edasi olla. ETV otse-eetris kokku varisenud Kristo Enn Vaga ei mäleta peaaegu midagi sellest, mida televaatajad tol õhtul oma silmaga nägid. Ma olin teadvuseta ja rohkem ma ei tea, tunnistas Vaga nüüd saates Hommik Anuga. Tema kõrval istunud abikaasa Stinne avaldas aga, et muremehe pärast oli alanud juba ammu enne ehmatavat teleõhtut. Selline on üks vinge elektropidu, Tallinnas esines kultuslik Martin Dupont. Eile esines Paavli kultuurivabrikuus Prantsuse elektro, New Wave ja Cold Wave bänd Martin Dupont, mis moodustati Marseillis aastakümneid tagasi. Erikülalisena astus üles Kadri Sammel ehk Beatles Bones. Vaata galeriist, kuidas kontsert möödus. Esmaspäevane Kuuuurija räägib Viimsi noorte gängidest ja nende vägitegudest. Esmaspäeval jõuab Kanal 2 eetrisse Kuuuurija, mis uurib Viimsis tegutsevate alaealiste noortekampade vägivaldseid ja järjest julgemaid tegusid. Kohalike elanike sõnul kogunevad väga noored poisid ja tüdrukud sotsiaalmeedia kaudu, tungivad kutsumata pidudele, lõhuvad, varastavad ning ähvardavad neid, kes neile vastu astuvad. Rekordilainel Mihhail Selevko võitis Bergamo võistluse. Eesti iluuisutaja Mihhail Selevko uuendas isiklikku rekordit enam kui 15 punktiga ja võitis Bergamos toimunud Isu Challenger kategooria võistluse. Turvakaamera jäädvustas sissetungi, kuid kõige üllatavam oli hoopis, kuidas reageeris üksi kodus olnud koer. San Diego pere jälgis turvakaamerast, kuidas võõras mees nende koju tungis, külmkapist süüa võttis ja lõpuks magama heitis. Pere kuldne retriiver Nash suhtus kutsumata külalisse, aga hoopis sõbralikult. Ugala avas 107. Hooaja raju peoga. Leia end piltidelt. Esmalt esietendus, seejärel vägev pidu, mis ulatub üle maja. Täpselt nii on Ugala teatril kombeks hooaja algusi tähistada. 107. hooaja avapauguna esietendus lavastus mees nimega Ove, jagati näitlejaile kuldõunu ning löödi tantsu Ugala majabändi muusikasaatel. Ilm Tallinnas. Täna Tallinnas, nõrk hoogvih, sooja 14-16 kraadi, öösel mõõdukas hoogvih, õhutemperatuur 9-14 kraadi. Homme Tallinnas, vähene pilvisus, sooja 14-17 kraadi, öösel uduvine, õhutemperatuur 5-13 kraadi. Harju maakond, äikeseoht. Sadu on kohati intensiivne. Soome lahe lääneosa, edela- ja läänetuul puhanguti 16 meetrit sekundis. Laine kõrgus 1-2,5 m. Ei sõidagi lihtsalt päikese jõul. Matemaatikal ja füüsikal on päikeseauto arendamisel väga oluline roll. Päikeseauto arendamisel käivad matemaatika ja füüsika käsikäes, alates autodisainist ja õhutakistuse arvutamisest kuni selleni, kuidas muuta auto võimalikult efektiivseks. Solaride tiimi kuuluva Hugo Mattiase sõnul on iga lahenduse taga arvutused, mille abil tuleb leida tasakaal autokiiruse, energiakulu ja vastupidavuse vahel. Rahunobelist suutis Iraani vanglamüüride vahelt välja anda võimukriitilise raamatu. Iraani karmima vangla seinte vahelt õnnestus Nobeli rahupreemia laureaadil Narges Mohammadil laia maailma saata uue raamatu käsikirja. Martin Himma teeb puudujäänud aastaid tagasi ja manitseb noori, õige tehnika on kõige alus. Martin Himma on üks väheseid Eesti murdmaasuusatamise täiskohaga tippsportlasi, kuid maailma paremikuni jõudmiseks tuleb tasa teha aastate pikkune vahe. Himma räägib ausalt, mis on tema arengut seni pidurdanud ja millised on järgmise hooaja sihid. Helgi Sallo 85, mul on tarvis tunda, et olen vajalik. Rahvusteatris Estonia oli täna õhus erakordset pidulikust ja soojust ning voolasid õnnepisaraid. Primadonna Helgi Sallo 85. Sünnipäeva puhul korraldatud piduliku õnnitlemise ning kabaree etenduse eel tõusis terve saalitäis publikut püsti. Üheskoos hõigati säravale teatrilegendile, elagu, elagu, elagu. Snaipriks kehastunud Kononchuk kerkis Saksamaal avamängus üle platsimeheks. Eesti korvpallikoondislane Artur Kononchuk alustas hooaega oma uue tööandja Rostock Seavolvesi juures Saksamaa kõrgligas. Avavoorus alistati kodus Hageni Phoenix 102-92. Kononchuk viskas 21 punkti ning oli sellega kõige resultatiivsem mängija. Venemaa valimispäeval hukkus droonirünnakus Moskva oblastile 3 inimest. Täna. Ukrainas on käimas Venemaa

0: katatud täiemahulise sõja 1670. Päev. Venemaa parlamendi valimiste viimane hääletuspäev algas pühapäeval. Valimised toimuvad esimest korda pärast Venemaa täiemahulise Ukraina vastase sõja alustamist 4 aastat tagasi. Võimsa rekordi paranduse teinud Zelevko võidutses Itaalias. Iluisutaja Mihhail Zelevko võitis Itaalias toimunud Isu Challenger sarja võistluse Lombardia Trophy, püstitades nii lühikavas kui ka vabakavas isikliku rekordi. Saksamaa pühapäevastel piirkondlikel valimistel prognoositakse liidukantsler Friedrich Merzi juhitud kristlikele demokraatidele taas tagasilööke ja see suurendab survet tema ametis püsimisele. Hea tulemuse saavutab tõenäoliselt jälle äärmusparempoolne AfD. Parlamendi AfD fraktsiooni asejuht Stefan Keuter ütles, et teised parteid on peagi sunnitud nendega koostööd tegema. Kirglik lugeja ja autogrammikütt Matti Vihman, pensionias ei tohiks elu piirduda ainult poe ja arstiga. Endise õpetaja ja pangandusvaldkonna koolitusjuhi Matti Vihmani pensionipõlve täidavad lugemine ja autogrammide kogumine. Need kaks kirge on viinud ta raamatukogudesse üle Tallinna ja kaugemalegi. Meditsiinitöötajat saadab siiani kogemus sureva patsiendiga, mind painab mõte, et juhatasin ta kaevuni. Surmast ja elu lõpust rääkiv telesaade Roaldiga matustel on tekitanud sotsiaalmeedias palju arutelu. Saates nähtu on toonud inimestele meelde ka enda kogemusi lähedaste kaotuse ja surmaga. Oma lugusid on jaganud ka need, kelle töös on surm igapäevane. Meditsiinitöötaja Kristina Õunale meenus saadet vaadates aastate tagune kohtumine elu lõpul olnud patsiendiga, kes rääkis teda kaevu juures ootavast abikaasast, ma ei mõelnudki suurt midagi. Läksin lihtsalt jutusoonega kaasa, tunnistab Õun. Kononchuk viskas juba avaveerandil 16 punkti ja vedas Rostoki võidule. Eesti korvpallikoondislane Artur Kononchuk kerkis oma kodumeeskonna Rostok seavolves Saksamaa kõrgliiga hooaja avamängus üle platsimeheks. Sõja 1669. Päev, Euroopa riigid valmistuvad Venemaa hübriidrünnakuteks. Euroopa riigid valmistuvad üha enam võimalikeks Venemaa hübriidrünnakuteks, tugevdades nii sõjalist valmisolekut kui ka elanikkonna ja kriitilise taristu kaitset, vahendab
1: The Kiev Independent.
0: Kuldkloostrisse, hõbetuudile ja pronksvirtsu ehk Lääneranna sumokad pälvisid Emil 3 medalit. Eile kujunes Lääneranna spordikooli noortele üliedukaks Ungaris Vespremis U15 vanuseklassi sumomaadluse Euroopa meistrivõistlustel pälviti kamba peale 3 autasu. Olümpiavõitja jooksis rabavas kostüümis 55.000 euro nimel. Suurbritannia kergejõustikutäht Kelly Hodkinson osales Londonis korraldatud Atlose kergejõustikuvõistlusel kas naiselikus erikostüümis, mis paelus publiku tähelepanu. Küberturbeekspert, iga uuendamata äpp on reaalne turvarisk. Keskmiselt on inimese telefonis 40-60 äppi, mida enam ei kasutata. Telia küberturbe lahenduste arhitekt Kristjan Aljas selgitab, miks on selline äppimuuseum ohtlik, milliseid andmeid kurjategijad unustatud rakenduste kaudu kätte saavad ja kuidas end kaitsta. Võidumees Tänak pakkus USA publikule vinget vaatemängu. Ott Tänak ja Martin Järveoja võitsid USA meistrivõistluste etappid NSC-s ülikindlalt. Pärast viimast ovaalringil toimunud publikukatset pakuti koha peale kogunenud rahvale vaatemängu. Kirt jäi kauniese karjääri lõpetanud vigastustest, igal saavutusel on oma hind. Oktoobri alguses jõuab kinodesse film Magnus Kirt, tagasitulek, mis räägib odaviske Eesti rekordimehe püüdlustest vigastuse järel tagasi tippsportina aasta. Filmist ja oma elust käis Kirt pühapäeval saates Hommik Anuga rääkimas elukaaslase Läti ühe aegade edukaima kergejõustiklase Laura Ikauniesega. Ministri sõprussuhted ei saa kaaluda üles usaldust oma riigi vastu. Riigikaitseks raha küsides eeldab valitsus inimestelt usaldust. Maksumakse iga euro ületehtud otsus teenib Eesti kaitsevõimet ning riskid peavad seetõttu olema läbikaalutud. Seda usaldust kannavad valitsuse reaalsed teod, mitte ainult sõnad või lubadused, kirjutab Euroopa Parlamendi liige Riho Terras, Isamaa Euroopa Rahvapartei. Metropol kuule. Ärimehe unistused põrkavad kokku karmi tegelikkusega. Elon Musk on lubanud rajada kuule elamiskõlbliku baasi koos püsiva inimasustusega. Ärimagnaat on lubanud palju alguses utoopilisena näinud asju, mis aga skeptikute hämmastuseks varem või hiljem tõelisuseks saanud, kuigi tavaliselt siiski lubatust hiljem. Asjatundjad kahtlevad miljardäri võimekusest hoolimata tema lootustes viia täide oma kuu fantaasia.

Aasia. Kuigi maakaaslane ei ole kuu teatavasti kuigi inimsõbralik koht. Tõrksa taltsutamine. Paneme siit bluusi lõpuks ometi värvlisse püsima. Lihtne nõks, mis muudab välimuse hetkega viimistletuks, on bluus korrektselt värvlis. Piht tuleb esile, jalad näivad pikemad ja kõige lihtsamadki teksad elegantsed. Kuidas aga siit bluus paikseks saada? Jürgen Rooste, enam pole mõtet õpilastele kodus midagi kirjutada jätta. Kirjandustänava festivalil arutlesid emakeeleõpetajad tehisaru kasutamise üle kirjandustunnis. Õpetajad tõdesid, et loovtöid pole mõtet enam kodus teha anda, sest see toob kaasa juurdlemise teksti autorluse üle. Psühhiaater Taavi Hallik, alkohoolikud päästab ainult headus. Alkoholiravis võluvitsa ei ole, tõdeb psühhiaater Taavi Hallik. Kõige olulisem on inimese enda soov leida abi, kuid sageli sõltlasel sellist soovi ei ole. Lootust on nii kaua, kui lähedastel jätkub jõudu teda veenda ja ravi vajalikkust põhjendada, sõnab Trahallik. Vahel lööb ka mingi väga tõsine häirekel mõistuse pähe. Lõi talle rusikaga näkku. Tallinnas hoiatatakse mehe eest, kes tungis pärast ühissõidukist väljumist lapsele kallale. Šokeeriva vahejuhtumi osaliseks sattunud isa kirjeldab sotsiaalmeedias, kuidas tundmatu mees tuli Tallinnas Tammsaare teel nendega ühissõidukist maha ja lõi tema last rusikaga näkku. Minu arust oli ta narkolaksu all, sõnas isa. Politsei sõnul ei ole neile teadaolevalt kirjeldusele vastavast juhtumist teatatud. Tiimikaaslast lahti vedanud Tamm napsas Hiinas ise esimese võidu. Hiinas neljandat korda peetud esimese kategooria Huangshani velotuuri teisel etapil pälvis võidu 22-aastane Lauri Tamm, China Anta, Mentex Cycling Team. Tegemist on eestlase esimese võiduga Aasias korraldatud rahvusvahelisel võistlusel. Erakonnad valmistuvad valimisteks, nimekirjade koostamine juba käib. Riigikogu valimisteni on jäänud vähem kui pool aastat ning suuremad erakonnad tegelevad kandidaatide nimekirjade ja valimisprogrammide koostamisega. Osa erakondi on alustanud ka kampaaniaga, samas kui mitme erakonna lõplikud nimekirjad ja programm kinnitatakse alles jaanuaris. USA jõudis Taani ja Gröönimaaga kokkuleppele. USA on pärast kuid kestnud pingeid jõudnud Taani ja Gröönimaaga kokkuleppele. Leppe peaks maandama vastasseisu, mille tekitasid Donald Trumpi varasemad avaldused seoses sooviga saada Gröönimaa USA kontrolli alla. Eesti koondise parimad Tamperes olid EM-debütant ja üllatusmees. Eesti meeste võrkpallikoondis lõpetas Tamperes EM-finaalturniiri C-alagrupis 2 võidu ja 3 kaotusega, langes konkurentsist, kuid lunastas pääsme järgmise aasta MM-ile. Mis hindeid väärivad mehed tehtu eest? Rootsi korvpallitäht sõlmis Miamiga lepingu pikenduse. Rootsi korvpallikoondise täht Pelle Larsson sõlmis korvpalliliigas NBA Miami Heatiga 4-aastase lepingu pikenduse, mille raames teenib 60 miljonit USA dollarit. Tänak ja Järveoja lõpetasid tennises avapäeva liidritena. Ott Tänak ja Martin Järveoja osalevad Toyota autoga USA-s tennises toimuval Over Mountain rallil. Eestlased on pärast 4 katset saavutanud konkurentide ees pooleminutilise edu. Trump allkirjastas Venemaa vastaste sanktsioonide seaduse. USA president Donald Trump allkirjastas reedel seaduse, mille eesmärk on survestada Venemaad seoses sõjaga Ukrainas, kehtestades kõrgemad tollimaksud riikidele, mis ostavad Venemaa naftat ja gaasi, vahendab Pelsi. Maiustuste asemel mitmekesine lõunakarp. Kooliaasta alguses suureneb ostukorvis magusate suupistete osakaal. Šokolaadi ja vahvlipadoone ostetakse septembris üle 50% rohkem ning küpsiseid üle 40% enam kui augustis, selgub Barbora iga-aastasest statistikast. Samas kasvab sügiskuudel oluliselt ka hooajaliste puuviljade, jogurtite ja kohukeste müüginumbrid. 16-aastane nooruk ründas politseinikku. Reedel mõned minutid enne 4 ründas 16-aastane noormees Mustamäel politseiautos piirkonna politseiniku, kui ametnik oli nooruki menetlustoiminguteks sõiduki peale võtnud. Prokuratuuri taotlusel ja kohtu loal võeti nooruk täna vahi alla. Trumpi sõnul saab tema kavandatud võidukaarest ka sõjaväeobjekt. USA president Donald Trump ütles pühapäeval, et triumfikaar, mille ta plaanib ehitada Washingtoni Arlingtoni riikliku kalmistu lähedale, toimiks ühtlasi sõjaväekompleksina, kus hakkavad paiknema droonid ja snaiprid ning kus hoitakse suures koguses laskemoona. Eesti laskesuusajuht valiti IBU juhatusse. Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Tarmo Kärsna valiti laupäeval Rahvusvahelise Laskesuusaliidu IBU juhatusse.

Tusse. Hillar Zahkna jätkab IBU tehnilises komitees. Marilyn Kerro elu on kolinud Moskvasse. Facebookis elukoht ja isegi kohtumisaeg on Venemaa pealinnas. Selgeltnägija Marilyn Kerro Facebooki lehelt vaatab vastu üllatav muudatus. Aastaid Portugalis elanud eestlanna on märkinud oma praeguseks elukohaks Venemaa pealinna Moskva. Ka septembri alguses tehtud postitusele lisas Kerro asukohaks Moskva. Toimetus ootab loo täiendamiseks selgeltnägija kommentaari.